0: さてでもねこの今朝はもうすでにねドキドキハラハラしてらっしゃる方も多いんじゃないかと思います、
1: ね、朝から仕事を手につかないという方もね、はい、多いんじゃないでしょうか、
0: はい、
1: サッカーワールドカップ、現在日本対スウェーデングループ F の試合が行われています。アメリカアーリントンダラススタジアムで行われているこのグループリーググループステージグループ F の試合、日本は勝つか引き分けで、うん、グループ2位での通過が確定するという試合になっていまして、ま
0: あ、負けなければいいということですね。
1: 負けなければとりあえずはもう2位通過、うん、もう確定してしまうような状態なんですけれども、
0: はい
1: はい、対戦国はスウェーデン、
0: うん、
1: はい、
0: 詳しいことは分からないんですが、なんか2トップのすごい人たちがいるというのは、
1: うん、
0: 情報で入ってきておりますし、
1: はい、ちなみに、うん、FIFA のランキングで言いますと、うん、日本が18位に対してスウェーデン35位と、はい、いうことなので、ま
0: あ、ランキングはね日本の方が上なんですけれども、
1: はい、とあるサイト見てみますと勝敗予想でも日本の勝利の予想が 37%、うん、引き分け 41% スウェーデン勝利 22% という、勝率予想も出ております。
0: ああそうですか、
1: はい、現在ね、うん、ハーフタイムの最中なので、
0: はい、
1: ちょうど前半終わったところということ で、
0: ね、8時から、ね、スタートしてますもんね、
1: はい、もしかしたらこの番組の最中に、
0: うん、
1: 結果が出るかもしれないというところです。
0: まあね、今回解説を、ね、担当している本田圭佑さんが、
1: はい、
0: 昨日でしたかね、日本の経営者の皆さんということで、
1: はい、
0: ぜひその例えば出勤時間のね、とことか、お仕事に関してご配慮っていうようなもの、ね、SNS で発信してましたよね
1: 、はい、
0: だから、まあ、時差出勤とかそれからまあ、ね、会社の中で、パブリックビューイングみたいな形で大きなスクリーンに見られる環境ありますよとか、
1: うん、
0: そういうふうに、ね、お答えしている経営者の方もありましたけれどもね、まあ、そうやってねこう盛り上がって それから選手たちも答えてくれているってすごく楽しみな嬉しい試合ですよね。だからこそ勝ってほしい、
1: はい
0: はい、
1: でそして、現在そのグループリーグの上位を競っている、
0: はい、
1: グループ F オランダなんですが、うん、現在、まあ、ほぼ同時刻でですねチュニジアと試合を行っていまして、こちらはですね、オランダが2点、先制している状態でチュニジアは0点ということで、現在前半終了してハーフタイムに入っております。
0: やっぱり1位通過ということを考えると得失点差みたいなこともね、
1: うん、
0: 頭に入れてできるだけ点を取っておこうという感じなんでしょうかね。
1: はい、まあ、このままですねオランダが勝利すると、
0: はい、
1: オランダが勝ち点、7で、
0: はい、
1: 1位通過ということになるんですけれども、
0: うん、
1: 日本もね勝ち点では並ぶんですけれども、はい、得失点差で、大量得点を上げないと、うん、グループリーグ1位での通過はなかなか難しいという感じですね、うん、ちなみに勝敗予想インターネットの勝敗予想を見てみますと、はい、オランダ98.8% ということで、もうね2点先制してますからね、そういった意味もあるかもしれませんが、もうほぼほぼオランダ勝つだろうという、市場の予想にはなっております。
0: まあただね、試合、まあ、試験もそうですけど最後まで分かりませんから、う
1: ん、何があるか分かんないんで、
0: はい
1: はい、
0: 選手たちも本当に頑張ってるので私たちも応援したいと思います、
1: はい、まずは日本今日同点以上で2位通過ということで、はい、うん、グループリーグまずは通過してほしいですね、
0: はい、番組の中でもお伝えできたらと思います。
1: はい、
0: さてそしてまあね心配なことというとね、昨日も大きな地震がありましたし、それから台風も近づいているということですからね、週末ですから移動される方もねいらっしゃるかもしれませんし、お仕事でご出張という方もいらっしゃるかもしれませんから、
1: はい、
0: また後ほど、天気情報などで詳しくお伝えできればなというふうに思います。さて、今日なんですが後半では、金沢市にありますブックショップリードの代表の吉本博さんにお越しいただいて、本のお話また農業の話、いろいろなお話伺っていきたいと思います。6月26日金曜日優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今朝の1曲目なんですが、石倉さんが選んでくださったのはアリアナグランデの曲ということで、はい、今日が誕生日なんですね。
1: はい、本日誕生日、
0: はい、
1: 33歳、はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ということで、彼女の新曲お送りしたいと思います。 Hate that I made you love me。

0: 時刻は9時9分です。
1: ここで読売新聞ニュースから台風の情報をお伝えします。台風7号は昨日暴風域を伴って沖縄の南海上を北上しました。今日にかけて南西諸島に接近して、明日には九州から関東の太平洋側を進む見通しです。梅雨前線や台風8号の影響もあり、西日本から東日本では明日にかけて大雨が続く恐れがあります。気象庁によりますと、昨日午後6時現在、台風7号の中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。日本の南を北西に進む台風8号は、明日午後までには温帯低気圧に変わる見込みですが、暖かく湿った空気を太平洋側に停滞する梅雨前線に送り、前線の活動を活発化させるということです。今日午後6時までに予想される24時間降水量は、多いところで東海と四国、九州北部で200ミリです。明日午後6時までは東海で300ミリ、関東甲信と近畿、四国で200ミリとなっています。読売新聞ニュースからでした。この台風7号と台風8号がほぼ同時に、はい、

0: 日本に向かってくるという状況の中で、中国四国九州では各地でレベル4の危険警報が発表されている地域があるほか、京都府精華町では警戒レベル5、最大レベルの緊急安全確保が出されています、うん、これは土砂災害が発生しているということで出されているものです。で、最新の台風情報をお伝えします。日本気象協会発表の台風情報、まず台風7号から今日午前7時現在の情報です。台風7号は午前7時現在、久米島の北約 110km の位置にあって、進行速度 25km で北北東の方向に進んでいます。中心気圧は 985hPa、 最大風速 30m、 最大瞬間風速は 40m です。現在も暴風域を伴って進んでいます。今後の予想位置ですが、今日午後6時には奄美市の西南西約80キロの位置、そして明日27日午前6時には種子島の東約140キロメートルの位置、そして28日あさって午前3時には関東の東に抜ける見込みとなっています。そして台風8号の情報です。台風8号、今日午前6時現在、日本の南に位置していて、進行速度時速 35km で北北西の方向に向かっています。台風8号、中心気圧は 998hPa、 最大風速 23m、 最大瞬間風速は 35m です。今後の予想位置ですが、今日午後6時には日本の南、そして明日午前6時には千葉県館山市の南約 40km、そして進路を北東に変えて、あさって午前3時には日本の東に抜ける予想となっています。
1: 手元の予想図を、ね、見てますと、本当に7号と8号が、東海地方から、東京千葉この辺りで本当に一緒になった感じにね、はい、重なった感じで、時間は違いますけれども、
0: だから午前中に台風8号が関東に最接近して、その後午後にですね、台風7号が追いかけるようにして、関東に最接近するというような、続けざまに1日に2回台風来るってなかなかないと思うの で、
1: 怖いです
0: ね、ちょっと被害がね心配なところですけれども、各地でもうすでに、大雨など影響、この梅雨前線を刺激して、大雨の影響が出ております。
1: では県内の、気象情報をお伝えしていきたいと思います。石川県内に出されている注意報です。加賀の北部に大雨雷注意報、そして加賀の南部には雷注意報が出ています。能登の北部南部には大雨雷強風注意報が発表されています。警戒レベルでいうとレベル 2ということになりますね。注意報です。加賀地方、今日のお天気です。今日は南西の風が日中やや強く、雨で所により昼前までは雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率ですが、この後加賀地方正午まで 80%、 正午から午後6時にかけては 70%、 午後6時以降深夜0時にかけて 80% の見込みです。今日は1日を通して降水確率高いでしょう。日中の予想最高気温、金沢では25度が見込まれています。昨日よりも3度ほど低めとなりそうです。能登地方の今日のお天気です。南西の風がやや強く、海上では南西の風が強くなり、雨で昼過ぎからは時々曇り、ところにより昼前までは雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の降水確率、この後正午まで 80%、正午から深夜0時にかけて 50% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は26度でしょう。昨日よりも1度ほど高めとなりそうです。続いて明日6月27日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は 東の風、海上では北の風がやや強く、曇りで明け方までは雨となるでしょう。明日の降水確率です。夜中から午前6時にかけては 70% の確率ですが、午前6時から明日の正午まで 10%、 正午以降深夜0時にかけても 10% と、明日は降水確率、午前6時からそして深夜0時にかけて1日を通して 10% と低い確率になっています。金沢の日中の予想最高気温、明日は26度でしょう。続いて能登地方の明日のお天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで昼過ぎからは時々晴れ、ところにより明け方までは雨が残るでしょう。能登地方の降水確率、午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時にかけて 0% の見込み。能登地方も明日は降水確率低いでしょう。輪島の日中の予想最高気温は明日は24度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、今日から明日にかけては雨が降りやすく、その後も雲が広がるでしょう。最高気温は平年並みの見込みです。28日日曜日は曇りの予報、降水確率 40%。 29日月曜日と30日火曜日は曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は 30% でしょう。そして7月1日水曜日と2日木曜日は曇りの予報となっています。降水確率は 40% の見込みです。向こう1週間の気温です。予想最低気温20度から22度台、予想最高気温は27度から29度台ということで、真夏日手前ぐらいまで上がりそう。いよいよね、こう暑い日が、気温の高い日がそのまま続くといった、そんな日になりそうです。加賀地方、今日のお天気、雨で所により昼前までは雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の降水確率は 80%、 午前中、午後は 70%、 そして午後6時以降は 80% の見込みです。以上、天気予報でした。
2: 交通情報です。
0: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時18分まもなく19分になるところです。午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市諸江交差点では野々市市方面900メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町交差点では高林坊武蔵方面500メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市高林坊交差点では広坂方面300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線金沢市元車交差点では三社方面200メートルの渋滞、また三社交差点では金沢駅方面500メートルの渋滞、そして金沢駅前中央交差点では金沢駅の方面300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道では事故渋滞の情報は入っていません。現在、北陸道工事のためインターチェンジ入り口ランプが閉鎖されています。上り福井前原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。 高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線です。現在北陸線では米原駅での大雨のため列車運転取りやめとなっている区間があります。米原方向から敦賀方面、米原駅6時11分発普通列車敦賀行き、6時52分発普通列車敦賀行き、8時9分発普通列車敦賀行き、9時30分発普通列車敦賀行き、こちら今日は運転取りやめとなっています。また長浜駅から敦賀駅方面、7時58分発普通列車敦賀行きも運休です。そして反対方向、敦賀から米原方面、敦賀駅午前5時20分発、5時31分発、5時51分発、6時55分発、7時47分発の各列車が運転取りやめとなっています。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時21分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。続いて特急の情報です。現在特急しらさぎに運転取りやめとなっている区間があります。大雨の影響で特急しらさぎ、米原駅から敦賀駅間しらさぎ51号、そして名古屋駅から敦賀駅間しらさぎ1号、しらさぎ3号が運休です。そして反対方向、敦賀駅から名古屋駅方面、しらさぎ2号、しらさぎ4号、そして敦賀駅から米原駅に向かうしらさぎ52号が今日は運転取りやめとなっています。そして特急サンダーバードにも遅れが出ています。特急サンダーバード、大阪から敦賀方面、サンダーバード3号に61分以上の遅れ、特急サンダーバード5号に34分の遅れ、サンダーバード7号に25分の遅れが出ています。そして敦賀駅から京都大阪方面、サンダーバード4号に53分の遅れ、サンダーバード6号に30分の遅れが出ています。大雨の影響で各列車影響が出ています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。そして今回この台風の影響で一部列車についてチケットの払い戻し、有効期間の変更、手数料なしで行われています。6月24日から今日6月20、失礼しました、6月29日までを有効期間に含む JR 西日本の在来線各線、また山陽新幹線、北陸新幹線の敦賀から上越妙高間を発着または通過となる切符を対象にして払い戻し、有効期間の変更を手数料なしで行っています。詳しくはお近くの JR 駅までお問い合わせください。以上、交通情報をお伝えしました。そしてここで、サッカーワールドカップの情報をお伝えします。
1: はい。
0: 日本対スウェーデン戦、
1: はいはい、
0: 後半11分前田大然のゴールで日本先制しました。
1: 先制ですね。
0: はい。ですが、その後後半17分、スウェーデンのエランガ選手にゴールを決められて現在1対1の同点、はい。現在は64分、現在も試合中です。 そして、気になる同じ時刻に試合が行われています、
1: はい、
0: チュニジアオランダ戦、
1: はい、

0: 後半入ってすぐにチュニジア、うんうん、1点返したんですけれども、はいはい、現在、試合66分のところでオランダまた1点、さらに上乗せしまして、現在はオランダ3対チュニジア1という、うん、はい、現在の状況です。
1: ちょっと時々ですね、日本とスウェーデンは今1-1、
0: はい
1: はい、そして、オランダチュニジアは、まあ、3-1ですから、まあ、特に2点差ということですね、
0: はい、
1: まあ、オランダとしてはもっともっと広げたいっていう気持ちなんでしょうけどね、でもチュニジアもね1点返したということです、まあ、でも日本頑張ってほしいですね、
0: はい、はい、先制点取れてますから、う
1: ん、この後逆転、さらに、ね、追加点お願いします、
0: はい、また得点情報など、はい、情報入り次第お伝えしていきます、はい、
1: 時刻は9時27分にちょうどなるところです。では曲をお送りしましょう、実は今日からスーパーガール、スーパーマンのいとこにあたる方がね、はい、あのヒーローが、主人公の
0: クラークケントの、
1: はい、はい、いとこが主人公の映画スーパーガールが公開ということで、その、まあ、ちなんだということなんですが、今日今選んでくださったのはスーパーマンの主題歌になるんですね、はいはい、スーパーマンのサウンドトラックよりお送りします。スーパーマンのテーマ

0: 時刻は9時32分を回っています。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映しています。午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。今日6月26日から7月9日までの2週上映は1979年のアメリカの作品マンハッタンになります。監督出演もウディアレンということで、名将ウディアレンが大人の恋をほろ苦く描いた代表作でありニューヨーク賛歌という作品です。才人ウディアレンが愛する街ニューヨークをたたえ大人の恋をほろ苦く描いた代表作の一本ということなんですが、これモノクロの作品になるということで、はい、モノクロでスコープサイズで撮影された街の景観というのがやっぱりこうカラーの作品とは違う、こう一層ロマンティックな情緒を醸し出しているということで、まあ、それに加えてまたあの流れる、ね、曲の数々もとても素敵なということで、情景とそれからバックに流れる曲も素敵ということ、それが5作品をさらに盛り上げているということになります。出演はウディアレン、それからダイアン・キートン、そしてメリル・ストリープかということなんですが、このダイアン・キートンとウディアレンというのはまあ、この作品もそうですけれども、その後も8つの作品で仕事を共にしたということで、本当にねパートナーというか大切な友人というか相手なんですけれども、まあ、2025年の10月に79歳でこのダイアン・キートンが亡くなられたんですけれども、その際にはディアレンの方は、いつもたった一人の観客のために映画を作ってきた、それはダイアン・キートンだ、唯一気にしたのは彼女の感想だったという言葉を残しているということで、まあ、かつてのパートナーへの思いを追悼文に記したという話が残されています。
1: ね、ロマンチック、
0: まあね、ウディアレンという独特のね、ちょっとこう作風だったりするんですけれども、この代表作の一つマンハッタン、イオンシネマ金沢で今日から上映となります。96分ということですからね、ちょっとね大変短い作品になりますから、もう時間とご確認の上ぜひ足を運んでみてください。
1: はい、映像を見たらね、最近プラダを着た悪魔で見ました、はい、メリル・ストリープが
0: 出てます、
1: 出演してまして、はい、こちら1979年の、制作ということで、はい、47年前ですから、
0: じゃあ
1: だいぶ若かったですね。
0: そりゃそうでしょうけれどもね、はいはい、ということですが、違うメリルストリープも見られるということです。はい、マンハッタン、イオンシネマ金沢で上映です。お時間とご確認の上足を運んでみてください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さあ、そして先ほど曲でねスーパーマンのテーマおかけいたしましたけれども、はい、合わせて今日からそのスーパーマンのいとこ、スーパーマンことクラーク・ケントのいとこにあたるスーパーガール、カーラゾ・エル、彼女を主人公にしたヒーローアクションが、公開ということで、スーパーガールなんですけれども、こちらが、今日から公開ということでちょっとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 舞台はスーパーマンが地球を救った後の世界ということです。故郷のクリンプトン星を失ったこのカーラゾ・エル、唯一の心の拠り所である、ね、可愛い犬いますよね、愛犬クリプトと静かに暮らしていたんですが、ある日突如として現れた謎の敵クレームの攻撃によってその愛犬クリプトが毒に侵されてしまうということで、このカーラは解毒剤を手に入れるべく同じくこのクレームに家族を奪われた異星人の少女、それから、賞金稼ぎのロボとともに宇宙規模の壮大な戦いに身を投じていくという、そういうストーリーになっているということなんだそうです。
1: はい、
0: まあ、女性のヒーローと、ヒーローと言ったらいいのかな、アクションもいいもんですよね。
1: うん、ちょっとね、なんか擦れた感じの、
0: で完璧じゃないらしいです
1: よ。ひねくれた感じの、ちょっと素振りを見せながらね、愛犬のために、
0: はい、
1: このものすごいパワーをね発揮して戦うという、
0: はい、演じているのはオーストラリア出身の、若手俳優ミリー・オールコックという方なんだそうですが、まあ、テレビドラマで、ね、注目されて、スーパーマンに続いてこのスーパーガールということで抜擢ということなんですけどね、ということですから今日から公開のスーパーガール、 お時間とご確認の上、こちらの方も足を運んでみてはいかがでしょうか。時刻は9時37分です。では曲いきましょう。曲はですね、午前10時の映画祭の映画マンハッタンの中の劇中歌ということでお送りしたいと思います。お送りするのはヘンリー・マンシーニ楽団の演奏でラプソディ・イン・ブルー。

0: 時刻は9時42分を回っています。スタジオには金沢市大中2丁目にありますブックショップリード代表の吉本博さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 吉本さんには4月5月と続いて3回目のご登場お願いし、ありがとうございます。先月はちょうどゴールデンウィーク明けでした。田植えがね、はい、終わった後でお話だったんですけれども、ただゴールデンウィークもね、いいお天気もあればちょっとっていう時もあったりして、だからあの時思ったほど日焼けされてなかったかなっていうのが印象だったような記憶なんですけれどもね。
1: そうですね、
0: でそこから、まあ、稲の方も順調でしょうか。
1: そうですね、順調に、育ってきてますね。今一番いい季節ですね。まあ、真っ青で、まあ、風に稲穂というか、揺れてて、とても、それからサギがね、サギが餌をついばみに来てるし、いや本当にね、時も来てほしいなと思うんですけど。
0: 本当ですね。そうするとやっぱり今のこの時期っていうのがこういい田園風景が見られる時期ということなんでしょうかね。
1: そうですね、一番、まあ、7月になると、7月の中頃から、出水期といって穂がね、花が咲いて穂が出てくるんですよ。だからそうなるとまたもうそれから1ヶ月もすればもう稲刈りが始まるということで、慌ただしくなるんですけど、今が一番ちょっとゆったりと、まあ、草刈りをしたりとか、そういう形でね、田んぼもなんとなくのんびりしてる感じで、綺麗になってますね。
0: 吉本さんは白山市の農事組合法人ごぼう営農組合の構成員の一人ということで、今年は結成20年というふうにお聞きしました。まあ、8人の方でしてらっしゃるということで、土地は10ヘクタールですかね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、20年、そして構成8人で、まあ、当時は50代から60代半ばの方々でスタートして、まあ、同じように年を重ねているということなんですが、まあ、そのね、先月はね、今年の、田植えでは頼もしい20代の方々もお手伝いしてくれて楽しかったっていう、はい、楽しい田植えになりましたよってお話を伺いましたけどもね、まあ、それでもこうやっぱりこういろんな方々、いろんな世代との、ね、交流もできて、今年の、田植えというのはまたね違ったことをね感じられた年になってるんじゃないかなというふうに思います。そしてその植えた苗がまたね1ヶ月ぐらい過ぎて、この時期が、一番ちょっとこうゆったりとして、そして、人間の方も少しこう気持ちにゆとりがあるような、それから、ね、今朝はねこうやって雨が降りましたから、またちょっとこうしっとりしとした、そういった素敵な風景が。
1: そうですね、風もなくてね、まあ、太平洋側は大変なんですけれども、はい、こちらの方はね風もそんなに強くなくて、いい感じですよね。
0: お米と他に、大豆なども。
1: そうです、そうです。はい、大豆を、6月の頭にね、
0: はい、
1: 大豆の種まきをして、それが今生え揃ってきて、まあ、次の作業というかね、土かけという作業があるんですけど、それをやり始める時期ですね。
0: 土を新たにかけるんですか。
1: そうです、大豆というのはね、乾いた地面でないと芽が出ないんですよ。不思議なものでね。で大豆の中で、芽が出てくるまでは乾いた状態でなくちゃいけないので、天気が続いている時に種まきをするんです。本当にサラサラになった乾ききった田んぼにまいていくんですよね。でそれが、まあ、芽が出てきて、そして、支えが必要なんです。風に、まあ、例えば伸びてくると倒れたりするもんですからね。でそれに土をかけて、で排水が良くないと、大豆は今の時期は良くないので、まあ、今は平地に芽が出てる状態なんです。だから、例えば今回のこの雨が土砂降りでこうなってくると、田んぼが、まあ、言ってみれば まあ、湿田になるというかね、うん、水分を多く含んだ田んぼになってしまうので、そうするとね、あの成長が阻害されて、あの大豆はあんまり伸びなくなるんですよ、
0: うん、
1: だから、まあ、今回は今こういう優しい雨なので、きっと大豆の方も十分耐えられるし、でそれをそれでどんどん伸びてくると、今度はあの風に負けてしまうので、それを支えるためにその土をかけていくという作業があるんですね。だからちょうど来週から天気が 4,5 日続くようなので、うん、それがまあ狙い目なんです、
0: うん、
1: その時に土をかけてあの支えるようにしていくというかね。で栄養分というか、あの畑に撒いてあるその肥料も大豆の根元の方に行くので、うん、でそれでまた成長がさらに伸びてくるという流れなんです。いろいろとね、
0: 手間かかりますね。
1: そうですそうです、うん、あのすごくね手間がかかるんです、
0: うんうん、へー、なんかお聞きしてると、まあ、風からも雨からも守ってあげなければいけないですしね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、う
0: ん、そしてこう撒くときはもう乾いた状態の時がベストということですから、本当にあの天候とこうにらめっこしながら、うん、それから週間予報も見ながらっていう感じなんですね。
1: そうそうそう、本当にそうなんですよ。
0: へー、うん、
1: だからこうやって土かけしてやると溝ができて、そこが排水になるんですね、
0: うん、
1: だからあの雨が多少降ってもその排水で、うん、あの根に影響を与えないような程度にあのすることができるので、まあ来週天気が続いているということなので、
0: うん、
1: まあ本当にね、まあ、昔と違って最近は天気予報がねすごく、まあ、精度がものすごく上がっているのでね、うんうん、本当に助かっていますよね、うん、
0: そうするとこの精度がねなかなか上がっていなかった時代というのは、あの賭けもあり
1: ね、そうそうですね行き当たりばったりのところが、うんうん、よく、まあ、あの昔若い頃、うん、あの

0: 間違ってたじゃないか当たらなかったじゃないか、自分が正しかったじゃないかみたいな、まあ、それはそれで ねそういう親子喧嘩なら、うん、まだこうねいいかなというふうにも思わなくもないんですけれども、いろいろねやっぱりこう、うん、育てていくというのはね、大変なんでもそうだなって思いますよね、
1: 本当にね、うん、お米もそうなんですけど、要するに田植えをしてそして稲刈りをしてお米になるというふう なそのそれ2つだけではなくて、その間にいろいろと細かい作業があってね、なかなかそれは皆さんには目につかないところなんですけど、
0: そういったこうね、目をかけて、はい、手をかけて、でも途中でね本当にもう予期せない例えば大雨があったり、
1: そうですね、
0: 台風があったりいろんなことで、ね、ありながらもっていうことで、でもそれをね美味しいお米や、ね、大豆などをこう皆さん我々消費者に届けてくださってるということですからね、まあ、大変だけどやっぱり出来上がった時の嬉しさっていうのはもうね年を、
1: そうですね、
0: 本当そうですよね、さあ、この吉本さんはね本屋さんとそして農事組合法人ごぼう営農組合のね構成員としても農業にも携わっている、いわゆる企業ということで続けてらっしゃるということなんですが、まあ、これからね夏に向けてなんですけれどもこう、ね、私もそうなんですが今年はちょっといろいろとこう集まる機会、いわゆる同窓会というね、そういった計画がいろいろと進んでいるんですけれども、最近行かれたそうです。
1: そうですね、6月の14日の日に、
0: はい、
1: まあ、小学校時代の同窓会が、開かれまして、それに行ってきました、まあ、小学校の時代っていうのは、まあ、我々の時代はだからある意味どうでしょう、60年ほど前になるのかな、60年もっと前ですね、あれで、まあ、6年間一クラスしかないもんですから、6年間、はい、全く同じ
0: クラス外なく、
1: クラス外もなく、ずっと一緒なもんでね、しかもまあ地域ですから、地域の小学校ですから、まあ、その地域にそのまま残っている、まあ、私も含めて残っているものも多いのでね、
0: 本当に長いお付き合いですね。
1: そうそうそう、だからまあ普段はまあそんなにあれですけど、例えばどっかで顔を見たりとか、そういうことで全く今まで見なかったものが集まるということでも、まあ、特に男子の場合は、でもまあ女性の場合は、女子の場合はお嫁に行ったり、まあ、もう当然そうなっているので、久しぶりに見るという感じですかね、
0: 定期的に開かれてるんですか。
1: そうやね、まあ、オリンピック4年に1回とか、まあ、そういうことですけど、
0: はい、
1: まあ、今回は5年ぶりじゃないかなと思うんです、
0: ということですね、まあ、5年ぶりということ、それからではあるけれども近くに、ね、お住まいの方々もいらっしゃるということですから、いや本当に久しぶりというよりもね、まあ、お見かけする機会もあったりっていう形の同窓会だったかもしれませんけれども、それでもやっぱりいろんな発見があったそうですね。
1: そうですね、例えばね、古い写真を見るとね、まあ、その当時の子供時代の写真を見ると、あ、これは誰それだ、これは誰それだという、まあ、他の子についてはすぐ分かるんですよね。はっきりと覚えててあれなんですけど、自分が果たしてこんな顔しとったのかなとか、自分のことというふうに振り返ってこう見ると、これは自分なのかなというふうな程度で、これは自分だというふうにしっかりとわからないというか、まあ、当然自分の顔は見えないわけですから、そんな感じがあってね、で不思議とね、自分はこんなふうにして今まで小学校で生活してきたなとか、クラスであれしていたなということは自分の中ではあるんだけど、同窓会に行くとお前こんなこと言っとったなとかね、思いもつかなかったことをね言われるんですよね、つまりなんていうかな、自分の印象というのが他人にどう映ってるかということが同窓会で発見されるというか、本当にそんなことを自分が言ってたのかっていうことをねこの間も感じましたね。なんかね、先生にね、なんか

0: 文句を言ってたらしいんですよ先生にね。なんか僕が
1: 立てついてたんですか。
0: 立てついてたらしいんです。で、ひろしお前先生に立てついとったなって言うんです、うん、で自分はちっともそんなこと覚えてないんだけど、うん、なんかね我々の時代というのは小学校の初めの頃という時代はその先生も戦争に行ってきたそういう人もおいでるわけでね、うん、でそのことの体験談みたいな話を、うん、されるんですね、うんうん、
1: なるほどね、うん、じゃあそれに対してきっと何かこう、うん、子供の頃に何かあったのか、よく先生に噛みついていた、でもご自身はそういうことはあまり覚えてなくて、
0: 全然覚えてないんです、ね、
1: ただ同窓会でお友達から同級生の方から、なんか先生によく噛みついてたよなっていうふうに言われると、改めてこう自分の一面だったりその時のことがこう改めて知るというか思い出すというよりも、
0: そうなんですよね、うん、全く自分で思いがけなかった、
1: そういう意味ではね、同窓会っていうのはなんかこう改めてそのね、うん、自身の一面を知るというか、そういう機会にもなるかもしれません。そうそうそうそう、もちろん懐かしいね、皆さんにお会いするっていう、記憶を温めるっていうこともあるかもしれませんけど、そういう素敵な時間になったということですよね。また5年後ですか。
0: そうです、
1: ね、4年後か予定されてるということです。今日はブックリードブックショップリード代表の吉本浩さんにお越しいただいています。ではここで1曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思いますが、今日リクエストいただきました吉田拓郎さんの曲、
0: そうですね、はい、
1: これはどうして選ばれたんですか。
0: いや、やっぱりね、うん、何をかけてもらおうかなと思った時に、うん、久しぶりに吉田拓郎もいいかなと思ってね、うん、
1: はい、
0: あれです、はい、
1: ということで選んでくださいました吉田拓郎、今日まで、そして明日から。

0: お送りしたのは吉田拓郎、今日まで、そして明日からでした。
1: ここで、ワールドカップ超速報ということで、はい、曲の間にですね、日本対スウェーデン戦、はい、終わりました。終了しました。
0: どうなりました？
1: 結果は日本1対スウェーデン1、同点。
0: 同点
1: ということで、はい、日本のグループ F2 位通過が確定いたしました。
0: はい、まずはおめでとうございますですね。
1: はい、おめでとうございます。よかったです。同時刻に行われていましたグループ F のチュニジア対オランダ戦、オランダ3対チュニジア1で、オランダ勝利していますので、1位通過オランダ、2位通過日本ということになります。で、次の試合なんですが、6月30日来週の火曜日、日本時間の午前2時から、はい、ブラジル戦、ベスト32の試合行われますので、また眠れない日々が続きそうです。
0: ね、今回は本当に、まあ、地域がね、3カ国もありますけれども、はい、本当に時間帯がバラバラで、ね、いろいろありますが、今度は6月30日午前2時ブラジル戦ということです。でもまずはね、予選リーグ突破おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よかったです。さて、今日は金沢市大沼にありますブックショップリード代表の吉本浩さんにお越しいただいています。吉本さんのね、このお店、猫のいる本屋さん、モモとルビがいます、今どうですか、この時期は。
2: まあ、先ほどさ行ってきた、うん、ちょっと寄ってきたんですけど、うん、まあ、走り回って、
0: 走り回って元気に走り回ってますか、寄りました。ね、そのね、モモやルビに会いたくて、顔を出してくださるお客様もいらっしゃるということですから、本当にね、大切な猫、人気の猫です。そして、吉本さん、最近はこの、動く本屋さんをまた再開されたそうですね。
2: そうです、そうです。はい、まあ、昔ね、まあ、リードを始めた時期、うん、まあ、それ以前の、うん、時から、はい、まあ、主に学校中心、高等学校中心に回ってるんですけど、本を箱に、まあ、100冊ほどかな、うん、詰めて職員室に置いといて、うんうん、他のところ配達に回っとる間に先生方がそれをご覧になって、
0: うんうん、お休み時間とか、
2: 欲しい本をその中からあれば買うという形でやってたんですね。うんうんうんうん、でそれが、まあ、それは結構好評で、わりかし皆さん、まあ、だんだん持っていくことによって、その先生方の好みが分かってくるので、うん、その読書傾向に合ったものを、持っていくという形でね。例えば、ね、とても嬉しいのが、今日これを買おうと思ってたというやつに、うん、時々そういうことに鉢合わせすることがあるんですけど、はい、そういう時はやったという感じで。
0: でもお客様もやったですし、ねえねえ吉本さんとしてもやったですよね。
2: そうそう、うん、それがとても楽しかったんですけど、うん、やっぱコロナになってから、あまりそういう学校の方に長時間いることはできないということもあって、自主規制もするし、うん、はい、あんまり持っていけないということもあって、ここしばらくずっとやってなかったんです。
0: はい、
2: でだんだんそのことがまあ楽になって、うん、やってなかったんですけど、まあ、今年からもう一度やっぱりやらないとあれだなということを思い始めて、うん、今年、今年度4月ぐらいからまたちょっと、はい、買っていただいた、よく見ていただいた、買うというよりもね、うん、買っていただくというよりも、まあ、見ていただくだけでいいんですけど、うん、そういう形での気持ちでまた持っていくようになりました。今してます。
0: ああ、そうなんですか。じゃあ定期的な形ですかね。
2: そうですね。で、その時に、うん、それよく持ってきていただ、見ていただいたお客さんがですね、うん、まあ、自分が本屋さんなり行って絶対選ばないような本に出会うことができたということでね、うん、そういうことを前に持っていった時に、うん、言ってくださいました。とてもそのことが嬉しかったですね。そういう意味ではまたやり続けようということを思っております。

0: います、
1: うん、まあ、そのね、お客様の顔を思い浮かべて、それから傾向をね、うん、考えてお選びになることもありますし、それから、そうではなくって、こういうのがどうかなというふうに入れた一冊が、うん、またそのお客様の方から新たに手に取ってみようかなって思ってもらえる、自分だったらこうね、求めなさそうなものだけれども、こうやってこう選んでくださって、入れてくださった時に手に取ってみようと思ってくださるっていうのは、またね、それはお客さんにとっても嬉しい発見ですもんね。はい、まあ、そうやってやっぱりこう待っていてくださる方がいるっていうのは嬉しいもんですね、
0: だから結構なんていうかな、そういうふうに動く本屋をするというのは、一方でね、その本を選んでいくという作業がないとできないので、うん、はい、まあ、そういう意味では本屋にとってもプラスになるかなというふうに、まあ、思ってます、まあ、緊張感というかね、そういうことが感じられるというか、
1: なるほどね。だからこうお互いにこう一方的ではなくて、本当相互 でまたそこで新たな発見とかっていうの、それはなんかこう先ほど伺った同窓会でもね、そう、長い年月を超えても新たな発見があるっていう、そういうやっぱりこう人って、自分だけじゃないっていうのを改めて、
0: そう、ね、本当にそうなんですよ。
1: お相手がいるからっていうことなんだなっていうのをね、今日お話伺って改めて感じました、
0: はい、
1: 吉本さんのお店は金沢市大塚2丁目にありますブックショップリード、まあ、だいたいお時間は9時半から7時半ぐらい、それから不定休というふうにお聞きしてますので、うん、そして、かわいい猫も待ってます。ぜひまたね、足を運んで手に取っていただければなというふうに思います。電話番号は 076-296-0230 076-296-0230 番です。今日はブックショップリード代表吉本博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は10時7分です、ではお別れの曲はね、見事日本も司ということでお送りしたいと思います、はい、ワールドカップ今大会の公式テーマソングです。シャキーラ&バーナボーイ代々

0: お送りしたのはシャキーラ&バーナボーイでダイダイでした。お別れの時間です。まあでもこの番組の中で今日はねワールドカップの日本が、ね、
1: はい、
0: まあスウェーデンとは同点でしたけれども、うん、見事に通過、まあ、決定ということですから、
1: は
0: い、本当に、
1: ね、次の試合は30日の午前2時ということでブラジル戦となっております。
0: 頑張ってほしいと思います、
1: はい、
0: 最後にお天気もう一度お伝えしたいと思います。加賀地方の今日のお天気、雨で所により昼前までは雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は午前中 80%、 午後は 70%、 夜は 80% の見込み。そして明日は曇りで明け方までは雨が残りますが、明日日中の降水確率は 10% と低い確率になっています。そして日曜日は曇りでしょう。ではどうぞ楽しい週末、元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで6月26日金曜日、外は残念ながら雨模様なんですけれども、こんなね雨なんかに負けないくらい朝から盛り上がりましたね。
1: そうですね、はい。
0: はい、何かというとですね、サッカーワールドカップの、日本戦、今予選リーグ戦ですね、で日本戦が行われておりまして、今日は
1: 日本の
0: 試合が行われてまして、日本対スウェーデンですね、はい、ということでこの試合に、勝てれば安心して決勝トーナメントに行けるかなというような感じだったんですけど、
1: 引き分け以上でもう確定だったので、
0: じゃあこれで良かったんですね、最初にね日本が先に入れて、次すぐ、
1: いや逆ですね、
0: あれ
1: 逆だった、
0: 日本が先に決めませんでした、
1: 日本先でしたっけ、
0: 日本先ですよ、入れたと思ったら追いつかれて、で、引き分けということなんですけれども、決勝トーナメントには行けると、
1: グループ F2 位通過ということで、
0: 無事に決勝トーナメント進出を決めました。で決勝トーナメントの対戦相手が
1: 初戦がブラジルですね、
0: であれですよね、予選リーグは、引き分けでもいいですし、何戦もねあるので 何回も戦えるんですけれども、決勝トーナメントはもう当たったらそこで、
1: トーナメントですからね、
0: トーナメントなんでね、もう勝つしかない、進むためには勝つしかない、引き分けもないということでね、引き分けになったらもう次 PK をして必ず決めるということになるので、またこれドキドキしますね。
1: ブラジルは日本とやれて嬉しいでしょうね、ちょっと前に日本に負けてるんでね、ブラジル
0: も
1: もう2敗するわけにいかないので日本に、
0: いやでも日本からしたら勝ってるから次も勝つんですよ。
1: まあなかなか、トーナメントのあれを見てると、ブラジルに、もし勝ったとしてその次に当たるのがノルウェーかフランスなんですよね。なかなかきついなっていう感じなんですけど。
0: そうですね、決勝トーナメントまで行くとね、もうどこと当たってもきついなっていうのが多分、正直なところかなと思うんですけれども、それでもねこの梅雨の時期にね、お天気でちょっとドヨーンとしたところに、サッカー応援してねちょっとパワーをもらって、過ごしていけたらいいなと思いますね。ちょっとね朝からねサッカー応援しすぎてね、目が疲れたわという方はね、ラジオ耳からの情報なの で、聞いてちょっとゆったり過ごしていただければなと思います。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は技術の時間を予定してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。ザラ・ラーソンで Can't Tame Her。

0: ザラ・ラーソンでキャント・テーム・ハーでした。
1: 気象情報です。
2: FMN1 から気象情報です。10時16分金沢地方気象台からの発表です。石川県加賀北部に出されていた大雨注意報が解除されました。石川県加賀北部に出されていた大雨注意報が解除されました。石川県全域で雷注意報が継続中です。能登地方には強風注意報も出ています。引き続きご注意ください。 FMN1 から気象情報でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
2: はい、なんか先生に最後投げやりだったねって責められたんですけど、
0: でしたみたいな感じでね。
2: いつもがね結構ね落ち着いたトーンで気象情報を私割と読むので、
0: はいはい、
2: ね、より気になったのかもしれないですけれども、うん、別に投げやりじゃないですよ。ちゃんとお伝えしなきゃなと思って、あ、お伝えできたと思ってでしたってなった。
0: なるほど。まあ、はい、あの雷注意報に、ね、注意してもらいたいですね。
2: そうですね、うん、石川県全域に出てますので、で能登の方では強風に注意していただければなと思います。
0: はい、
2: はい、
0: で社会の時間なんですけど、
2: はい、
0: 焦るとてんてんてんみたいな感じで
2: 焦ると、
0: うん
2: うん、
0: 話をしようかなと思うんですけど、
2: はい、
0: 先週ですかね、ラジオネーム金沢市の武田さんから、
2: はい、
0: あのメッセージをいただいてまして、
2: うん、
0: 武
2: 田さん、はいはい、いつもありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。石川県知事選挙で自分が応援に入った長谷博が落選してから、高市早苗が、まあ、焦って慌ててるように感じるとのことで、他にもですね、立憲民

0: 選手が何をやっても自民の栄養になるなんか書かれてて、いいような気がすると、うん、まあ、書かれたのは、立憲民主党古賀千景のですね、これ先週先々週かな、
1: うん、
0: ちょっと話題になったんですけども、古賀千景って議員がですね、自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くんですよっていう発言をしたりとかで、
1: あ、そんな発言があったんですね、
0: うん、へ、まあ、撤回したんで謝罪撤回をしたんですけども、
1: うん
0: うん、っていうふうなことを指して、まあ、何をやっても自民の栄養になるみたいなことを書かれてたんで、
1: うん、
0: まあ、せっかくメッセージいただいたんでいくつか拾っておこうと思うんですけども、
1: はい、
0: まずその古賀千景のね、
1: うん、
0: 自衛隊に子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くみたいな、
1: うん、発言、
0: うんうん、は、まあ、そこだけ聞くとなかなかセンセーショナルな発言だし、そんなこと言って大丈夫みたいな感じになるんですけど、まあ、そんな意味ではなんかセンスがないなと思うんですけど、言い方としてね、
1: うん、
0: ただこれは要するに、まあ、もう少し一般的な名前がついてて、これって経済的徴兵制の話なんですよね。
1: ほう、
0: 経済的、
1: あ、そういう傾向があるっていうのはもう分かってるんですね。
0: まあ、割とあります。どこだって割とあるんですけども、
1: なんかアメリカでそういう傾向にあるっていうのは聞いたことあります、うん、
0: アメリカは割と顕著ですね、
1: うん、
0: で経済的徴兵制っていうのは、まあ、そのいわゆる徴兵制ではなくて、
1: うん、韓国でやってるような、
0: そうそうそうそう、はいはい、ではなくて、まあ、経済的にそれを選ばざるを得なくなってるような、
1: うんうん、
0: 徴兵制のことを言いますけども、
1: はい、
0: まあ、アメリカで顕著なのは、まあ、映画なんかでも割とこうそういうシーンがありますかね。まあ、軍のリクルーターなんかが、
1: うんうん、
0: まあ、アメリカなんで軍ですけども、はい、軍のリクルーターが高校に来てですね、除隊した後にいろんな特典が受けられますみたいなことをアピールすると、
1: うん、
0: いうことをやって、まあ、そうするとね、アメリカはまあ学費が結構高いですから、
1: うん、
0: 大学に直接はちょっと厳しいなっていうような家庭の子たちが軍を経験して、でその除隊後に例えば、まあ、そこそこ有名な大学に入れるとかですね、みたいなことを、アピールするわけですよ、
1: はいはい、
0: で、じゃあ、まあ、それにアメリカで顕著ですけども、日本ないのかっていうと、例えば日本って、
1: うん、
0: 2023年にですね、防衛省自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会っていうのがあって、
1: うん、
0: そこがですね、学資金、これ、月5万4千円を貸与し、
1: うん、
0: 将来幹部として採用する、賃貸、うん、賃貸、うん、賃貸かな、
1: うん、どんな字ですか、
0: 貸避か、退避学生制度について、
1: うん、
0: 拡充改善が検討されたり、
1: うん、
0: まあ、幹部はね、経済的徴兵制って結構ないんですよ。海外は割と幹部はお金持ちの子たちが割となったりするんですけども、
1: お、そうなんですね、
0: うん、で、まあ、その幹部に関してはこんなことを言われたりとか、
1: 退避っていうのはお金貸してくれるってことですね、
0: そうそう、うん、
1: うんうんうんうん、
0: とか、任期制の自衛官には任期満了後に受けられる進学支援給付金制度を設けたりとかっていうようなことが、まあ、これはあって、
1: 任期制ってことはその期間を決めて自衛隊員をするってことなんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 割とそういうのは多い、
1: あ、うん、そうなんですね、一生勤めるんじゃなくてってことなんですね、
0: うんうん、
1: へえ、今ね、芸人のやす子さん、とってもいいお人柄で有名なやす子さんが、自衛隊員っていうので、方は何かあった時にお手伝いしますよっていうポジションで自衛隊員をされてるらしいですね、
0: 予備自衛官ですね、
1: そうそうそうそう、うん、だからその予備自衛官の資格をあれするためにその決まった訓練に定期的に参加してるっていうのを、うんうん、なんかこの間私ネットかなんかのニュースで見た記憶があります、はいはいはい、うん、そんなのあるんだと思って、まあ、
0: 通常予備自衛官っていうのは割と自衛官その任期制を終えた後に予備自衛官としてっていうのがあったりとか、うん、もあります、で、
1: うん、いろんな働き方があるんですね、そうそう、自衛官の方も、
0: で、その任期満了後にね、いろんな進学支援制度なんか受けられるみたいなことを、うん、 があったりして、
1: うんうん、
0: もちろんその小賀千景の言うように経済的に厳しい子だけが支援を喜ぶわけじゃないですね。誰だって支援

0: 援してもらえたら嬉しい。
1: あ、もちろんね、うん、それはそうですよ。
2: で、経済的に厳しい子だけがそれを喜ぶわけじゃないですけど、うん、まあ、その支援にっていうのがこうなんですかね、うん、とより経済的に厳しいところに訴求する政策なのは間違いないですよね。
1: うん、うん、そうですね。
2: で、なんですけど でも、ね、そもそも思うんですけど、うん、そもそも、まあ、綺麗事かも分かんないんですけど、例えばね、仮にですよ、うん、仮にもうフィクションで話をしますけども、仮にうんと国立大学に行く子って経済的に厳しいみたいなことを言ったとして、
1: うん、
2: 言ったとして、それで、お前は国立大出身だから貧しいんだろうみたいないじめになるんかなっていうのはちょっと分かんなくって。
1: あ、別にそんな偏見はないと思いますけどね。
2: でもそういう風に言われたんですよね。小泉進次郎なんかがどう切れたかっていうと、あの人はあのアメリカには切れられないですけども、国内には切れることができるあの最悪の内弁慶の人で、
1: 小泉
2: 進次郎
1: っていうのは、今防衛大臣をされてる方ですね、うん、はいはい、
2: なんかこんなことを言って、その経済的に厳しい子が自衛隊になるんだみたいなことを言って、
1: うん、
2: 自衛官の子供がお前んとこ貧しいんだろうみたいにいじめられるじゃないかみたいなことを言ってね、わけのわからない切れ方をしたんですけど、
1: ね、まあまあそういうことではないっていう話なんですけどね、
2: うんうん、でも国立大、そこを国立大に入れ替えてみると、そんな切れられいじめられ方って多分しないよなって思うんですけど、
1: 少なくとも私の周りでそんな空気はなかったですけどね。国公立に行った子に、うん、もうあの、あ、経済的に厳しかったんだななんていう見方は特にしないですけどね、
2: うんうんうん、よくわかんないっていうのはちょっとうんって思って聞いたんですけどね、うん、で、次に、その高市早苗が、石川県知事選挙での敗戦を気にしてるかっていうと、
1: うん、
2: まあ、根拠はないんですけど、根拠はないんですけど、大して気にしてないんじゃないかなって思います。
1: あ、その、武田さんのメッセージのあれですね、うんうん、敗戦を気にしているかと、
2: うんうん、
1: うん、知事選ありましたね。なんか今年いっぱいいろいろあったからもう忘れちゃってますけど、そうそうそう、知事選が、長谷知事対今、知事されてる山野知事が選挙で争ってたんですよね、
2: うん、
1: 主に別に一騎打ちじゃなかったんですけれども、うん、そうかそうか、それに対して高市首相が焦っていると、
2: うん、そうそう、自分が応援したけど負けたから長谷宏氏が
1: 焦
2: ってんじゃないかっていう、
1: そんな風に見えてるんですね、
2: うん
1: うん、
2: まあ、あの根拠はないですけど、そんなことはないんじゃないかなって
1: 先生としては
2: 思います、
1: うん、
2: ただそれが原因とは思わないですけども、ただいろんなことに焦ってるんだろうというふうにはまあ見えるんです
1: よね。てかむしろ焦ってもらいたいですよね、こんだけいろんなことがトラブルが起こってるので。
2: 焦らなくていいことに対して焦ってますよね、うん、どうでもいいことに対してばっかり焦ってますね。
1: あれもどうなったんですかね、秘書のなんかね、ずっと国会で追及されてましたけれども、
2: 全然追及が甘いですよね。マスコミはもっと騒がないといけないと思いますけど、あの秘書のあれにしても、早苗トークンにしても、もう最悪ですから。
1: あ、早苗トークンは何ですだっけ、
2: 仮想通貨を、うん、
1: なんだろう
2: 発行するとか発行しないとかっていうので、
1: うん、
2: まあ、いろんな問題が、いろんな、本当にいろんな問題があって、
1: うん、
2: なんでもっと騒がなきゃいけないと思うんですけど。
1: 実現しそうなんですか。
2: 何がですか。早苗トークンはあの問題があるんでポシャった企画です、
1: うん、あ、もうじゃあ実現しないのは確定してるんですか。
2: 確実にいろんなものに違反してるのでポシャったんですけども、それの出どころも悪いし、
1: うん、
2: その設計も悪いしっていうので、もっと問題にしなきゃならないんですけども、
1: うん、
2: 誰もそんなに問題にしてないなっていう。
1: そうですね、今サッカーですしね、
2: うん、
1: なかなかそっちには関心が行きづらいかもしれないですね。
2: みんなサッカーと大谷翔平があなたに何をしてくれるんですかっていう話ですけど、
1: まあ、そうです ね、前この番組でもね、あのお話ししてましたけれども、日本人基本的に政治に興味ないんじゃないかっていうね、
2: うん、
1: ところに行き着くっていう話になって、先生がちょっと残念がってましたけれども、うん
2: うん、で、まあ、そのいろんなことに焦ってるんだろうというふうには見えるんでね、
1: 高市首相が、
2: うん、はい、まあ、そこにこう先週行ったこう維新の大学の統廃合を提言っていう話を引っ張ってみようかなと思うんですけど、
1: はい、
2: でそれで焦るということについて考えてみようと思うんです、
1: うん、
2: 復習しておくと、この維新 この大学の統廃合を提言っていう話っていうのは、
1: うん、
2: 6月13日の日経新聞の記事によればということで、原文をそのまま引用しますけども、記事を、うん、大学は2025年時点で812校あると、
1: うん、
2: 維新が統廃合の目安とした300校は、 4割弱に相当すると、うん、で統廃合すべき対象として

0: 過去40年までに、2040年ですね、
1: うん、
0: 40年までに人材需要や学生の成長に、なんだ、学生の成長の、
1: 先生ちょっと手元の資料のね字がもうちっちゃくて見えないんです。どうして自分の読める大きさで作っていらっしゃらないんですか。大丈夫ですか。
0: 一応これぐらいなら大丈夫かなと思って、はい、40年までに人材需要や学生の成長の面で十分な役割を果たしていない大学と指摘したと、そういうところを統合の対象とすると、
1: はいはい、
0: 統廃合の対象とするというふうに指摘したっていう話があって、
1: うん、
0: で40年までに人材需要や学生の成長の面でうんぬんっていうのは、まあ、多分その40年、今から2040年までの間
1: 15年くらいありますけどね、
0: ではなくて、
1: うん、
0: ではなくて大体40年の時点、2040年の時点でふわっとなんかあそこまずいっぽいねっていうぐらいの感じだと思うんですけど、
1: うん、
0: 15年なんてそんな長いスパンで考えるような人たち多分いないですからね、
1: うん、
0: なんですけども、じゃあですよ、じゃあそういうことにしたとして2040年ぐらいの時に人材育成、人材需要とか育成の面でちょっといまいちっていうような基準でしたとしてね、
1: うん、
0: じゃあその基準で維新だったり、維新だったり、その頃に維新があるかどうか分かんないですけども、
1: うん、
0: 維新だったり、文科省、大学管轄の文科省ですよね、
1: うん、
0: 文科省だったり、財務省だったりに目をつけられないために、
1: うん
0: うん、こいつらあかんのちゃうって目をつけられないためにどうするか、
1: うん、
0: どうするか、どうするかっていうと、成長させやすい分野だけで成長させるのは間違いないんですよ。まあ、そうですよね。それは成長してないって見られたら統廃合の対象になるって言われたら、成長を分かりやすく成長させようっていうふうにこうするわけですね。成長を見えやすくする。
1: 例えばどんな学部でどんなことをしたら成長見えやすいですかね。
0: 僕なら、
1: うん、
0: 僕ならそんなこと言われたら、英語とかなんやかやの外部の検定試験の対策をして受けさせます。
1: あ、資格取得をさせるってことですね、
0: うん、英検だったり TOEIC だったり TOEFL だったり、秘書検定だったりいろいろありますけども、
1: ありますね、
0: そういうなんやかやの外部の検定試験の対策を重点的にやって、それを受けさせてそこで合格させる。
1: そっか。でもなんか先生前におっしゃってて、ああそうだなってすごく思ったんですけど、大学って、まあ、学問を極めるために行くところ、勉強するために行くところで、別に資格を取らせるためのところでも、
0: うん、
1: なんだろう、職業訓練をさせるところでもないんだっていうのをね、
0: うん
1: うん、あ、もちろんその、そのなんだろう、お医者さんとか特殊かもしれないですけど、あれはもう資格と職業訓練に近いのかもしれないですけれども、うん、でも勉強をするために来るところなのに、就活をして就職させなきゃいけないとか、資格を取らせなきゃいけないとか、
0: うん、
1: 職業訓練みたいになってるのは違うってね、前先生言ったじゃないですか、うん、そうだからそれを考えると、なんかこの方針ってすごく嫌だなって思いますよね、
0: うん、分かんないですよ、分からないですけども、うん、その人材の成長がどうのこうのみたいなこと言われると、
1: うん、
0: 僕が経営者なら、大学の経営者なら、大学の偉い人ならそこをやります、
1: うん
0: うん、で、きっとそういうところって増えると思うんですけども、
1: これを対策するために、
0: うんうん、それって木村さんもおっしゃいましたけども、大学がすべきことなのかっていうのもそうだし、
1: うん、
0: それって大学に主に求めるべき人材育成かっていうと大いに疑問なんですよね、
1: うんうん、
0: それって勝手に勉強してくださいよって話だし、資格の学校に行ってくださいって話でしょ、
1: う
0: んうんうんっていうふうに思うんですけども、でもまあこの方針ができたとすると、きっとそういう資格勉強を、資格の対策、資格試験対策を中心的にさせる、重点的にさせるところがきっと大学として残ることになるんですよ。
1: その方針に評価されるっていうことですよね、残るというか、
0: うんうん、人材育成とかって誰もその統一的な指標は持ってないんで、
1: 確かにふわっとしてますよね、
0: うん、そうすると、あ、資格取りましたっていうのは分かりやすいですよね。
1: うん、
0: うん、それが適切かどうかはともかくとして、とにかく分かりやすいんでそこでやる、
1: うんうんうんうん、
0: ってなると、そういうところを重点的にやったところが残るし評価されるってことになるわけですね、うん、でそういうところが評価されると他のところもああそういうことでいいんだと思ってそれをやる、
1: うん、
0: でそれって大学に主に求めるべき人材育成ですかっていうとちょっと僕にはよくわからない、
1: う
0: んうん、わけです。でもその目先の成長みたいなところ、目先の成長とか目先の成果みたいなところを要求されるのは、うん、研究者でも一緒なんですよ。
1: ほう、
0: 研究者でも一緒。例えば、若手、
1: うん、
0: 若手の研究者には任期制ポストの人が多いわけですね、
1: はいはい、
0: 多いんですよ。で多いんですけども、任期制ということは任期中に何らかの成果を出さないと任期がこう延長されなかったりとか、任期制からこう有期雇用から無期雇用に転換とかできなくなるわけですよね。有期制ってまあそういうことですよ、任期制、はいはい、ってなると任期中にその有期の期間、雇用期間に何らかの成果を出さなきゃならないってなると、目先のこれぐらいならできるかなっていうところをまず目指すっていうことになるわけですね。つまり大きな研究ができなくなるわけです。成果が出ないから。大きな研究ってなかなかね、ちょっとずつちょっとずつこう前進をして、で最後にあここまで来たかっていうのが大きな研究成果なわけですけども、そのちょっとずつちょっとずつってあっていうところで任期が切れてしまうと、 あなたはそれぐらいのことしかできなかったのねってなると、なんならほとんどできなかった基礎研究しかしていないっていうことになると、あこの人はダメだっていうことになって切られてしまいますから、そうすると研究者としてもそういうことには手を出さずに、この大して分かんないですけども大して意義がないんだけども結果が見えやすいことっていうのに飛びつきがちになる。そうするとちっちゃな研究を、その細かい研究、どうでもよさそうな研究をいくら積み重ねてもその大きな話にはならないので、そうするとこうどうしたって日本初のイノベーションっていうのは起こらないっていうことになるわけですね。なんというかこう貧すればどんすみたいなことを日本はずっとやり続けていて、この30年以上そういうことをやり続けていて、あもうちょっと全然ダメだなっていうふうに、あの大学で研究者をしている僕からは見えてるっていう話です。
1: はい、
0: なかなかあの日本が勝って明るい日に暗い話ですけど
1: 日本勝ってはないですね。
0: 勝ってはないですね、はい、いや、うん、はい、
1: まあ、でも大事な話ですよ ね、 すね、現実から目をそらしてはいけない。
0: そうそう、
1: ね、うん、辛い問題こそ向き合わないといい未来はやってこないの で、 ね、なかなか難しいですね、うん、はい、
0: はい、という話でした。では曲に行きたいと思います。あのサッカーで盛り上がってますけど、はい、今日ですね、あの夏の甲子園
1: お、
0: うん、の、石川県予選の抽選日、
1: もうそんな話が出る時期なんですね、うん、そっかそっか。
0: で、開会式が7月9日で
1: 来月ですね、
0: うん、でその日の開会式と1回戦を皮切りに7月の26までかな、
1: うん、
0: の予定。
1: 暑い夏がやってきますね。
0: ですね、あのいろいろ気をつけてほしい。
1: 熱中症とか ね、 とかね、うん、だって今回サッカーでね、何でしたっけ、
0: ハイドレーションブレイク、
1: うん、うん、水分タイムでしたっけ、うん、
0: 水分補給
1: でクォーター制になったって言われてますね。それで4分割になってるから
0: まあ野球はね、試合に関してはだいたい攻守が交代するので、その間にベンチに戻れますから。
1: 勝手に飲むタイミングがあるんですね、野球はね、そっか、サッカーってねなかなか難しいですもんね、うん、はい、はい、ということで、気をつけてね、
0: そうですね、
1: 野球していただきたいな高校生たちって思いますけれども、
0: はい、はい、ということでこの曲をお届けします。ラフ&レディで背番号のないエース。

0: ラフ&レディで背番号のないエースでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時48分。外は雨は降ってなさそうですかね。雨粒、あ、でもちょっとポツポツしてますかね。うん、あのさっきね、あの気象情報でもお伝えしましたけれども、雷とかね、ちょっと気をつけて動いていただければなと思います。で、今日は休み時間何の話かというと、新茶祭り2026。
2: ほう、
1: わあ、無理やり盛り上げるっていうね。いや、何かというとですね、この新茶祭り2026はですね、この後、この私たちの番組の後、ホームタウンののいちありますよね、うん、その後12時から、話に花を咲かせましょう、
0: 花、
1: はい、今年度からね新しく始まった番組ですけれども、うん、のパーソナリティをされてる滝沢さんが、うん、滝沢恵里さんがあのティータイムオーガナイザーということで、はいはいはい、紅茶をね、うん、教室してらっしゃったりということで、番組の中でこの新茶祭りのお話をなさってたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: うんうん、で、こんな素敵なものがあるんだと思って私行ってきたんです、
0: う
1: ん、
0: な、香川の方でしたっけ。
1: あ、そうです、香川の内越というところで、もともと、まあ、いわゆる緑茶ですよね、ちょっと紅茶と区別するために言いますけど、うん、緑茶を作ってらっしゃって、そこが紅茶も作ってるということで滝沢さん番組の中でお話しされてたんですけれども、うん、あ、気になると思ってちょっとフラッと行ってきました。
0: お、
1: でこれは、先週末土日で開催されてたんですけれども、日曜日の方で滝沢さんが紅茶塾をされるという、
0: へ、
1: うん、なのでせっかくだったら、じゃあ滝沢さんいらっしゃる時に遊びに行きたいわと思って行ってきたんですけれども、内容としてはこの新茶祭りというのは多分毎年されて

0: 置いてらっしゃった感じでした、うん、でもちろんその飲むだけじゃなくって、あと販売もありましたし、あとその関連したお菓子、
1: 関連したお菓子、
0: うんうん、お茶に合うようなお菓子の販売とか、はいはいはいはい、あとはなんだろう、テイクアウトドリンクで、なんか皆さんいい感じのテイクアウトの美味しそうなお茶を持ってました、
1: うん、それは買われなかったですね。
0: それは買わなかったです、いけてる感じの。あとはすっごい濃い美味しそうな色をした、お抹茶みたいな色をしたゼリーに、なんか白玉と小豆あんこ乗ってるみたいな美味しそうなものとかがあって、うんうんうん、もう本当にお茶三昧な感じのお祭りだったんですけれども、私が素敵と思ったのはですね、そのお茶の工場があるんです、
1: うん
0: うんうん、お茶作ってる製茶場があるので、はいはい、そうで、その製茶場の中を見学できて、ね、すごく多分古くからあるこの製茶場だと思うんですけれども、木造っぽい、
1: うん、
0: 年季の入った、ま、機械たちが並んでるんですよ、うんうん、でそこで、ね、
1: 機械は木造じゃないですよ、
0: あ、機械は建物が木造っぽい感じのところで、はいはい、うんうん、でもうずっと長い間頑張ってるんだなっていうような機械たちが並んでて、
1: うん、
0: で前日がね結構雨だったみたいで、お茶摘みができなかったから、実演、その工場での実演はありませんって私が行った日には貼られていました、
1: うん、
0: 前日に多分茶葉を詰めていたら、うんうん、実際に機械稼働してたんじゃないかなっていうような、うんうん、書き方がされてました。で、そっか、機械確かに動いてないわって思ったけど、あれ動いてたらもしかしてめっちゃ暑かったのかな、あの製茶場の空間と思いながら、ね、絶対暑いですよね、うん、そうそう、で、あ、残念と思いながらも奥へ進んでいくと、ね、おじさんが8匹来て、鉢巻き巻いたいい感じの職人っぽいおじさんが、
1: うん、
0: お茶をなんて言うんだろう、足元のなんかあれ畳1畳分ぐらいの空間の箱に入ったお茶をざーっとかき混ぜてたんですよ、
1: うん、
0: もうね、その空間に近寄っていくと本当にすっごいお茶のいい香りがして、
1: うん、
0: あー製茶場なんだって思うような、もうあたり一面お茶の香りですよ、
1: うん、
0: でこれ何してるんですかって聞いたら、これは棒茶を作ってるっていうので、
1: うんうん、
0: その機械でいった、あれいったっていう表現でいいのかなと滝沢さんに聞いてみよう。
1: ほうじ茶だから、ほうじるんじゃない
0: ですか、ね、ほうじてるんですかね、うん、なったのを出して今冷ましてるんだよって説明をしてくれました。で、あ、これ棒茶でねって言ったら、その棒がね、また私この新茶祭りでびっくりしたのは、棒茶のな綺麗なこと、本当に棒なんですよね。私が今まで飲んでた棒茶はリーズナブルなやつだったんだなって思いました。なんか茶柱立ってるぐらいの感じのね、よく、
1: うん、
0: あれぐらいの棒だったんですけど、もう本当に、あ、これだから棒茶っていう名前がつくんだっていうぐらい、
1: うん、
0: 本当に長くてスラッとした立派な棒茶を見せていただいて、うん、で、あ、これが棒茶なんだって思ったのが今回のこのお祭りでの私の収穫でしたね、
1: うんうん、
0: 本当に一個一個が大きな太い棒茶、
1: うん、
0: でそれを冷ましてるんだよって見せていただいた時に、他のお茶もそこでね、作れる機会があって、何かというと、じゃあ棒茶とほうじ茶どっちもほうじてるんですよね、
1: うん、
0: 何が違うんだっていう話をその職人の方が説明してくださって、
1: うん、
0: ほうじるのは一緒、
1: うん、
0: でそのほうじた後に機械に入れたら、その長い棒の部分とそれ以外の部分が分けられるっていう説明をしてくれたんですよ、
1: う
0: ん、あ、なるほどと思って、でその長い立派な分が棒茶になって、それ以外の分がほうじ茶になると、
1: うんうん、
0: でそれどうやって分けるかというと、この機械に入れると静電気で分かれるんだって教えてくれたんですよ、
1: うん、
0: なんかすごく、まあ、原始的というか、あ、そんな方法なんだと思って、よくね、何でもね、お菓子とかの工場でもね、大きさでより分けるとかあるじゃないですか、うんうんうん、じゃなくて静電気で分かれるんだと思って、
1: うん、
0: でそれで棒がその長いね、棒茶に使われる部分とそれ以外の部分がほうじ茶に分かれるんだよって教えていただきました、うん、本当にね、いい香りがして、
1: うん、
0: なんかこの空間にずっといたいって思いました。飲めないけど、そう、飲めないけど、あそこにいても、そうそう、本当に勉強になりますし、美味しいものもあるし、あとはね、もちろんね、この紅茶教室をしてる滝沢さんがかっこよかったです、うん、本 本当にあの大人気で、この滝沢さんの紅茶教室が、うん、私が行った時間、1日4回分ぐらいセッティングされてたのかな、うん、紅茶

塾。でも私が行った時間とその前の時間と行けそうかなって思ってた、あの参加できるかなと思ってた時間はもう満席で、うん、で次の時間のももう結構埋まりそうな感じで大人気でしたね、うんうん、美味しいお茶も飲めますし、買えますし、うん、本当に勉強になったので、ぜひ来年も行きたいなって思うようなお祭りでしたね、うんうん、はい、ということで今日はこの新茶祭り2026のお話でした。音楽に行きたいと思います。スピッツで空も飛べるはず。

0: スピッツで空も飛べるはずでした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私。
1: 技術の時間です、
0: はい、
1: 技術かどうかちょっとよくわかんないですけども、
0: うん、
1: 文房具総選挙2026、
0: お楽しそうなものがありますね、
1: うん、これあの雑誌ゲットナビっていう雑誌、ワンパブリッシングが発行してる雑誌があるんですけども、うん、と、そこが運営しているウェブメディア、ゲットナビウェブっていうところが、うん、2025年度に発売された新作文具のナンバーワンを決めるアワードの結果を、6月24日にお
0: ー、うん、ほやほや、
1: うん、発表しまして、はい、でその対象がですね、
0: うん、
1: サンスター文具のシンドバッド、うん、
0: シンドバッドって何ですか？
1: 何かご存知ないですか？
0: わからないです。
1: これですね、あの2011年に
0: 結構前だ、
1: うん、あの惜しまれながらも販売が終了していた人気シャーペンのリニューアル版、
0: シャーペン、
1: うん、
0: へ
1: ー、で、新しいデザインで再発売されたんですけども、
0: うん、
1: これ何かというとですね、まあ、シャーペンなんですけども、うん、何が特徴か、
0: うん、
1: 芯がですね、シャーペンの芯、
0: あ、ずっと、あ、でも違うな、
1: そう、ずっと尖って出てくるやつは違うところの
0: 違う、違う、そう、違うところの違う商品だなと思って、
1: はい、芯がですね、
0: うん、
1: 40本入るんですよ。
0: あー、なるほど、うん、交換の手間が少ないんですね。
1: し、それはいいかもねって思ったのは、あの返芯ってね、シャーペンの返芯って、うん、一番多いやつ、一番よく使われるやつだと思うんですけども、うん、で40本入りなんですよ。他のやつ20本とかだったりするんですけども、濃さとかに応じて20本入りとか、
0: そうですね、20か40ですね、うんうんうん、
1: 15本とかもあるんですよ。
0: あんま見たことない、うん、
1: で、多いやつで40本なので、
0: はいはい、
1: 買ってですね、それをそこにザラザラザラっと入れてしまうと、
0: うん、
1: あの芯のケースを持ち歩かなくていい、予備の芯のケースを、そしてあれがなくなるということが起こらない。
0: あ、
1: 買ってね、右から左でザラザラザラっと入れればそれで済むと。
0: でもね、あんまりね、芯を入れすぎるのはおすすめしないですよね。
1: まあね、
0: あの中で折れちゃってて全滅してるっていうことがたまに、
1: これが売りなんで、多分そこら辺はうまく設計されてるんだと思うんですけど、
0: 結構ちゃんとじゃ あの手厚く保護してもらえるんですかね。
1: そうそう、でこうするといいのは、このシャーペンの芯がたくさん入ったシャーペンがシャーペンの芯のケースになるんで、他にも足りなくなったらそこからこう
0: 上げれる。
1: そうそうそう、
0: あ、なるほど、
1: うん、なかなかなと思って。
0: どんな太さのシャーペンなんですか、あれ40本入るって。
1: まあ、見た目的には、あの多色ボールペンぐらいの太さですよ。
0: 太いですよ、多色。私今持ってますけど、手元にこれ4色プラスシャーペンなんで、すごい貴重なやつなんですけど、
1: うん、
0: こう、まあ、
1: まあでもそれを持てるということは、シャーペンも持てるの、うん、筆記に。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: そんな商品があったんですね、知らなかったです、
1: う
0: ん、
1: 今回、この文房具総選挙って上位はシャーペンシルが独占しているので、まあ、興味のある方は、文房具総選挙2026をお調べください、
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います。ビートルズでレイン。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は抽選、はい、ということでですね、実は明日土日にかけてですね、お隣福井県で、カルタの大会があります、
1: うん、
0: で私エントリーしてないんですけれども、まあ近場なので石川県の選手はほぼ出るような感じですね、例年、
1: うん、
0: 石川富山福井の大会は、まあ、お互い結構みんな出会うっていうような感じなんですけれども、もちろん北陸だけじゃなくて全国から選手が集まってきます。全国大会なので、
1: うんうん、
0: そうで、この福井大会なんですけれども結構ね、抽選漏れがいて、
1: 抽選漏れ、
0: そう、カルタってもう人数決まってるので、取れる人数が会場でね、
1: うんうん
0: うん、なので、大会で何人まで出れますっていうのは決まってるんです。でそれをオーバーして、申し込みがあったらその中で抽選が行われるんですけれども、うん、まあ今年他に大会いくつ出ましたかとか、だから聞かれるんですよね、エントリーの時に、うんうんうん、まあ、それに応じて抽選があるんですけど、結構身の回りの私の周りの選手が抽選漏れてて、
1: うん、落ちた
0: ってことですね、落ちてて、うん、でまあ、落ちてもキャンセル待ちとかできるんですけど、キャンセル待ち52番です、絶対キャンセル待ち回ってこないよねみたいな無理だよねってなったりするんです。
1: 52番大人気だな。
0: 大人気ですよ本当に、本当大人気の大会、本当キャンセル待ち32番でしたとか、うん、無理だよねってなったり、せいぜい一桁ですよね、いけるかなと思いながら待ってるのは、うん、そうで出れない子たちもいるんですけれども、まあまあ出れる選手はねしっかり頑張ってきてもらいたいなと、ね、はい、一桁の子が一人いたかな、それでもやっぱキャンセルマッチ7とかでも結構厳しかったような気が、
1: まあ関東から来る人はね、もうちょっと残念ですけど天気がねちょっと悪いんで、
0: 今回だから台風があるので、うん、ガサッとキャンセル待ち、キャンセル繰り上げあるんじゃないかって、
1: 喜ぶのちょっと気の毒ですけど、
0: 喜ぶのもなかなか難しいんですけれども、うん、そうそう、カルタの大会ってね定員がある大会があるので、うん、人気の大会はこういうことが起こりますよということでですね、まあ今回はキャンセル待ちが発生している大会ということで福井大会なんですけれども、明日がCD 級、うん、で日曜日が AB 級ということで2日間に分けて開催される大きな大会ですということで、石川県から参加する選手はね頑張ってもらいたいなと思って今日はこのお話をさせていただきました。うん。

0: リングのお時間がやってきてしまいました。実はですね、このお話をしている間にですね、ラジオネーム金沢市の武田さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ご紹介します。正座して特別講義を聞かせてもらいました。先週の維新の大学統合の話、私武田は相変わらず日本維新の会は弱者に冷たい政治団体政党だなと見ていますということでね、うん、今日のあの先生がね、この武田さんのメッセージ以前いただいていた分に、はいはい、関連してね、今日社会の時間をお話しさせていただいたので、うん、このメッセージを先ほどくださいました、うん、ありがとうございます。あ、追伸でですね、金之助先生、さやかさん、ともにお体に気をつけてご自愛くださいというメッセージもありました。ありがとうございます。
1: 皆さんもね、お気をつけて。
0: あ、そうですね、うん、梅雨の時期なんでね、ちょっと体調崩しやすくなってるかなと思います。皆さんもね、ご自愛いただければなと思います。武田さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、6月26日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は野々市市中央児童館館長出雲さんにお越しいただきお話を伺います。出雲さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今は野々市市役所ブラインドが下がっており、雨の様子確認することできませんが、空は一面雲に覆われています。現在の気温は 23.1 度です。昨夜は強い雨が降っており、夜寝る時も雨音が気になったという方も多いのではないでしょうか。現在台風の影響で日本各地雨が降っており、野々市市では今は少し落ち着いている印象ですが、引き続き低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。また夜遅くにかけては落雷や竜巻など激しい突風、また急な強い雨にも注意してください。今日午前5時30分ごろに金沢地方気象台が発表した情報によると、26日午前6時から27日午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところで加賀野とともに80ミリと予想されています。この後も加賀地方では降水確率 70%、80% と高い時間帯が続きますので、大雨雷にも注意して一人一人安全確保に努めましょう。そして現在発生している2つの台風についてもお伝えします。まず台風7号は今日午前9時現在、久米島の北およそ120キロにあり、時速20キロで北北東へ進んでいます。この台風の中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては、明日27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。そしてもう一つ発生している台風8号は、今日午前9時現在、日本の南にあり、時速35キロで北へ進んでいます。この台風の中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。この台風は今後も日本の南を北寄りに進む見込みです。週末お出かけされるという方もいらっしゃると思いますが、引き続き今後の台風の進路もご確認いただき、安全第一でお過ごしください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。加えて石川県能登には強風注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 50% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より3度低い25度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時21分になりました。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市中央児童館館長出雲さんにお越しいただいています。出雲さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは現在この中央児童館、どこで開館しているのか教えていただけますか？
2: はい、はい、今多分ね、前通られたらえー、ってびっくりされてると思うんですけど、改修工事を行っているので、はい、その間は児童館の方は菅原町の方で、前、はい、子育て支援センター菅原がやってたところに今行ってます。
1: もうどれぐらい経ちましたか、菅原に行ってからは？
2: 行ってから丸4ヶ月。
1: おお、4ヶ月、うん、子どもたちはどうですか？もう慣れた様子ですか？
2: そう、最初はもう興味津々で見に来てる子もいれば、はい、あー違うしなーとかいう子もいたんですけど、はい、まあ中入ってで遊んでみたいな感じをちょっとしてから、はい、最近はちょっといつ帰るんって
1: ちょっと前の場所が、
2: そうですね、懐かしいのか、はい、まあ今の場所ではちょっとボール遊びができないので、はい、それがあるのかなとは思ってます。
1: ちょっと前の矢作での建物が恋しくなってきている頃なんですね。
2: そうなんです。
1: もう工事もすごく進んでいるのを見かけるんですけれども、はい、子どもたちもその工事風景というのは見てるんですか？
2: そうですね、たまに先生壊されとるよっていう声が聞くのと、はい、なんかすっごい穴掘っとるけど大丈夫なんっていう
1: 心配してるんですね
2: 声は聞きますね、やっぱり。
1: そうなんですね、はい、やっぱ子どもたちも気にはなってるということですね。
2: 多分前通ったらこう見てたりもするんかなと思って。はい、
1: いつこの矢作の方には戻る予定ではいるんですか？
2: そうですね、年明けに戻れると思っ予定ではその予定なんですけどね、はい、2月1日に開館予定として一生懸命工事頑張ってくださってるので、はい、まあ天気とかこの ねご事情どうなるかっていうのはまだあれなんですけど、今のところ順調には進んでるみたいです。
1: ではあと半年ほどは今の菅原の場所でということなんですね。はい、また完成も楽しみですね。
2: はい、とっても楽しみです。
1: 現在菅原、旧子育て支援センターがあった場所、はい、菅原で開館

0: しているということでしたが、今月6月はどんなことを行ったんですか？
1: そうですね、定番のクラフトがあったので、はい、4月からスタートしているのはガーランド作りをしてます、はい、で今年ちょっと今月6月は本当吊るし飾りで、
0: はい、
1: 梅雨の飾りって言って、ちょっと梅雨っていうのはみんなね、
0: はい、
1: なんとなく嫌な季節かなとも思うんですけど、ちょっと可愛い飾りで、それで気分をちょっと梅雨もちょっと楽しめるというか、可愛いなと思えるものがいいかなっていうので作ってみました、
0: はい、6月季節に合わせたそんな飾りを作られたんですね、
1: はい、
0: また現在昨日今日と行われている遊びもあるということで、
1: はい、
0: 何が行われてるんですか？
1: はい、中央タイムとして小学生対象に、はい、まあ、チャレンジっていうことで、
0: はい、
1: ギネスに挑戦として洗濯バサミをいくつ T シャツにくっつけられるかっていうのをやってます、
0: はい、以前も私もこの番組で出雲館長から教えていただいたんですが、
1: はい、
0: そういうギネスがあることをまず初めて知ったんですけれども、
1: そうですね、いろいろ調べたら面白いなと思って。
0: すごいですよね。
1: 30秒間の間に、
0: はい、
1: いくつ本当に洗濯バサミを洋服につけられるかっていう単純なことなんですけど、
0: はい、
1: 片手で洋服をつまんでつけるっていうのは NG なので。
0: あ、ダメなんですね、
1: はい、
0: へえ。
1: 手に持てるのは洗濯バサミのみ。
0: あ、それは難しい、
1: うん、なのでいろいろやってみたら難しい、意外に難しい、
0: ちょっと考えないと。
1: そうですね、
0: 昨日は行われたと思うんですけども、はい、1日目どうでしたか？
1: 昨日はちょっと低学年の子らが多かったので、まあ、宿泊しながらやったと思うんですけども、はい、結構キャーキャー言いながら、低学年なんでキャーって言いながら、はい、楽しみながらやってたと思います、
0: やっぱり低学年高学年となるとそういう取り組み方も違いがありますか？
1: そうですね、低学年だったら、あ、面白そう、やってみよう、わーって終わるんですけど、
0: はい、
1: 高学年だとクソ、あいつに負けるかとか1取ってやるとか、はい、そっちのやっぱ何チャレンジをする競争心も出てくるので、はい、またそこは違うところなのかなって思います。
0: 今日も2日目あるということで、
1: はいはい、
0: ちょっと高学年の子たちにも、
1: ね、そうですね、今日はちょっと菅翔がちょっと授業早く終わるので来てくれないかなってちょっと楽しみにしてます。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: 今の記録で言うと最高記録は何個なんですか？
1: 去年の35個です。
0: お、35個、
1: はい、
0: すごいですね。
1: まだ昨日は17個で止まってるので低学年でしょうがないかなと思うんですけど、なんとか30個オーバーしてくれればいいなって思います。
0: ちょっと前回の記録を超える子が現れるとまた盛り上がりますね、
1: はい、盛り上がると思います。
0: なるほど、今月も楽しいイベント行事されてたということで、ここまでお聞きしてきましたが、後半では次7月のイベントについてお話聞いていきたいと思います、はい、今日はスタジオに野々市市中央児童館館長出雲さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。トミー・ジェームス&ザ・ションデルズ、ボール・オブ・ファイヤー。

0: お送りした曲はトミー・ジェームス&ザ・ションデルズ、ボール・オブ・ファイヤーでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市中央児童館館長出雲さんにお越しいただいています。番組の前半では今月6月に行われたイベント行事について教えていただきました。もう来週には7月に入りますが、すでに予定は決まっているんですか？
1: はい、7月の1日2日は、はい、もうクラフトで七夕ガーランドを作ります。
0: 今月は梅雨の時期に合わせたガーランドというふうなお話でしたが、はい、うん、来月はどんなガーランドなんですか？
1: もう本当に七夕用の七夕飾りをこう一本のものに下げるっていう感じで、はい、ちょっとね、笹もなかなか手に入らなかったりとかするかなと思うので、うん、そうですね、その七夕っていうその行事、ああもう七夕の時期なんやって分かってもらえるかなと思って、はい、飾りをちょっとお部屋とかに飾ってもらえるといいかなと思って準備してます。
0: 一気に華やかに、ね、そうですね、なりますね、
1: はい。
0: そんな7月まず1日2日に中央クラフト七夕吊るし飾り行われるということですが、はい、7月といえばまあ子どもたちにとっては楽しみな夏休み期間、
1: そうですね、
0: ありますが、
1: 多分カウントダウンしてることだろうと思います。
0: 本当ですね、まあっという間にそんな時期になりましたが、すで、はい、に夏休みの行事も決まっているんですか？
1: はい、いっぱいあるので、
0: はい、じゃあ1つ目から、
1: いきますか、はい。7月の29日の水曜日、はい、午後からになるんですけど、ここ野々市の市役所の方で、はい、お小遣いから学ぶお金の話としてちょっとお勉強をしていただこうかと思ってます。
0: お金の話を、
1: はい、
0: これは講師などはどなたかを招くということですか？
1: はい、金融経済教育推進機構から、はい、本当金沢の方に住んでる方なんですけども、はい、来ていただいて、みんなお小遣い行ってこうお金の使い方とかそんなの知ってるとか、どうやって使うか分かるって、お金ってすごい大事なんだよって話から始まって、はい、やっぱりお金の怖さっていうのもちょっと触れていただいて、ゆっくりそのネット社会になってるんで、はい、そこでのやり取りがちょっと怖いものがあるよっていうこともちょっとお話していただこうかなと思ってます。
0: 夏休みの学びにもつながる、ね、ということですね。
1: 本当に周りでたまにお母さん方の口からもう何でも買ってとか、うん、子供の中で課金してゲームやったとかっていう、
0: 課金という言葉が
1: そうを聞いた時にちょっと怖いなと思ったので、はいはい、たまたまこれを見つけた時にお願いできるものならと思って言ったら、心よく引き受けてくださって、はい、いくらでも話しますって言われたので、はい、まあ7月入ってすぐなんですけど、夏休み入ってすぐなんですけど、はい、していただければこの夏休み中に子どもらもちょっとお金のこと考えてくれる時間もできるかなって思って、はい、これも一つの宿題のネタにもなるかなと思って入れました。
0: 今年初めてということですか？
1: そうです。
0: じゃあちょっと期待したいですね。
1: そうですね、ちょっとゆっくり、あ、お金の大事なこととか危ないこととか知ってもらえるだけでもいいかなと思ってます。
0: 対象の学年などはあるんですか？
1: 市内の小学生、はい、1年から6年まで対象なんですけど、
0: はい、
1: 1、2年生はちょっと難しいかなと思うので、保護者の方同伴で来ていただければ、多分お母さん方も知れて、はい、そういうこと大事なこと言わなきゃなっていうのも分かってもらえるかなと思ってます。
0: はい、なるほど。学年によっては保護者の方も一緒にという形で お金の話聞く機会があるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: そして8月にもたくさん行事あるということですが、はい、最初にどんなことを行われるんですか？
1: はい、8月の4日の火曜日には

0: 科学ワンダーランドとして、
1: はい、
0: そうですね、科学実験とかガス工場の見学をして、
1: はい、
0: お弁当持参で参加していただきたいんですけど、
1: はい、
0: 金沢クルーズターミナルへ行ってお弁当食べてクルーズターミナルの中ちょっと見学して帰ってこようかなと思ってます。
1: 昨年もこちら行われたというふうに以前お聞きしましたが、
0: はい、そうです。
1: 子どもたちはどんな様子でしたか？
0: いや、初めとにかくお弁当持って遠足気分で皆さん参加したんですけども、
1: はい、
0: やっぱり行ってその化学実験マイナス196度の
1: マイナス196度
0: 窒素の中にこうお花を入れたりとかいろんなものを入れてパリパリパリってなるのを体験したりとか目の前で見たりとか、はい、いろんなちょっと面白い化学実験を目の前で見せてもらったのですっごい楽しかったみたくって、
1: は
0: い、でなかなか入れないガスの工場、ガスってほら匂いしてるじゃないですか、はい、本当はつけてるんだよっていう話から
1: 始まる、ね、
0: そうなんです。そういうのもこういろんなとこ見たりとかして、
1: はい、
0: 学んだので結構筆記用具いるとか言ったけど結構みんなメモしてて、
1: すごい
0: ですね、中にはちゃんと夏休みの宿題で仕上げて出した子いるみたいなので、ちょっといいのかなと思ってます。
1: こちらも先ほどお話のあったお金の話に続いて、
0: そうです ね
1: 宿題にも反映させれるような学びの場ということですね、
0: うん、そうです。
1: こちらは対象年齢ありますか？
0: 対象年齢ちょっとね、科学実験とかが難しいので、
1: はい、
0: 4年生以上ということになってます。
1: 8月4日火曜日、
0: はい、
1: 午前9時からこちらバスで行く、はい、ということなんですね。
0: そうです。
1: そしてその後の週にもまた次は制作が体験があるということで、はい、
0: そうです。野々市もね、昔からのこういろいろな古い歴史を持っているところなので、
1: はい、
0: あの野々市の京塚にあるふるさと歴史館の方でまがたま制作を行います、
1: はい、こちらは毎年行っているんですかね？
0: はい、そうです。
1: まがたま作りというとやっぱり代々みんな作ってきてるかなと思うんですが、
0: そうですよね、みんな一個は持ってるんじゃないかと思います。
1: みんな真剣にこちらは制作するという感じなんですか？
0: 一生懸命削って磨いてっていうのがあるので、ちょっとね、あの力加減とかは難しいかなと思うんですけども、結構頑張って作って助けてもらいながらもあるんですけど、
1: はい、
0: してピカピカなのを持って帰ってます。
1: 持ち帰れるというのもまたお土産にもなりますね、
0: はい、
1: こちらは対象年齢ありますか？
0: はい、3年生から6年生になってます。
1: あ、3年生から6年生、はい、3年生以上の方がこちらもバスで向かわられる、はい、ということなんですね。
0: そうです。
1: そして最後もう一つ、今お話聞いてるのが4巻合同ということで、はい、最後にあるのは何でしょうか？
0: はい、最後これも4巻合同なんですけども、はい、防災クッキングを行います。
1: 防災というと本当に今のこのご時世といいますか、
0: はい、
1: 震災なども多いですし、
0: そうですよ ね、
1: こちらは初めて
0: 行うんですけど、
1: はい、
0: 野々市市の第五消防団、
1: はい、
0: 女性ばっかりいるところなんですけど、はい、そこの方にお助けしていただきながら、あと、もし地震が起きてガスとか水道もみんな止まっちゃったらどうする、
1: はい、
0: ってご飯食べれないよねから始まって、
1: は
0: い、どうやってこう作るとできるんで、こういう風にするとできるよっていうのをちょっと教えていただきます、
1: はい、私もこの防災クッキング一度取材させていただいたことあるんですが、はい、本当にこんなものが作れるんだっていう驚きが、
0: そう、普段食べてるものが、
1: ね、できます
0: よね、できるので、はい、
1: この8月に行われる防災クッキングでは何を作られるんですか？
0: 今のところ予定ではポテトサラダと、はい、からドライカレーと蒸しパン、は
1: い、すごい
0: の予定です。
1: 豪華なお昼ご飯
0: そう、しっかり食べれるんじゃないかと思ってます。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: こちらは8月22日の土曜日、
0: はい、
1: 午前10時から行われるということで、お昼を食べて解散ということなんですね。
0: そうなります。
1: こちらは対象の年齢はありますか？
0: こっちはちょっとね、あの危ない火とかを使うもので4年生以上になってます、はい、
1: 4年生以上の方、こちらもバスで向かわれるということなんですね、
0: はい、
1: です。今4つ行事お話しいただきましたが、こちらは児童館4館が合同で夏休みに行われるといったものでした、
0: はい、
1: そしてもう一つこちら行事あるということで、
0: はい、
1: こちらは推しの児童館と一緒に、
0: そうです、2館合同の行事なんですけれども、はい、これほぼ毎年のようにやってるんですけど、食会員さんに教えてもらおうっていうことで、
1: はい、
0: 体と栄養クッキングとして、あのお昼ご飯を自分たちで作ろうっていう感じでやります。
1: こちら保護者の方などは一緒に、
0: 付き添いなしです。
1: なしで、
0: はい、
1: 子どもたちのみで、
0: のみで包丁を使うっていうことから始まって、はい、お鍋に火をつけてこうお湯を沸かすとか、
1: うん、
0: それも全部やるので、本当に あの紹介さんの方からおはあの包丁の持ち方から栄養の話までしてくださるんで、結構楽しみながらできると思います。
1: 学びある料理教室、はい、ということなんですね。
0: そうです。
1: こちらは学年などしてありますか？
0: いや、こっちはしてないです。
1: じゃあもう小学1年生から。
0: 1年生からできます。
1: 実際に1年生これまで参加されたこととか
0: も？あ、います。
1: あ、そうなんですね。
0: でも一生懸命やってて上手でした、
1: はい、へー、
0: はい、
1: やっぱり毎年こちらも人気ということなんですかね。人気ですね。子どもたちはやっぱりこの料理で学んだことをそのご自宅でも活かしたりはしてるんですか？
0: そうですね。聞いたらこの間もう一回家帰って作ってお母さんに作ってみせたとか。
1: ああ、いいですね。
0: まあ、もちろんお母さんも手伝ったらしいんですけど、
1: はい、
0: できたよって言ってたんで、まあ、それがねきっかけでこうちょっと食事作るっていうことも楽しんだりしてくれればいいかなと思ってます。
1: すごく今5つの行事を聞いてきたんですけれども、どれもすごく学びのある、
0: そうですね、
1: 自分の力にもなる行事がたくさんありました、はい、こちらは全て申し込みが必要、
0: はい、必要です
1: ということなんですね。
0: 近くの児童館の方へ申し込んでいただければ、はいはい、どこもあの皆さん先着順になってますので、
1: はい、
0: お早めにっていうことですね。
1: 中央児童館はまだ空きはありますか？
0: はい、大丈夫です、
1: はい、こちらは中央児童館の方に直接お越しいただくということですかね、はい、
0: ちょっと参加費がいるやつもあるので、
1: はい、
0: それはお金いただかないとこう受け付けたことにならないですし、
1: はい、
0: いろいろ連絡先だけどもこう出かけることが多いので、あのしっかりお母さん方の連絡先をお聞きしたいので、
1: はい、
0: 直接児童館の方に来ていただけると助かります。
1: はい、改めてこの4館合同行事ですと、7月29日水曜日はお小遣いから学ぶお金の話、そして8月4日火曜日は科学ワンダーランド、8月17日月曜日はふるさと歴史館でまがたま作り体験、8月22日土曜日は防災クッキングがカレードで行われるということです、はい、そして食会さんとのクッキングタイムは8月21日金曜日に行われます、
0: はい、
1: 連チャンで続く
0: 連
1: 日
0: 連です、
1: はい、あるんですね。すごく楽しみな行事たくさんあるということで、ぜひたくさんの子どもたち保護者の方にも来ていただきたいですね、
0: はい、お待ちしています。
1: ありがとうございます。今日は七一市中央児童館館長出雲さんにお越しいただきお話を伺いました。出雲さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン七一、それではここで一曲音楽をお送りします。マーマレード、我が心のカロライナ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。6月26日金曜日、今日は午前10時から庁舎内で開かれた戸賀市聖徳会の理事会総会に出席、午後3時30分からは金沢市で開かれる IR 石川鉄道株式会社定時株主総会取締役会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。

0: 野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食はご飯、春巻き、野菜のピリ辛、レタスと卵のスープ、牛乳です。中学校の今日の給食はご飯、鶏松風、こんにゃくのきんぴら、豆腐の味噌汁、牛乳です。今日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し家族にも行き先を伝える。1、万が一に備え食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

現在サテライトスタジオから外を見てみても雨はそれほど降っていないように見えるんですが、加賀地方はこの後降水確率 70% そして 80% と続きます。これからお出かけされる方も傘を忘れなくお持ちください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
0: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 皆さんこんにちは。6月26日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花パーソナリティの滝沢愛理です。
2: 井上大輔です。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
1: まあこの1週間あっという間に過ぎていき、あもう金曜日、うもう本番みたいな、
2: 1週間経ちましたよっていうところですね。ですそれでいくと今月自体私は早いってい
1: う
2: 印象ですね。
1: うん、なぜだろうね、なぜこの6月こんなに忙しかったのかな。あっという間でしたね。
2: 僕はやっぱりあの大麦収穫があるとか思うと、うあーって、で収穫終わった後に あれの収録がある、
1: あれの収録、
2: あの予定があるとか、
1: うん、
2: 先のことを思って心配してるとあっという間に過ぎて、
1: ね、収穫の後次何の収穫と思ったら収録っていうね。
2: 収録なんです。
1: 私たち
2: 収穫収録、
1: ね、しゃべる仕事プラス違う仕事もしているっていう共通項もありますので、そのせいかもしれない。確かにな
2: んかね、うん、同じルーティンではなかったっていうのが、
1: はい、
2: やっぱ
1: まさに
2: 加速させたんじゃないですか、感覚。
1: 確かにね、頭の中切り替えるの

0: もう結構大変といえば大変ですもんね。
1: そうですね、う
0: ん、私なんか紅茶のことばっかり考えていたと思ったら話し方レッスン考えなきゃ、
1: はいはいはいはい、
0: あ本番来る、はいはいはい、番組のこと考えなきゃ、
1: はいはいはい、考えてくださいました、
0: うん、ちょっとも
1: うちょっと割合こう広げていただけたらなと思いますけれども、私たちを忘れないでって、
0: いやいや忘れてはいませんよ。そしてねリスナーの皆さんと一緒に話を、はい、口回ってないね、話に花を咲かせましょうという、はい、こちらも ね忘れずにおりますよ。皆さんも一緒に今日も参加してみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、ということで少しじゃあの忙しさを引きずりふわふわしているかもしれませんが、はい、いろいろお話ししたいネタはいっぱいありますのでね、今日も
1: それはいいことですね、
0: うん、皆さんと楽しくお話ししていきたいと思います、はい、それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日の1曲目をお送りします。今日のオープニングナンバーは1993年に世界中でヒットした曲で、世界中のサッカーのクラブチームで応援歌としても使用された楽曲です。お送りするのはペットショップボーイズ Go West。

0: お送りしたのはペットショップボーイズ Go West でした。
1: 災害情報です。
2: ここで地震の情報が入ってきました。11時52分気象庁が発表した地震の情報です。先ほど午前11時49分ごろ地震がありました。震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部です。震度3が茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部となっています。先ほど11時49分ごろ地震がありました。茨城県南部を震源として、震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。以上、11時52分に発表になりました気象庁の地震速報をお伝えいたしました。

0: それではこの時間の天気予報をお伝えします。まず注意報警報です。加賀野とともに雷注意報が、そして野とには強風注意報が出ています。午前11時現在、加賀地方、野登地方ともに雷注意報、野登地方に強風注意報が出ています。ご注意ください。加賀地方の今日の天気です。今日は雨で所により雷を伴うでしょう。雨で所により雷を伴う見込みです。野登地方の今日は雨で時々曇り、所により雷を伴うでしょう。野登地方の今日は雨時々曇り、所により雷を伴う見込みです。加賀地方の降水確率です。正午から午後6時までは 70%、 午後6時から深夜0時までは 80% です。また能登地方の降水確率は正午から深夜0時まで 50% となっています。今日日中の予想最高気温です。金沢は25度、昨日と比べますと3度低い予想となっています。また輪島は26度の予想で、昨日と比べますと1度高い予想となっています。明日の予報です。加賀地方の明日は曇りで、明け方まで雨でしょう。能登地方の明日は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨が降る見込みです。加賀地方、明日の降水確率は午前6時までが 70%、 それ以降は 10% となっています。輪島の降水確率、午前6時までが 20%、 それ以降は正午までが 10%、 正午から深夜0時まで 0% という予想となっています。明日の予報を見てみますと、午前中までは雨が降りそうなお天気ということですね。
1: はい。
0: まあ、ちょうど先週の番組でそろそろ梅雨ですかねって言っていましたら、その翌日、はい、土曜日に梅雨入りしていきまして、まあ、そういったこともあって、基本曇りベース、時々晴れ間があるかなというぐらいの、ね、お天気と向こう1週間はなりそうですね。はい。気温はなんか来週1週間は平年並みになりそうなんですけれども、はい、それでもやっぱりちょっとこのジメジメというのはなかなか ね体に応えるかなという気がしますね。
1: 例年並みって言っても、昔の梅雨と比べるとね、
0: はい、
1: 明らかに気温高いですから。
0: 高い、
1: 高温多湿っていう、
0: ねえ、だって梅雨寒とかほらよく言うじゃないですか。梅雨の
1: 時期懐かしいって思いますもんね。梅雨寒、
0: もはや懐かしい。梅雨の頃って気温が急に下がって、はい、例えば半袖で、もう学生時代とか思い出しちゃう、なんか制服で衣替えで、
1: はいはい、
0: もう強制的に半袖で、
1: はいはい、
0: なのに寒い、困ったなと思って、大人になってからは1枚羽織るということができたけれども、私の学生時代になって、まあ、だいぶ前の話ですけども、
1: なるほど、
0: ね、そういうのがなんかちょっと許されてなかったのかな、校則で、
1: はい、
0: だから寒いなって、しとしと雨の中通学したような記憶ありますけれども、今違いますもんね、完全に。
1: 多分ね、今の子供たちとか大変ですよね。特に、まあ、梅雨もそうですけど、夏場のあの炎天下の中、
0: はい、
1: あの徒歩通学、自転車通学してる子を見ると、俺今は生き抜けないかもって
0: 本当にあまりの高温に
1: 思いますもん。
0: 思いますよね。
1: まあ、それがね、当然っていうふうに今の子たちは思うと思うんですけど、少し前の、さらに前の、もうちょっと過ごしやすかった夏日、それこそ真夏日っていう言葉が、真夏っていうのがもっと後に来てた頃に、
0: あ、はい、ね、
1: いた人間としては、ちょっと今の学生たちはすごいなって尊敬します ね、
0: 大変だろうなって本当に思いますし
1: ね。
0: だからその子どもたちっていうことで言うと、学校なんかも制服、昔は夏服、まあ、男性でもカッターシャツ半袖の制服として指定されていて着ていたものですけれども、結構今街の中見ていると紺色のポロシャツ、お揃いでみんな。
1: どっちの方が涼しいんですか。
0: ポロシャツ結構生地分厚いんでね、なんかね、悩ましいところではあるんですけれども、
1: 風通らんやろうと思うんですけど、
0: どうなんだろう。でもポロシャツも OK ですよの学校が今すごく増えてるんですね。
1: そうなんですね。
0: 選べるんですよ、どっち着ても大丈夫なの。
1: まあ、それでいくとね、あの女の子があのスカートと あのズボンとスラックスか、
0: はいはい、
1: あの洗濯できるようになってて、ね、っていうのもね増えてきて、昨日もどこかで見かけましたね、あのスカートの女の子とスラックスの女の子が一緒に自転車で帰ってるところを、
0: ね、
1: 信号待ちしてるのを見たなっていうので、
0: あるある、
1: ね、あ増えたな。昔の僕がいた学生の頃はどっちか、あのスカートの下にあの体育用の長ズボン履いてる女の子はいっぱいいたけど、
0: うん、
1: っていうのはなんか記憶にありますけどね。
0: そうね、まあ、それで言うと女の子の方がまだどっちを着てもいいわけで、
1: はいはい、男スカートね選ぶと日本だとさすがにね、
0: ね
1: たまにあのなんかジョークであの女子のスカートを、
0: うん、
1: あの男子に履かされてるみたいなのはありましたけど、さすがにあんまり ねまだ、ね、日本では浸透してないかなと思いますんで、
0: ね、うん、なんかあのサッカーのそれこそワールドカップとか見てると、スコットランドとかになるとサッカーの試合とか見てるとね、うん、あの伝統のタータンチェックのスカートみたいなのを履いてる様子が見えたりとか、
1: はいはいはい、
0: ね、そういうのを見ると、あそういうのが OK な国もそういえばあるよねっていう風に思ったりも、まあ、もともとね
1: セーラーって海軍の、
0: うん、あそうセーラー服のセーラー、ね、そうですしね、うん、あ本当だ
1: なんですよね、うん、まああのあれを男の人が履いてるのすね毛と太ももの毛と処理するの大変だろうななんて思ったりもしますけどね。
0: そっちの目線ね、それは女性にはなかなか想像がその大変さがつかないかもしれないけれども、はい、
1: 今サッカーっておっしゃいましたけど、はいはい、さっきね、
0: そうだそうだサッカーね、
1: ワールドカップ、
0: うん、
1: 北中米3カ国大会が、
0: はい、
1: あの1次リーグ日本としては最終戦ですか、
0: そうですね、1次リーグの最後の試合でしたね、
1: そうあたりであるやつが見てました。
0: 見てました8時から。
1: おーすごい、
0: うん、
1: 私は言い出したくせに、はい、途中で見て途中で見るの
0: あ、うん、
1: ここに来る準備はあって、あ
0: そうよね
1: 見られなくなった。
0: 井上さんどこまで見てるんだろうなって思いながら実はいました。1
1: 点入れて、おー1点入ったって思って、
0: 私もそこはいバッチリ見てました、うん、
1: あ1点入れられたっていうところから準備してたんで
0: 準備してたんですね。
1: なので同点になったところから見てなくて、
0: うんうんうん、
1: で結果としては引き分けでしたね。
0: そうでしたね、
1: ドローということで、
0: はい、
1: スウェーデンと対戦して1対1で引き分け、
0: うん、
1: だから、日本は1勝2引き分けですか、
0: うん、
1: ですね
0: になるのかな
1: 今回の、
0: うん、
1: でリーグから2位で、
0: はい、そうそう2位
1: 通過トーナメントに出場するということで、
0: ね、
1: 今度が30日、
0: 30日
1: ですね、
0: ですね、
1: 開催が、
0: そうそうそ
1: う、相手がね、
0: うん、
1: C 組1位のブラジルっていうことで、
0: ねえ、
1: もう名前からしてねブラジルって強い印象が
0: ね、えだってそりゃ何回も優勝してるような国ですし、
1: ねえ、
0: うん、
1: 世界ランキングが6位ですか現在、
0: あそうなのね、
1: ということで、うん、強いチームとの対戦になるっていうことで、
0: ねえ、
1: まあ実況を解説かされてた本田圭佑さん
0: も、はい、
1: その試合後に、
0: うん、
1: 今日の試合と全く違う展開になるから、相手、ね、ブラジルすごい攻撃的なサッカーで、
0: 確かに、
1: だから日本はどれだけこうしっかりと点を入れられないように守るかっていう、守って逆襲できるかっていう、
0: ね、そうそうそう、
1: そこが重要になるから、ね、今日の試合とは全く展開が異なるから、もう今日の試合の反省とかはもう一旦これで置いといて、次の試合にやっぱり集中していかないといけないよねみたいなことをおっしゃってて、いやサッカーを、ね、全然詳しくない身からするとああそうなんだなって
0: 本当に、うん、ね、一戦一戦だって相手がまるで違うわけでして、
1: そうですよ、ね、
0: ブラジルなんてほらあのチーム力もまあすごいんだけれども、個々の選手たちの能力がすごすぎるので、うん、
1: はい、
0: やっぱりそこの対策っていうのも、ね、それぞれやっていかなきゃいけないんだろうなっていう感じがしますよね、ま
1: あ、常々日本はねそういった相手に対してチーム力で、
0: うん、そう
1: この技術っていうので勝てないところでも、うん、集団のそのチーム力とか作戦力で覆せるところがあるって言ってますから ね、
0: うん、
1: それうまいことやってほしいなって思うし、
0: 本当にそうですよね、
1: まあ、中3日空いてここまでは連戦っていう状態だったのが、うん、今日もなんか試合中に本田さん、あなんか疲れてんな日本って言って
0: ましたね、
1: 言ってたんで、うん、その疲れをしっかり癒して、
0: はい、
1: あとここまで出てなかった選手、うん、しっかり英気養ってる選手とかもこう使ってブラジル勝ってほしいっす ね
0: 奇跡を起こしてほしい。
1: いやいや奇跡じゃないですよ。
0: 奇跡じゃないか、だってね、そうだ、あの去年の親善試合勝ってますので ね、
1: そうそうそう、
0: ね、初の一勝しましたから
1: 進んでいってほしい、
0: ね、本当だ。 それが
1: そのたんびに日本は、うん、あの騒ぐんでしょう ね
0: でも今回夜中よね30日。
1: いやまあ騒ぐ人はいるんじゃないですか
0: どうですか、明け方、ね、1時過ぎに、ね、もう熱狂で、
1: はい、滝沢さん起きてられそうですか。
0: 私
1: 夜1時でしたっけ。
0: あんま自信ない
1: 夜更かしは厳禁です ね
0: 仕事のため と言っておこう、
1: はいはいはい、そう大事大事、
0: はい、ということでここまで天気予報と今週の話題お届けいたしました。
1: はい、ということでね、サッカーの話題も盛り上がっているということで、はい、日本対チュニジア戦のハイドレーションブレイク、あの給水タイムが ね、
0: う
1: ん、ね
0: そうそうそう
1: あっていうことで賛否両論ですけど、
0: そうそうブーイングも起こったりしてますがでも私は個人的には大事だと思うな、はい
1: ね、そんなあのハイドレーションブレイク日本対チュニジア戦の時に流れたスタジアムで流れた音楽をお送りしたいと思います、はい、お送りするのはボンジョビー、リビングオプレイヤー。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けいたします。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、先週もお話ししておりましたけれども、
1: 何でしたっけ、
0: 何でしたっけ、はい、加賀市の内越町で行われた新茶祭り、
1: はい、
0: 行ってまいりました。はい、しかもあの紅茶教室を、
1: ね、
0: そういう立場で
1: 行ってきました
0: っていう、遊びに行ってきましたではなくてね、はい、そうなんです。ちょうど今日午前中の先生と私で、ね、あの番組で、うんうん、木村さやかさんが来てくださって、そうなの、会場で
1: 滝沢
0: さんとか言って、あの可愛い声で言ってくれて、あーみたいになりまして、そうそうそう、
1: テンション爆上げで、
0: ねえ嬉しい、ほんま来てくださったんだって、うん、いうことで盛り上がっておりました。でその時もね少しお話をしてくださっていましたけれども、
1: はい、
0: 本当にあの毎年行われているお祭りなんですよ。で地元のお祭りっていう感じで、本当にその地域で採れたお茶の試飲であるとか、まあ、飲食ですね、うん、それからそのお茶を練り込んだお菓子が販売されていたりとか、はいはいはい、おしゃれな抹茶ドリンクが売られていたりとか、
1: いいですね、
0: そう冷茶の試飲なんかもしていました。うん、まあ、その中で私は2日目の21日の日曜日に、
1: はい、
0: うん、あのイベント自体はお茶祭り自体は午前10時から夕方の4時までなんですけれども、
1: はい、
0: 私自身はね10時半11時半、うん、午後1時2時3時の5回、
1: うん、
0: 30分のミニ紅茶講座をさせていただいたんです。
1: はい、
0: うん、で木村さんもおっしゃっていたように、おかげさまでこれがね、
1: はいはい、
0: 好評いただきまして、8名一応座っていただけるように用意していたんですけど、全席満席になりまして、やった、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます、皆さん来てくれて、ね、本当嬉しかったです。でキャンセル待ちも出たり、
1: へ

0: もう立ったままでいいので参加したいですって方まで現れたりで、もう本当に、
1: まあ、お茶が好きな人が集まってるわけですもんね。
0: そうそうそう、興味があってね、もともと来られているので。でもなんかやっぱり紅茶を家で入れてみるんだけど、あんまり美味しく入らないだったりとか、うん、なんか自分でやると何がおかしいんだろう、どう、はいはね、違うんだろう、う
1: ん、お店だとちゃんと美味しいのいただけるのに、ね、
0: そう、ね、なのでぜひお茶っ葉をそれこそのその会場で買って、はいはい、家で美味しく飲んでいただきたいっていう、私たちみんなそういう思いでやっているので、うんうん、紅茶教室も基本的にはそんな感じのスタンスになりました。
1: ここで買えるもので今入れるとこう
0: 美味しいですよみたいなのもやりました。そうそうそう、リーフティーの入れ方体験、実習の時、実習あのデモンストレーションか、うんうん、その時は自分で持っていったダージリンティーを使ったんですけれども、はいはい、30分の間に2回そういうわけでリーフティーを入れて飲んでいただく、うん、ティーバッグ紅茶を皆さんに入れていただいて飲んでいただくの2チャンスあったわけですよ。なので結構忙しかったは忙しかったんですけれども、はい、まずリーフティーの入れ方を丁寧にお伝えして、うん、信じて、あ、こういうものなんだ紅茶ってって、美味しく入れる秘訣は、あ、そうか、茶葉がうまく対流してジャンピングが起こるといいんだねとか、はいはいはい、最後の一滴まで濃すんだというポイントを押さえてもらった後に、うん、ティーバッグも入れたんですよ、うん、で皆さんに実際やっていただいたの、うん、でこれはティーバッグって皆さんやっぱり忙しい時に飲まれるので、基本的には、はい、存在に入れてしまうのどうしても。
1: なるほど、
0: ね、カップにバッグポーンと入れて、うん、お湯シューって沸いた沸いた沸いたってお湯入れて、うん、はよでんかなって言ってこうブー振ったりとか、
1: ジャンピングするんですね
0: それ自分でジャンプさせてるのはちょっと違うのよ。
1: 実は違うんですか。
0: 違うの、この入れ方は間違った入れ方。
1: ティーバッグ自分でボジョンボジョンってやるジャンピングはダメなんです、ね、
0: うん、そんなせっかちなことはいけないんですね、はい、お茶をいただくときはティーバッグでもゆったりとした気分で、だからカップを温める、ね、熱々のところに先にお湯を注ぎます。でカップの真ん中めがけてなるべく注ぐようにして、こう対流起きている、そこに形を整えたティーバッグをちょっと沈める。
1: 形整えるって何ですか。
0: あ、最近テトラ型の三角形のティーバッグあるのご存知です
1: よ、ね、見たことはあります。
0: 見たことありますよね、はい、あれをねバッグから出すとクチャクチャってなってるでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: なのでしっかり広げてあげるの。
1: あ、なるほど。
0: と茶葉が泳ぐ空間ができるから
1: 。あ、なるほど、その三角形の中で、
0: うん、中で、そうそうそう、
1: 回りやすくなると。
0: そう
1: だからクチャクチャってなってるとあの綺麗な循環が起きない、
0: ね、起きない。だからもう循環が起こっている、そこにそっと沈めることでバッグの中で対流を少しでも起こしたいという入れ方なの。
1: あ、
0: う
1: ん、自分でバチャバチャやると対流をわざわざ潰しにいってるっていう。
0: そうです。で、あのバッグ先に入れてお湯をジャッと入れても、うん、上から叩きつけるみたいになって、
1: はい、焚き火をするみたいな。
0: 痛い、痛いじゃないよ、茶葉の気持ちで痛いじゃない。痛いわけじゃないんだけど。
1: さすがお茶の先生は茶の気持ちになって茶葉の気持ちになって
0: 痛いって言っちゃったね。痛いわけじゃないんだけど、はい、叩きつけることによって、うん、色は早く出てくるんですけど、うん、風味があんまり、うん、出てこないのね。
1: 抽出にはならない、
0: うん、あんまりならないんですよ、うん、なのでなるべくお湯の中に沈めることを意識する、うんうん、といいわけですね。
1: ちなみにその早く入ると味が薄い、匂い香りも立たない、苦味とかえぐみみたいなのは先に出るんですよ。先に出る、
0: そういうもの、うまみが出てくる前にってことになってしまうので逆転させるわけ。
1: なるほどなるほど。
0: そう、それでカップの上にポコンと蓋ができそうなぐらいの大きさの小皿かなんで何か用意してもらって、うん、カップの上に乗せるの、蓋するんです。ちょっと滑稽なイメージなんですけれど、
1: カップ麺みたいにさしちゃうんですか
0: みたいに、そうそうそう、そうすると温度を逃がさない、
1: な、
0: 香りを逃さない。
1: あ、なるほど、ね、なるほど。
0: そう、あとは茶葉の大きさ、ティーバッグもいろいろなので、うん、本当に市販の細かい茶葉だったら1分から1分半ぐらいでいいんですけれども、うん、加賀の紅茶のティーバッグの場合はちょっと大きい茶葉が入ってるので、うん、2分半ぐらいは蒸らしたい、うん、でタイマーで測って、はい、2分半したらその蓋をどけて、うん、で下が濃い、上は薄いにどうしてもなるのでバッグ、うん、なのでそれをなじませる程度にそっとバッグを揺する。ここでジャボジャボやらない、雑味出るから。あ、なるほど。そーっとなじませるようにして、はい、あとはカップの縁に沿わせて最後の雫をキュッと切るように持ち上げると雫落ちてこないんですよ。
1: へえ。
0: それ皆さん
1: ボジョボジョボジョボジョ
0: ってジャジャジャジャってならないの。
1: あ、うん、
0: でみんな、あ、本当だとか言って感動してました。
1: なんか聞けば聞くほどすごいこう知的な 感じなんですね。
0: あら、知的ですか、
1: 紅茶の入れ方。そう、ティーバッグでも。
0: でもみんなこんなに、まあ、入れたのは確かにティーバッグなんですけど、はい、飲んだらティーバッグこんなに美味しいんだってびっくりされてましたし、こんなに優雅な時間過ごしたのいつ以来かなとかおっしゃってた。製茶工場入り口で、はい、あの日強風だったのね。金沢最大瞬間風速 25.5 かなんかの日で、
1: その日か、
0: ブワーって風が吹き抜ける半分外のような場所でやったにもかかわらず、はい、優雅だわって皆さんおっしゃってくださったので、よかったと思って、うん、本当に。
1: じゃあぜひね、うん、今後も続けばいいですね。
0: ね、本当。なので買い求められた方も多いと思います、はい、ぜひお家で美味しく入れていただきたいし、普段もちょっと紅茶に、ね、目を向けていただいて入れていただければなって、うん、そんな風に思いました、
1: はい
0: はい、とてもいいイベントになりましたね、
1: はい
0: はい、ということでほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。27年前にリリースされた浜崎あゆみの初のマキシシングルです、うん、ボーイズ&ガールズ

0: ちに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。時刻は0時37分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある。普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はーい。
0: 先週、
1: はいはい、
0: 意味言葉をね、井上さんに担当していただき、うん、
1: はい、
0: まあ、ジューンブライドにちなんで、は
1: い、ということでね、
0: 結婚式おめでたい時ではちょっとこういう言葉はね、はい、っていう、そうしましたらね、もっと具体的にいっぱい聞きたいというリクエストをいただきました。
1: おめえのエピソードトークはもっと短くていいんだよと。
0: そんなこと誰も言ってないから。
1: そういうことじゃないですか。
0: そんなこと誰も言ってない
1: よ。ちょっとそういう話をしすぎて紹介が足りなかったかなということで、もう少し意味言葉とか気をつけていた言葉とかをご紹介できればなということで、
0: そうですね、
1: はい、あの、うんうん、前回ほどエピソードを触れずにいけたらなと思うんですけど、多分触れます、ごめんなさい、うん、
0: だってその方がリアリティあるからね私も言いたくなると思うし、はい、でもリスナーの皆さんもどうでしょうね。急に友人だからって言って結婚式の司会を頼まれるとか ね、 ね、やっぱりありますもんね、まあ、
1: 正直、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、これは僕ですよ。僕はまだ友人の結婚式の司会の方がいいです。
0: あ、友人だから許されるみたいなところがある、
1: うん、もうそうですし、うん、なんかもうちょっと気を楽にいけないかなと思ったり、まあ、あのこれまでないので友人の結婚式は、
0: うん、あ、そうなのね、
1: 担当したことは
0: 司会としてやるっていうことは、
1: うん、実際のところは分かんないですよ、
0: うんうん、
1: 実際のところは分かんないですけど、初めましての、 あの新郎新婦のお二人の門出の場を、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: つかさどるというのは、
0: うん、ものすごい緊張とプレッシャーあります
1: ので、はい、そうなった時に日頃使ってる言葉がポロンと出たりはやっぱあると思うんです、うん、
0: ね、
1: 特にその僕なんかはもう正直原稿通りに読ませていただいてよろしいですかぐらいの人間なんですけど、はい、なので、まあ、あの友人のスピーチとか頼まれたりとかしても、
0: はい、
1: ポロンとね、うん、やっぱ出ちゃったりとかするかもしれないですし、
0: うん、
1: まあ、参考になればということで、
0: そうですよね、まず知っているかいないかって大きい違いなので、
1: と言いながら、ね、私もそこまで詳しくはないので、うん、結婚するならうんふんっていうところの
0: あ
1: の、
0: はいはいはいはい、
1: 紹介してたやつを持ってきたんですけど、
0: 間
1: 違えないだろうここならという、
0: うん、
1: 例えば、はい、エピソードトークで友人と一時期連絡が途絶えていた時期もあったんですけどなんて言ったら、はあはあ、途絶える、
0: はい、それも
1: NG
0: うわ、
1: 連絡をしない時期がありとか、
0: はあ、
1: 連絡が少なくなった時期もありましたがみたいな、疎遠とかその辺を使わないとか、
0: はあ、
1: あとはまあ実家を離れる離婚の離
0: ですものね、
1: NG
0: とか、うわ、
1: これはもう実家を離れじゃなくて一人暮らしを始めとか、
0: ね、
1: 新天地でとか、
0: うん、
1: ちょっとこう前向きな言葉に変えてあげる、
0: 前向きな言葉に変える、そういうことですか、うん、
1: まあ割と我々の仕事で多いネガティブワードをうまくこう、
0: はい、
1: ちょっと引き上げとか、
0: ね、
1: 負けたじゃなくて勝てなかったとか、
0: うん、はいはい、
1: そういった、
0: ね、
1: あの置き換えをしてあげるっていうのが意味言葉とかネガティブワードの切り替えでありますね、はい、まあ、あと私が、あ、これ素敵だなって思ったことがあるのは、
0: うん、
1: 出口っていう言葉、
0: 出口、はい、
1: お帰りの際は出口、
0: 知恵で、うん、はい、
1: これを僕も頭の中に全く知らなかったんで出口って言ったら、
0: うん、
1: 先週教えていただいた人がいるっていう話したと思うんですけど、はいはい、その方がお開き口って紹介してたんですよ。
0: ほ
1: ー、それでは皆様会場後方のお開き口からお進みくださいと、新郎新婦が皆様にご挨拶のために待っておりますと、どうぞこちらへお進みくださいと、だから出るんじゃない進んでくださいだし、
0: 進んでください、そうですね、
1: 会とかあって、はい、じゃあここでお開きでーす、
0: 言いますね、
1: お開きのご挨拶です、でお開きでしょ、しかも扉が開くで前にどんどん出ていくっていうポジティブワードばっかりで、この出るっていう言葉をなくすっていうのが、
0: はー

0: しましたね。
1: お開き口といったことは私はない。うん、あちらの後方扉とか、
0: そうですね、後方扉とかっていう
1: 言い方はしますけれども、
0: うん、まあ、お開きってやっぱり会とかめでたい席とか、うん、そういった時じゃないとなかなか使わない言葉ではあるかなとは思います、うん、
1: ね。
0: でもだから出口を使わんっていうのはなんかその時にああなるほどなって。
1: そうですね。
0: あとはお入り口だから逆に入ってくるところは入り口じゃなくてお入り 口、皆様が入ってくる場所ですっていうので表現をされたりとかしてて、なるほどなって思いましたね。
1: 考えられなかったですが、ね、お入り口まではちょっと私も、
0: は
1: い、
0: これは結構感動しましたね、
1: はい、
0: あと今滝沢さんもお話になった、
1: うん、はい、
0: 具体的に紹介してあげるっていうのは、うん、これはその意味言葉じゃないんですけど、
1: はい、
0: 重要だなっていうのをその人に言われて、
1: あ、分かりやすいようにね、
0: 扉をご覧ください、どの扉、
1: どうやってね、うん、
0: 結婚式場ね、
1: はい、
0: なんかお入り口お開き口、さらに言えば2階のお色直しから入ってこられる扉があったりとか、
1: あるある、
0: 場合によっては後方の、こ外から、
1: はい、
0: バーンって開いて、ね、プール前から入ってきたりとか、
1: そうそう、ありますあります。
0: どの扉ってなるから、皆様前方に向かって左手のとか、後方のとか、
1: ね、
0: 具体的に場所を指してあげるっていうのが大事っていうのも、なるほどな。これは多分結婚式とかに限らず、
1: そうそうそう、
0: 何かを司会したりご案内する際には具体的に紹介してあげるっていうのは大事なんだなっていうのを知りました。
1: ありますよね。うん、私たちの言動で会場全体が動くんですもんね、
0: 会を司るだから、
1: そう含めて、なのでそういう意味では責任重大で、そう、
0: あと個人的にこれは正直納得はしてないけど仕方なく使ってるのは、使ってるじゃない、気をつけてるのは、
1: はい、
0: これ両親って言葉ですね。
1: 両親、
0: はい、
1: うん、
0: これね小学校でもそうなんですけど、両親っていう言葉を最近使わなくなってるでしょ。
1: はあ、
0: 親御さんが、
1: そうそう、
0: お二人ともいらっしゃるとは限らないっていうので、うん、お父様お母様、新郎新婦のお父様お母様とか、うん、そういうふうに両っていう言葉を使わないっていうのが最近増えていて、
1: 難しい
0: っていうになりますね。
1: そうなんですね、
0: はい、っていうので、まあ、ちょっといろいろ今日は紹介できたんじゃないかな、
1: うん、
0: と思いますので、
1: はい、
0: また参考にしてみていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
0: はい、変わって1曲お送りします。お送りするのはスティービー B、 いつまでも君と。

0: お送りしたのはスティービー B、 いつまでも君とでした。はい、ここからの時間は井上の富山話ということでですね、はい、うん、毎週この時間には富山のイベントごとなどご紹介しておりますが、
1: はい、
0: 今日ご紹介するのは、まあ、割とご姓が今まで多くて、
1: うん、
0: というのは、まあ、私が住んでいるので、うん、あの富山県の中心から西側、石川県側、うん、のイベントを紹介することが多くて、
1: はい、
0: まあ、私が住んでるのも個性っていうのもあるし、
1: うん、
0: まあ、こちらから ね、
1: うんうん、
0: 来ていただくにしても
1: 行くにしてもね、
0: 距離がね近い方だと思って、はい、それもあったんですけど、ちょっとあの今回はですね、五島東、
1: うん、
0: まあ、有名なところで五島って、あの富山市も五島になるので、
1: あ、そっか、そうなるですね。
0: そうなんです、そうすると富山県の3分の2が五島なんですけど、
1: そういうことになるんですか。あ、そっか、
0: まあ、その中でもさらに東ですね、
1: うん、はい、
0: 皆さんご存知、黒部ダムとかある黒部、宇奈月とか魚津とかあるところなんですが、
1: はい、
0: まさに今ちょっと名前出ました宇奈月っていう宇奈月温泉があるんですが、はいはい、この宇奈月温泉を見下ろす位置にある宇奈月ダムっていう、このダムの中で、はい、にある監査楼っていう、まあ、あの監査、点検とかの監査ですね、をするための廊下って書いて、はい、監査廊っていうのがあって、
1: うんうんうん、
0: この監査廊を、はい、見ることができるという、総延長1キロに及ぶ、
1: お、すごいですね、
0: 廊下、
1: 廊下
0: トンネルですね、
1: トンネルの、ええ、ダムの 中というか下というか、うん、なんかそういうところに要は、はい、普段入れない場所ですよね、
0: 一般の人は入らないところですよね、
1: うん、
0: をこう開放して、その監査廊と廃車っていう砂をバーって出すためのゲートがあるんですけど、
1: 砂を出すためのゲート、
0: どんどん砂が溜まってくるじゃないですか、
1: 溜まってい
0: くから、うん、その砂を排出するためのゲートがあるんですけど、うん、そこを見ることができるっていう、まあ、ツアーというかがあって、でもツアーって言ってるけど、これ結局このダムの仕事を知っていただくっていう機会にもしたいということで、
1: うんうん、そうですよね、
0: あの申し込みいらないんです、
1: あ、いらないの、
0: しかも参加無料なんです、
1: はい、え、太っ腹じゃないですか、ですね、いいのそれ行きたくなりますね、まあ、ますます、
0: その社員の方々からすれば、うん、自分たち仕事してない時にそこ開放して入っていただいて、うん、で親しみを持ってもらうと、
1: うん、
0: プラス、まあ、ここまで来ていただくことにも時間とお金もかかりますんでね、
1: 確かに、
0: っていうのがあるんですけど、うん、これが、もう4月から毎月第4日曜日っていう風に開催してて、はいはい、なので今月は28日です、
1: うん、明後日の日曜日ですね、
0: はい、で7月

0: お送りしたのはソフィー、Tell Me Why でした。
1: さあ、エンディングの時間になってきましたね。はい、外はまあまあ相変わらずどんよりという感じで、
2: そうですね、
1: 雨、まあ、とかは
2: ちょっと明るくなったかな。
1: ああね、降ってはいないし
2: ぐらいですね。
1: なんといっても、まあ、北陸にちょっとどの程度影響があるかは分かりませんけれどもね、
2: う
1: ん、台風の進路も、
2: そうですね、
1: 気になるところですし、
2: 正直北陸民は今回の台風の影響はあんまり感じてないというか
1: かもしれないんですけれどもね、
2: うんうん、影響そんなに大きくはない、
1: なさそうかなとは思うものの、まあまあでもどういう進路を取るかっていうことは分からないのでね、こればっかりは
2: 人間みたいですね、
1: は
2: い、
1: なんで
2: どんな進路を取るか分からない、分からない、
1: そうですね、進路って言うとまたちょうどちょサッカーに夢中の息子のことを思い出してしまいました。
2: ああ進路のことですか。
1: そう進路、台風から全然関係ない方言っちゃいましたね、すいません、いえいえとんでもないです。はい、まあ、あの小松に試合もこの日曜日しに来るので、
2: あそうなんですか、
1: 天気も私は個人的には気になってます。あ
2: なるほどね、確かに雨降ったらせっかく来たのにってなりますしね、
1: びしゃびしゃの中でねやらなきゃいけないし、応援する方もなかなか大変。
2: あじゃあ見に行かれるんですか。
1: あ行きます今回は、だって石川県まで来るならばなかなかこちらから向こうに長野に行けないので。
2: そうですよね、
1: そう、
2: じゃあそのためにも英気を養い
1: そうね、
2: てるてる坊主を作り
1: 作り、あいいですね、
2: はい、作ったことあります。最近
1: 最近はない、子供が小さい時はありましたけど。
2: あそっか、そうですよね、
1: 窓辺にいっぱいぶら下げてね、
2: かわいらしい、
1: そう、その子たちを並べるこのまた箱みたいなのをさらに作って、傘みたいなのを子供が作ってその下にいっぱい並んでたとかね、なんか思い出ありますよ。
2: リスナーさんとかね、てるてる坊主最近作ったよっていう人いたらぜひ教えてほしいですね。
1: 教えてほしいですね、本当に皆さんのそれぞれのご予定もおありだと思いますので、
2: そうですね、
1: なんとか雨ザーッという雨には降られずにうまくね、はい、その週末過ごしていただけるといいなと思います。
2: はい、
1: はい、正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は

0: にちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第1スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空はほとんど雲で覆われています。雨は降っていません。金沢の最高気温はここまでで、午前4時55分に 24.7 度を観測しています。午後0時50分現在の気温は 24.1 度と、あまり今日は気温が上がっていませんね。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 21.4 度、輪島で 20.6 度、白山河内で 20.9 度を記録しました。金沢は午前1時14分、白山河内は午前0時41分の気温となっています。さて、今日は楽しみにしていた方も多かったのではないでしょうか。午前8時からサッカーワールドカップの日本とスウェーデンの試合が行われました。結果は1対1の引き分けで、日本は3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。グループリーグ F 組は、オランダが勝ち点7で1位、日本が勝ち点5で2位となり、スウェーデンは勝ち点4の3位で決勝トーナメントへ進みます。日本の次の試合は来週30日、火曜日の午前2時からブラジルと対戦します。午前2時から、寝不足には気をつけて応援を続けていきたいですね。よろしく。スタジオサミット。

今日はこの後、白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんが電話で出演します。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。合わせて能登地方には強風注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ21度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い19度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線富山方面、野々市市お経塚付近 1.1 キロの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線富山方面、野々市市お経塚付近 1.1 キロの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東

第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀16号富山行きおよそ10分の遅れ、敦賀18号金沢行きおよそ20分の遅れ、敦賀20号富山行きおよそ20分の遅れ見込みが出ています。今後の交通情報にご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。赤崎、話さないでいて。

0: 今日は白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんに電話でお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 山口さんは今白峰地区にいらっしゃいますか？
1: ああ、そう、白峰います。
0: 今こちらはまあどんよりと曇っているんですけれども、はい、白峰地区の天気はどうでしょうか？
1: よく似てますね。全然ちょっと雨はね、たまにポツンとありますけども、まあ曇りです。
0: ああ、そうですか。
1: で、昨晩はでも結構降りましたね。
0: ああ、そうでしたね。ちょっと結構大雨でした。はい、今日は農泊、農村の農に泊まると書く、はいはい、農泊のお話についてとのことなんですけれども、
1: はい、
0: まずこの農泊っていうのは一体どういったことなんでしょうか？
1: ですね、農泊というのはですね、農産漁村ですね、いわゆる農産漁村に泊まって滞在中にこう地域の美味しいものを食べたり、地域の体験をしようというプログラムです。
0: あ、美味しいものを食べたり体験をしたりするっていうことなんですね。
1: そうですね。どちらかというとこれまでのこう通貨型というか、そのこう何かものを見る観光からちょっとこう滞在型観光へ変えようとする切り口になりますね。
0: ああ、滞在ということがポイントになるんですね。
1: そうですね。そうすることによって当然お金を使っていただける単価もこ
0: う
1: 増えてくるし、そうすれば地域の雇用も生み出すし、
0: はい、
1: そうすると例えば地域の方々と交流して、例えば関係人口だとか増えたり、移住者増えたりすると、そういうことを狙っています。
0: そういったことを狙って今農泊というのをされているということなんですけれども、
1: そうですね、全国で700近いぐらい箇所がありますけどね。
0: そんなにあるんですか？
1: はい。
0: 今
1: そうですね、はい、石川県でも16地域あります。
0: そうなんですね。
1: はいはい、
0: 白峰はその中の一つということですかね。
1: そうです、はい、主にね、能登音が多いんですね。能登が16の12箇所かな。
0: へ
1: え。あと加賀、小松と白山市であと4つですか。
0: あ、
1: 全部で16地域ですね。はい、
0: そうなんですね。この農産漁村に泊まるっていうことで能登が多いんですかね。
1: そうなんでしょうね。どうしてもどちらかというと都会というよりか田舎の方になりますから、全国的に見てもそういうのは、どちらかというと農産村の方が多いですね。いわばその海辺だとか山の方ですね。もちろん農業地帯もたくさんありますけども、
0: はい、この白峰だと どういった農泊の取り組みが行われているんでしょうか？
1: ですね、私どもその農泊とその推進する団体がありまして、
0: はい、
1: それはうち農業よりかどちらかというと林ですので、林泊と呼んでます。林泊推進協議会を作ってやってるんですけども、その中で例えば本当に山の中の自然を歩いたり、
0: はい、
1: 例えば昔からやっていた、例えばその昔の人々が作っていたヒノキ細工だとか、わら細工を体験すると、そんな格好ですね。はい、
0: そうなんですね。そういった体験を、はい、林泊という形で行っている、はい、ということなんですね。
1: はい、あとはもう地域の美味しいもの、皆さんご存じの通り、こう例えばわさびだとか、
0: はい、
1: ラメコだとか片豆腐だとかも食べていただくということになりますね。はい、
0: 美味しいものたくさんありますもんね。
1: はい、
0: 私見たところ、自然の聖地白山、命の水を巡る旅という滞在プランもあるんですよね。
1: はいはい、そうですね。これ去年その林泊推進協議会で、その全国の林泊の中でもこうちょっといくつかの団体がこう今いわゆるプランを出してコンテストがあったんですけども、そのコンテストの作品、ですね、それで優秀賞をいただいたやつ
0: ですね。そうだったんですね。
1: はい、ちょっとジオパークに兼ねて水の旅という形で農泊もちょっと紹介している格好になります。
0: この滞在プラン、本当にいろんな体験が盛りだくさんになってますよね。
1: そうですね、どちらかというとこうインバウンド向けに作ったものですから、もう少しちょっと外国の方

0: を意識しては作ってあります。
1: あ、やっぱりその農博にはその外国人の方が多く来られるんでしょうか。
0: ですね、まず多くというわけじゃないですけども、あの国どんだろう、政府の国としてもそこのところやっぱ一応考えていますね。農博で、まあ、要は外国の方もっと言うと、まあ、日本の良さをそのなんて表現しようと考えていますので。
1: そうなんですね。
0: 日本の文化って結構農産業層にあるんです。もちろんその新型の文化もありますけども、なんだ日本らしさだとか農村らしさっていうのはやっぱ結構求める方はたくさんいますので、
1: はい、
0: まあ、県としてもそういうところにも知識を、力を入れているところですね。はい、
1: うん、白峰に来られる外国人の方をはじめ、そういった、まあ、日本らしさを体験できるようなことってたくさんありそうですね。
0: そうですよね。本当にあの単なる街の中を歩いてもらっても全然結構なんですね。街の中に歩いて、で作られてない普段着の、まあ、言葉で言うとそのこう、見る旅じゃなくてこう暮らしや文化に触れる旅って格好です。そこにいる人たちと触れることによって、その他ではこう味わうことができないことが、まあ、体感できるようになりますね。
1: 地域の方と交流するっていうことなんですかね。
0: そうですね。それも一つの旅の楽しみになりますし、それを例えばインバウンドの方はより求めているような気がします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 明日と明後日は石川産業展示館で行われる旅フェスタのイベントにも、ね、ブースを出されるんですよね。
0: はい、そうですね。あの北陸の農博地域に集まってちょっとブースを出す予定をしています。はい、
1: 石川県では先ほど16でしたっけ。
0: はいはい、
1: 16の地域があるということだったんですけど、そういった農博の地域が集まったような内容になっているってことですかね。
0: そうですね。全部で北陸で65あって10地域が参加してますね。
1: ああ、そうなんですね。
0: からは3地域ですかね。はい、
1: ああ、白峰の他に、白峰と含めて3地域ということなんですね。
0: はい、
1: このブースの内容っていうのはどういった内容なんでしょうか。
0: あの白峰の紹介がになりますね。ちょっとチラシを置いたりパンフレットを置いたりしてありますし、例えば今年の夏休みどっか行きたいなというのはちょっとご相談にしていただければ、まあ、こんなことできますよみたいなことをまた提案させていただきます。
1: ああ、そういった内容になっているんですね。
0: はい、なんか美味しいもの食べたいなと思ったら、いやこれが美味しいですよとか、
1: うん、ちょっと具体的なことを教えてもらってもいいですか。この夏だとどんなことを楽しめそうでしょうか。
0: はい、ね、何をしたいですかですよね。
1: ああ、でもやっぱりそうですね。
0: そうですよね。したいことに対して私たちは提供できるものがあるかどうかですから。
1: うん、
0: 例えば川で泳ぎたい、例えば安全な川を探すだけでもいいし、例えばキャンプをしたい、それからちょっと山、例えば白山登りたい、いろんなやつだから、それに応じて私たちのところでしたらこんなもできますよということを提案させていただきます。
1: まさに今お話聞きましたけれども、その川遊びだったりとか登山だったりとか、本当にいろんなことができる場所になっていますよね。
0: はい、そうですね。ですからそのこれまでとは違って、やっぱ何かしたいということがあった時に相談してもらえばいいと思うんですよね。
1: はい、
0: あのもともと出来合いのプランももちろん持っていますけども、それよりかはなんかこんなことしたいんだけどって言っていただいた方が多分より楽しい旅ができるかなと思います。はい、
1: ありがとうございます。今日は、白峰地区で行われている農博、そして明日と明後日石川県産業展示館で行われるイベントのお話について伺いました。今日もいろんなお話聞かせていただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今日は白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんに電話でお話を伺いました。よろしくスタジオサミット、時刻は午後1時21分です。一曲音楽をお送りします。エラメイ、エブリシング、フィーチャリングジョン・レジェンド。

0: Assertive, having or showing a confident and forceful personality.
1: お送りした曲はエラメイエブリシングフィーチャリングジョン・レジェンドでした。災害情報です。 FMN1 から地震情報です。午後0時58分気象庁発表です。今日の午後0時46分ごろ、千葉県北東部を震源地とする最大震度4を観測する地震がありました。最大震度4を観測したのは茨城県南部、千葉県北東部、千葉県北西部です。震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模マグニチュードは 5.8 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。以上、FMN1 より地震の情報をお伝えしました。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて能登には強風注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い25度で、ここまでの最高気温は午前4時55分に観測した 24.7 度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。前の休みの日に白山市の大型モールの中を歩いていますと、いくつかのアパレル店のポップにはもうサマーセールの文字、一部夏物が何十パーセントオフとかになってましたけど、早いですね。でも夏はこれから。さあ、未来のお宝ソング、今日の一曲目は友成空。6月10日に新曲ノーマルをリリースしています。大切な人との別れ、日常の尊さをテーマにした楽曲です。お聴きください。友成空、ノーマル。

お送りした曲は友成空ノーマルでした。未来のお宝ソング、もう6月も残り数日で、あら1年の半分が終わるな、何もしてないな、やばいなと思ってるところですが、ビルボードジャパンが今年上半期のアーティストや楽曲のランキングを発表していました。上半期のソングチャートの1位は米津玄師アイリスアウトで、2位がですねミルクの好きすぎて滅、3位はミセスグリーンアップルのルルでした。あのミルクはですね好きすぎて滅に加えて6位に爆裂愛してる、爆裂ね、あれ僕好きなんですけども、この2曲がランクインしていまして、昨年に比べても大躍進といったところですね、本当活躍しています。じゃあミルクの滅久々にいきますか。ミルク好きすぎて滅。

お送りした曲はミルク、好きすぎてメツでした。続いての曲です。今年4月リリース、ミーシャ、ラストダンスあなたと。

ミーシャラストダンスあなたとでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。今年2026年春の高校の卒業生の求人倍率は 4.12 倍で過去最高を更新しました。進む少子化、大学への進学率上昇や企業の人手不足を受け、高校生の求人倍率が急激に上昇し、大きな売り手市場となっているわけですね。企業側は将来の人材を獲得しようと給料や待遇アップを訴え、厚生労働省の調査による初任給基準の 1.5 倍の給料を支払う会社も出てきているといいます。読売新聞ニュースによると、高校を卒業して就職する人は知識や技能の吸収が早いことでスポンジ人材とも呼ばれているそうですが、スポンジだけに多少絞られてもそれをプラスに変えていくような人材なら企業側はより獲得したいと考えるでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。アメリカのカントリー系シンガーエラ・ラングレーのアルバムダンデライオンがヒットを続けています。あの中人テキサスも大人気曲となりましたが、その後リリースされたこっちの曲もいいですね。私は好きです。エラ・ラングレー、Be Her。

お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。未来のお宝ソング、今日最後は今年1月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、崖っぷシルビー VS アイナジエンド。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: 画像配電。作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。社章、校章、メダル、トロフィー、キーホルダー、ストラップなどなどなどですね。一貫生産メーカー企業が石川県は金沢にあるってご存知でしたでしょうか。皆さん、今日もスタジオにゲストを迎えしています。桂記章株式会社取締役社長澤田幸弘さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まあ桂記章さんってもうほとんどどなたが もうご存知なんですけど、でも具体的なことを皆さんご存知ないかもしれない、皆さん聞いてくださいねということで、今日は社長さんにお話を聞きたいと思います。まず社長様、澤田幸弘さんのプロフィールストーリーをよろしくお願いします。
2: はい、私は金沢市生まれ石川県育ちということで、はい、現在60歳になっております。
1: ずっと長年続けてた3代の社長さんでいらっしゃいますよね。
2: そうですね。ね、うちの祖父が、まあ、戦後を作った会社がありまして、はいはい、今創業68年ですかね、
1: はい、
2: まあ、長く続いてる会社でございます、
1: ね、
2: で私はそこの3代目として、はい、日々奮闘しております、
1: はい、なかなか3代目いろいろ山あり谷あり谷あり山ありまた楽しいお話もあると思いますが、
2: はい、
1: お話聞きたいと思うんですが、
2: はい、
1: まず桂記章さんの会社紹介を簡単にちょっとお願いしたいんですが。
2: わかりました。まあ、社員が50

0: 40人ぐらいでありまして、はい、製造一貫製造メーカーとして、はい、まあ、そういったデザイン金型、はい、プレス、はい、まあ、鋳造メッキ組み立て仕上げ全てやっている日本で唯一の会社であります、
1: ね、普通はいろんな下請けに出して一つの商品を作るんですけど、はい、うん、一つの商品を企画からデザインから生産から全部販売から、はい、営業から、はい、全てやられるという、あ、
0: そうですね、
1: これはなかなか素晴らしい、
0: まあ、なかなかないというかこの北陸にあって、うん、まあ、そういう会社が、まあ、東京とか大阪であればそういった、まあ、町工場っていくつかあるんですが、はいはい、この北陸ではそういった町工場がなかったので、はい、まあ、全てうちの社内でやると、やっぱその先代が、まあ、創業者が作った、まあ、素晴らしい会社です。
1: ただそういうこと一貫してずっとするスペースとか敷地もなかなか大変なもんでしょうね、きっと機材とか、
0: まあ、もともとはその金沢駅の裏に100坪ぐらいの、はい、まあ、そういった町工場であったんですが、はい、昭和の48年かな、はい、今の、野球場の近くですね、はい、二つ寺町に800坪の土地を購入しまして、はい、まあ、そこに、まあ、いろんな工場を作っていたと、はい、いうことです、
1: はい、まあ、その行き先とかスタート三代の社長さんの経歴っていうか活躍とか奮闘を少しずつ教えていただきたいんですけど。
0: まあ、その戦後、うちのまあじいさんが、はい、まあ、戦争が帰ってきて、はい、で何をするかと、はい、で三郎さんなんで、まあ、三男坊なんですけどね、はい、で、まあ知り合いから、まあ、バッジが今からいると、はい、で学校のバッジとか役所のバッジとか、はい、まあ、そういうもいるから作ってみないかってことをこ う, うちのじいさんが始めて、はい、で本当に小さい町、まああのまあ、プレス機を持って、まあ、作ってたんですが、まあ、本当にそういったものが今学校、まあ、あの結構評判がありまして、そういったバッジを作り始めて、でこれからですね、昭和38年ぐらいに、
1: はい、
0: あの日本で観光事業っていうのが始まったんですよ、
1: はい、観光事業、
0: それまでは本当にあの昔は戦後はもう休みがなく働いてした日本人が、はい、その昭和38年ぐらいからやっと日曜日に休みができたと、
1: はい、
0: でこの頃になって、まあ、どっか観光に行こうと、この頃ブームやったのが登山です。
1: 登山、
0: はい、白馬とか富士山とか山に登ると、はい、そうお客さんがいっぱい増えてきて、
1: はい、
0: で、海外ではそういった山のとこにピンバッジってあったんですけども、はい、日本になかったんですよ。
1: あ、ピンバッジ、はい、
0: ピンバッジ、まあ、観光の登山バッジですね。
1: あ、登山バッジ、はい、
0: で今からそのうちのじいさんは観光が伸びていくということで、はい、その山のバッジを白馬で売り出したんですね、はい、それがめちゃめちゃ売れたんですよ。
1: あ、
0: で富士山で、まあ、そういった白馬で売れたんで、じゃあ立山だ富士山だ、まあ、ほんと北海道の、ね、大雪山だ、まあ、九州の阿蘇山だ、そういうところにじいさんが営業に行って、はい、山のバッジをたくさん作ったと、
1: はい、
0: でそれが今度ね、昭和50年代ぐらいになったら、はいはい、マイカーブームが始まるんですよ、はい、車で旅行に行くと、はい、昔はね高速道路がなかったんです、
1: はい、
0: もう石川から、まあ、北陸高速でもなかったですし、
1: ったです、ね、
0: あの頃その、うん、東名高速道路っていうのが、うん、東京名古屋にできたんですよ、うん、で車で旅行に行くと、それが今度東北自動車道だ、はい、ね、中国自動車道だ、はい、まあ本当日本中高速道路ができて、
1: はい、
0: で瀬戸大橋ができて、
1: はい、
0: で車で旅行に行くと、
1: はい、
0: そうすると皆さんね車のキーにつけるキーホルダーっていうのがめちゃめちゃ、
1: はい、キーホルダー
0: 売れたんですね、
1: はい、
0: まあ、その以前もそのペナントってのがあったんですけども、その後やっぱその車の旅行があってキーホルダーが売れたんで、はい、その昭和50年代はもう日本中からキーホルダーの注文が殺到しました、
1: はあ、すごいですねそれね、
0: もう作っても作ると足んないぐらい、
1: はあ、
0: でこの間にあの全国博覧万博ってのがあって、はい、あの筑波博とか、はい、愛知花博とか、
1: はい、
0: 博覧会の時の記念品のキーホルダーってもめちゃめちゃ売れました、
1: はい、
0: で今度ね昭和60年ぐらいかな、携帯電話が流行ったんですよ、
1: はいはい、もう想像できます。
0: そうすると携帯ストラップってめちゃめちゃ売れるんですね、
1: うん、そうですそうです、
0: だドコモさん au さんとか J-Phone さんとか、そういったところのストラップを作ったりとか、あとディズニーランドとかっていうところのストラップを作ったりとか、もうストラップがめちゃめちゃ売れました、まあ、そういうことが今の経歴ですね。
1: うわすっごいですね、もうそれこそあんまりもう寝る暇もない状況だったんじゃないですか。
0: 僕は若い時にはその昭和の時代なんでね、はい、僕は夜勤で朝まで働くってことを何回もしましたね、
1: はい、それもバッジのデザインからそれも全部社内で 企画して考えて、
0: そうです、デザイナーがいて、うん、でそういったまあその会社のバッジ作って、で、まあ、山のバッジ作って、企業が作って、本当にこう時代が変わるにつれて、うん、まあ、作っていくものも変わるんですが、はい、それでは時代に合わせたものを作っていくっていうのが桂木賞のスタイルかなというふうに思っております。
1: はい、すごいですよね。もうどんだけ作ってももうキリがないぐらい
0: ただやっぱ時代って変わっていくんで、はい、今キーホルダーは本当に今こう売れなくなって、もう本当に今仕事も少なくなったと。ただ今ね、今度ね、山バッジ、
1: はい、
0: 山ガールって言葉ができてきて、
1: はいはい、
0: 今日本で100名山とか200名山とか裏100名山とかでありまして、はい、今日本中で山バッジはほぼうちで作ってますね。
1: はあ、山バッジ、
0: はい、
1: はあ、またそのデザインももう誰が作るって、はいはいはいなんでしょうきっと
0: まあもちろんそれもありますし、はい、最近山 YouTuber っているんですよ、
1: はい、
0: YouTuber の方が、はい、うちの会社に私のデザインで作ってくれっていう依頼もあります。
1: はあ、直接連絡があって、
0: はい、やっぱその山バッジに関してはうちが聖地になってるんで、
1: なるほど、
0: まあ、ぜひ桂木賞で作ってほしいっていう依頼がやっぱありますね。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、またこのお名前もそれなりにすごいいいお名前ですもんね、桂木賞って。
0: この桂っていうのも、その私が生まれた時、はい、生まれた頃までは沢田木賞だったんですよ。
1: あ、そうだったんですか。
0: そのやっぱその個人名じゃなくて、会社にする時に桂っていう名前をする、
1: はい、
0: 桂っていうのはとっても縁起のいいんですね。こう落語家でも、はい、まあ、桂歌丸と三枝とか、は
1: い、結構いらっしゃいますね。
0: 桂っていう名前があるんですけど、はいはい、この桂を英語で言う名前って知ってます？英語の名前って。
1: 英語、桂を英語、
0: これね、はい、ローレ、月桂樹、ローレルなんですよ。で、桂って字はうちのじいさんが言うには、こう冬でも葉を落とさずに、
1: はい、
0: 荒れ地でも根を張る植物である。
1: はい、
0: 僕はそれが大好きで、もう荒れ地でも根を張って、冬でも青々と葉っぱつけてる桂、僕はそういった生き方が好きでね、
1: はい、
0: 僕のやっぱり生き方はその桂という生き方で、もううちのこのね、桂という字が大好きなんで、桂という名前の桂木賞と。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんかいいネーミングで皆さんね、お問い合わせあるのなんか分かるような気がするんですけど
0: ありがとうございます。
1: なるほど、そういうふうないきさつがいくつかもあるんですよね。はい、あとはもうほら、そのあと60年代、昭和60年、その後のウォーキングとかね、はい、あとお話によるとディズニーさんのいろんなテーマパークのキーホルダーとか、
0: まあ、あのディズニーとかも結構飛び込み行って仕事はもらえるんですけども、はい、でもね、1回しか仕事くれないんですよ。
1: あ、どうしてですか？
0: あの2回目は他社に負けるんですよ。は
1: い、どうしてですか？
0: やっぱりメイドインチャイナの人が来て、
1: あ、安く
0: て、うちが安くできると。
1: あ、
0: やっぱ僕ら国産なんで、どうしても価格高い、
1: はいは
0: い、でやっぱああいう大手さんっていうのはやっぱそのコストが安ければ注文切り替えてしまうんで、
1: なるほど、
0: とってもね、冷たいですね値段優先ですからね。
1: あ、なるほど、なるほど、はい、そういう風な辛い思いもされて、
0: もうそういった失敗とか辛さっていっぱいあるんで、
1: ええ、
0: で僕はその後に、うん、じゃあ負けないところに営業行こう、
1: ええ、
0: でどうなるかっていうと、はい、中国の会社が営業に行きにくい会社に僕は飛び込み行くんですよ。
1: はい、中国の方が営業に行きにくいところは例えばどこですか？
0: 警察、消防、自衛隊、
1: はあ、
0: ここに飛び込み行くんですよね、僕
1: は。はいはい、
0: なかなか入りにくいんですけど、僕はその何年かかってでも入っていこうという。
1: なるほど。
0: で結果的に警察、自衛隊、消防なんかの勲章とかをうちが作ってると。
1: 皆さん、ここにバッジがたくさん、はい、もう位が上がれば上がるほど、
0: はい、
1: もうたくさん並んでます。ああいうなのを作られてるんですよね。
0: まあ、そういうのも一部ですけど、
1: はい、
0: 自衛隊の中の仕事っていっぱいあるんですよ。
1: あ、それ以外に
0: いっぱいあって、
1: うん、
0: で業者がなかなか入れないんで、
1: うん、
0: 入るまで大変ですけども、
1: うん、
0: 入ってしまえばこっちの仕事がしやすいので、
1: うん、
0: もう今私も毎月自衛隊防衛省行ったりとか、はい、いろんな基地に行って、
1: はい、
0: まあ、結構評判よく仕事やってます。
1: すごいですね。はい、まあ、自衛隊言うと陸上もあれば、はい、航空もあれば、はい、ねえ、いろいろありますけど、そういうところも全部営業に行かれたんですか？
0: 行きます。まあ、皆さんが嫌だって、まあ、行きにくいところを僕は得意なんで、
1: うん、
0: そこに入っていくと。
1: でもね、そこもやっぱりすぐには OK
0: 出ない
1: ですね。やっぱ年間で予算ありますから。
0: 予算ありますし、
1: ええ、
0: でも私もその、20代の時に飛び込み行って、もうあれから30年経ってるんで、
1: はいはい、
0: もうあの古株ですよ。
1: はあ、もういろんなところの営業、
0: まあ、いろんなところに行くのは好きなんで、
1: うん、
0: 行きにくいところでもトヨタでも日産でも行けばなんとかなると思ってますからね。
1: また後半ねたくさんあると思うんで、またその話をいっぱい教えていただきたいなと思います。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、澤田さんのリクエスト曲サバイバーの Eye of the Tiger という曲なんですけど、これはアメリカのロック曲だと思うんですけど、これはどうしてこの曲を選曲していただいたんでしょうか。
0: こういろんな企画をするときに、はい、自分のこう気持ちを上げて、はい、企画書を書くんですよ、
1: はい、
0: その時にこの Eye of the Tiger が聞くとね、
1: はい、
0: 気分がぐわーっと上がってきて、
1: はい、
0: 企画書にね、気合が入るんですね。
1: めちゃめちゃ気合入るんですよね、きっと、はい、この曲はロックの曲ですから。そうなんですね。はい、じゃあこの番組も気合を入れてお願いしたいと思います。じゃあ一緒に聞きたいと思います。サバイバーの Eye of the Tiger お願いします。

0: お送りした曲はサバイバーの Eye of the Tiger でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、まあ、前半ね、たくさんいろんな活躍をされたお話をお聞きしたんですけど、もうこれは大変だなとかご苦労されたことってあります？
1: まずですね、はい、入社して2年目に、はい、会社を出たんですよ。
0: はい、出ました。はい、
1: まあ、出向というかね、はい、家出というか、ね、あの岐阜のお客さんに、はい、まあ、たまたま話をしてて、はい、社員が辞められたと、
0: はい、
1: ピンときてんね、
0: はい、
1: 僕を雇ってくれと、
0: はい、
1: っていうふうにお願いしたら、はい、まあまあいいよと、はい、言っていただいて、
0: はい、
1: でその岐阜の方に会社にね、
0: はい、
1: 行きました。カバン一個持って、
0: はい、今の仕事が嫌で行ったんではなくて、なんかチャレンジしたかったんですか？
1: そう、やっぱ会社にいると、はい、まあ全てうまくいくんですよ、
0: はあ、
1: うまくいく人生ってつまんないと思ってて
0: 、はい、
1: で自分はねやっぱこの癖なのか、はい、嫌なこの辛い方を経験したいと、
0: はあ、
1: やっぱそういうチャンスってなかなかないんで、
0: はい、
1: まあ本当にカバン一個で行ってなんとかならんかなと、はい、って言ってその岐阜の会社に行ったんですけども、そこでね本当にねもう金はない、
0: はい、
1: もう苦労は多い、
0: はい、
1: で名古屋商売を叩き込まれて、
0: はい、
1: もうどこに行ってもね、
0: はい、
1: 怒られるんですね、
0: はい、
1: 名古屋弁で言ったらたわけ者とかって言われてね、
0: はい、
1: もうどこに行ってもたわけ者たわけ者って言われて、まあ、本当にね辛かったですけども、そこの経験っていうのが今の人生に僕とっても生きてるんですよ。もうねあんだけボロボロに揺れって言われたらやっぱ人間ね強くなる。やっぱこの厳しい環境を経験して身につけたんで、もう本当に金沢買ってきて普通に営業行ってもあんな辛いことはもうないんですよ。本当にね苦労ってのは自分の財産ですね。
0: じゃあ辛かったことが今身になりね、
1: 身になってますし、
0: ね、
1: もう一つはそのもうずっと工場にいたんで、はい、その商社ってのが分かんなかったんですね。商社に行ってみて物を売るというこの辛さと喜び、それは実感できたんで、物を作る力と売る力と、
0: はい、
1: まあ、この苦しみと、
0: はい、
1: 分かったらね、
0: はい、
1: まあある意味ね怖いもんないですよ
0: それ以上辛いものはないっていうところまで経験されたってことで、 そう。なるほど。
1: どんだけやってもね、罵倒をされて、褒めてもらうこと、全くなくて、でもね結果って出るんですよ。やっぱこう営業って数字なんで、どんだけ罵倒されようが結果出てくれば売り上げ伸びていくんで、本当に若かったですけども、いつかこの会社でね月間ナンバーワン取ろうと思ってね必死になってやって、1回だけね、月間ナンバーワン取りました。
0: あ、すごい、おめでとうございますよ、ね、さすがですね、
1: はい、
0: いやそれがもうすごい力になったんですよね。
1: なってます
0: はで、それは今の社長の実力になっているんですよね、
1: はい
0: はい、でそれで、経験しないと身につかないことが体験で思ったんですけど、
1: はい、
0: それで今の会社に戻られて、はい、それからまあどうなったんですか？
1: でやっぱうちの会社戻ってから、
0: はい、
1: やっぱうちの親父のやり方っていうのは、まあ堅実なんですね、
0: はい、
1: 堅実では守りなんですよ。守りだけでは会社って良くならない。で僕はその名古屋に行って攻める営業っていうのを覚えてきたんです。で私会社帰ってきてすぐ東京に行って、
0: はい、
1: 都庁の前でビルを眺めて、
0: はいはい、
1: でいっぱい窓があるんですね、
0: はい、
1: 全部行ったろうと思ってね。
0: あ、営業に東京まで行ったんですね。
1: 東京行って、
0: はい、
1: でもうあちこち扉開け飛び込み行って、もうまあ辛いですけども、うん、面白いんですね。
0: それ面白いって感じのもまたすごいですね。
1: そう、なかなかこんなやついないからねそうやって飛び込みして今東京なんかも飛び込み行って、はい、本当おかげさんにね、まあ、100件回って1件当たればいいんですよ、
0: はい、
1: でもおかげさんで今本で東京の仕事増えてきて、
0: はい、
1: 今がありますね。
0: まあずっとそういうことを続けてこられたんですよね。
1: そうです、そうです。今でも飛び込みしてますよ。
0: 今でも
1: この年でも

0: まあすごいですねそれは。
1: まあこのね、今このいろんな時代変わっていく中で、はい、やっぱ既存のお客さんだけでは仕事だし続かないと思ってるんです、はい、やっぱその新しい市場、新しいマーケット、これがどんどん今変わってきて、今 AI が伸びてきてどんどんこうなってます。その時にうちの会社は何ができるかと言ったことは、その現場行かないと分かんないんですよ。で生の声聞きながら、あ、これだったらうちのアナログの会社でこれができるんだと。やっぱチャンスというのはね、いっぱい転がってるんです。それを転がってるのをいかにこう掴んで身につけてお客さんに返せるかと、そういったまあまあ能力がやっぱ大事かなと思ってますね。
0: そういうふうな見る目をちゃんとしっかり持っていたからできたんですよね。
1: あ、見る目はもうないんですよ、
0: はい、そうなんですか。
1: もう絶えずね、その失敗ばっかなんですね見る目なんて、はい、よっぽどそれはできた人は持ってますけど、はい、一般人は見る目なんか持ってない、
0: はい、
1: 行くしかないんですよ。自分の殻破っていけば、はいはい、どっかでね、誰かがね手を出してくれる。見る目持った人間なんてねいない
0: なるほど、それが挑戦、はい、失敗。
1: そう、挑戦して失敗して、この失敗こそが僕は財産やと思います。もう今の教育はもう失敗しちゃいけない、
0: はい、
1: これやっちゃいけない、やっちゃいけない、はい、やっちゃいけないっていう枠がいっぱいあって、はい、そうすると守りの人間になっちゃって成長がないんですよ、
0: はい、
1: やっぱ成長するためには枠を飛び越えて、はい、やっちゃいけないことをやってみて、でそれによって、まあ、失敗した方が僕はエネルギーだと思うんですね。この失敗がいつかは成功の道につながると思ってますんで、今の若い子たちっていうかね、これからのやっぱ日本人に大事なことは、成功よりかは失敗を積み重ねていくこと、それが大事な力。アメリカはそれが自由であって、日本はやっちゃいけないってことはやっちゃいけないっていうこの枠に入れすぎ、もっともっとね、枠破って成長しないかんかなと思ってますね。
0: ねえ、それをずっとここに落とし込んでやるってことがね、
1: はい、だから絶えず僕やることは絶えず失敗です。でもそのこの中で1個か2個ヒット出れば、うん、大谷さんかって3割打てば大スターでしょ。もうね、3割なんか打てて最高ですよ。
0: すごいです。そこもうなかなかね、失敗したらどうしようどうしようって私なんか思っちゃう。
1: どうしようって思う前にまずやることですよ、
0: ね、やることないね、
1: うんうん、ほんの成功体験頭に描いていくとなんとかなる。僕の欠点はうちの社員に言われるのは、はい、失敗した場合の想定をしてくれって言われるんですけど、はい、僕失敗した絵はね、僕描けないんですよ。成功しか描けないんで。
0: あ、なるほど。
1: でうちの社員はヒヤヒヤですよ
0: なるほど、そういうふうなことで頑張ってらっしゃる社長なんですよね、はい、まだまだお聞きしたいことがあるのですが、時間がなくなりました。来週も佐田さんにご出演お願いしたいと思います。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに桂気象株式会社取締役社長の澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺いました。澤田さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、そうですね、私のお気に入りの音楽とともにギャップに関する話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回は、ギャップに関する話をしていくんですけども、まあ、ギャップといえば、まあそうですね、住む都道府県による、まあ、その地域のギャップ、まあ、文化の違いですとか、あとジェネレーションギャップですとかがあると思うんですけども、まあ そうですね、いろんなその都道府県から人が集まるここ金沢工業大学では、まあ友人と会話していると、まあ、その文化の違いみたいなものを感じることはよくあります。それでですね、まあ、ジェネレーションギャップというもの、まあ、大学生が感じるのかっていう話なんですけども、実はあるんですよね。そう、あの同世代間でも実はジェネレーションギャップみたいなのが起きることがありまして、同世代でジェネレーションギャップって意味がわからないですけども、まあ、例えばその祖父母となんか仲よくって、その祖父母から聞いてこういうものを知ってるみたいな、例えばポケベルですとか黒電話の使い方、それから公衆電話のカードの使い方ですとか、そういうのを知ってたりってことで、そう、自分は知ってるけど隣の友達は知らないっていう、そう、同じ世代間でもジェネレーションギャップっていうのが発生していたりというような感じでですね、今回はこういうギャップに関する話をしていこうと思います。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。松本里香で目指せポケモンマスター。

お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。はい、まずはですね、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップと呼べないものも中にはあるかもしれませんが、まずはジェネレーションギャップから話したいと思います。まずですね、私がこれまでの大学生活で友人に伝わらなかった話、どういった話の流れでそういうその話題になったのかはここではまあ伏せておくんですけども、覚えていないんですけども、そうですね、友達に言って伝わらなかったもの、その中でも特に多分この世代っていうのが関係してるんじゃないかなって思うものを紹介します。まず最初に触れたポケベル、多分大学1年生の時かなに友人と話していて、ふとした時にポケベルっていうワードが出たんですけど、その時に何それって言われたんですよね。我々生まれてこの方、使ったことがないんですよね。で、確かに使った

ことがないんで知らないのもなんとなくうなずけるような気はするんですけど、一時期あの平成が終わる、そろそろ新しい元号になるっていう話の時に、あのこれまでのなんか平成のなんか歴史を振り返るみたいな番組よくやってたじゃないですか、テレビで特番とかでなんか 2時間とか3時間とかやってたと思うんですけども、あのその時によくポケベルって紹介されてた方だと思うんですよね。で実際私もそのテレビを見てからポケベルっていうものを知りまして、ああそういう風に使うんだと、それから、私の好きなゲームで、龍が如くというゲーム作品、そのシリーズもののゲームがあるんですけども、その龍が如くのいくつだったかな、確かゼロ、龍が如くのゼロにポケベルが登場するんですよね、まあ、そういったことで、まあ、ポケベルの存在を私知ってたんですけども、まあ、友人はそのポケベルを知らなかったですとか、あとあのガラケーっていうものの存在はその友人知ってたんですけども、そのガラケーのそのなんだアンテナ引っ張って伸ばすことができるじゃないですか、まあ、これに関してはその私が幼い頃そのうちの親がもう使わなくなったそのガラケーをそのおもちゃにしてたんですよね。でそのアンテナビヨビヨビヨビヨ引っ張って伸ばして振り回して遊んでたんで、まあ、なんで私そのガラケーのそのなんかアンテナ引っ張って伸ばせるっていうのを知ってたり、あとあの車の窓、あのハンドル回して開けるタイプのやつとかも伝わらなかったりで、ハンドル回して開けるのは本当に何で知ったんだろうってちょっと覚えてないんですけども、それからあと、まあ、大学の友人に限らず、あのテレビとかでもあるじゃないですか、あの今の若者はもうすでにこれを知らないみたいな、これのものの存在を知らないみたいな、例えば何があったかな、あそう、あのテーブル あの机の上の食事にかけるっていうか、まあかぶせておく網があるじゃないですか、あの虫がたあの入ってこないようにするためのあの網ですとか、あとあの黒電話の使い方わかるみたいな、そういうのを見るたびに、まあ私のそのそうですね、親の世代ですとか、まあ、それよりも上の世代の人たちはもうそれ伝わらないんだっていうふうに感じるかもしれないんですけど、実際私みたいなその同世代の人たち、なんなら多分インタビュー受けている人たちよりも若い人、まあ私もそういうテレビ見てたの多分中学時代とか高校時代だったと思うんで、そう我々からしてもそれ知らないんだ今の人たちって思っちゃったりすることがあるんですよね。まあもちろん、まあ全部が全部知っているわけではないです。たまにですね、私の祖母とかから昔の電車っていうのはこういう風に乗ってたんだよみたいな、で今の時代のこういう電車はちょっといろいろしばらく乗ってないうちにいろいろなんか制度が変わりすぎて、今じゃちょっと全然電車なんか乗るのなんか全然わかんなくて不安なんだよねみたいな話とかも聞いた時に、そう、あ昔ってそんなシステムだったんだって思ったりすることが未だにありますし、まあ、私も全然知らないこともたくさんあるんですけど、まあそうですね、同世代間のジェネレーションギャップっていうのは意外と起こってまして、まあ、ここまで、私たちが感じる身近なジェネレーションギャップを紹介してきました。ここで一曲をお送りします。レンカで If 一人思う。

0: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまで、友人との間のジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、例えば身近な例だと、そうですね、ゲームとか1個下2個下になるだけで割と伝わらないゲームとかが出てきちゃったりすることもありまして、で私たちちょうど小学校 3,4 5年生くらいがですね、 3DS が出て妖怪ウォッチだとかが社会現象を起こしてた頃でして、おそらく、その妖怪ウォッチが社会現象を起こしていた時に、その私たちの1個下2個下っていうのは小学校、1年生だとか2年生、つまり多分 3DS のゲーム機を持っているというよりも、多分まだ外で公園とかで友達と遊んだり、多分自転車で、そうですね、まだ私の頃ってまだ意外と、そうですね、なんか私が生きてる間でもだいぶ地域の雰囲気って変わりまして、なんか私がまだ幼い頃ってまだ自転車で、今でこそ全然怒られることだと思いますけど、車通りの少ない車道を思いっきりど真ん中走って、でそう、どこかな、覚えてないんですけど、どこかの工場か倉庫かなんかの隣にその国道に上がる坂がありまして、でその国道に上がる坂もその倉庫も倉庫の駐車場も全く人気がなくって、そこの坂を友達とみんなで自転車で上がって、なんか両足離してそこの坂を駆け下りるみたいなことをよくやってたんですけども、今考えると、車通りがなかった、車が全く通らなかったからよかったですけど、普通に危険ですよね。で、そういう、3DS を持たずにそうやって外で遊んでるのが多かったからこそ、逆にそういう 3DS のゲームの話だとかが伝わらないのかなって思ったり、あと妖怪ウォッチはでも結構流行っただけあって割と伝わることもあるんですよね。なんですけど Wii とかは伝わらないんですよね。そう、なんか Wii は聞いたことはあるけど別に家族でやったりはしなかったみたいな話を聞いたりですとか、そう、それでですね、あと伝わらないことといえば、ゲームって多分家でやるものっていうイメージがあるかもしれないんですけど、私たちがその小学生だった頃はですね、そのゲーム機を公園にとかに持ち寄ってみんなで通信しながらゲームをするっていうことが多くて、そのゲームをするといってもその部屋の中とかにいるわけじゃない、ずっと外で遊んでる、だから外遊びの延長線上にゲーム遊びがあるっていうような、そういう感じだったんですけど、多分一個下までは伝わるかもしれないですけど、多分そうですね、3,4 年下くらいになってくると多分この感覚が伝わらないのかもしれないですね。引き続き、私の、同世代間でのジェネレーションギャップについて話してきました。ここで一曲をお送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はゆうすけでボルトでした。はい、ここまでですね、私の同世代間での身近に感じるジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、そうですね、都道府県によるその地域差によるその文化の違いっていうものに関しては、そうですね、またいつかその機会がありましたら、まあ、そこでお話ししたいと思います。まあ、しかしですね、まあ、なんかギャップというとなんか悪いイメージがあるかもしれませんが、まあ、そのなんか自分たちのその違いっていうものを話している時間って結構楽しかったりするので、意外とこういうギャップがある状態もコミュニケーションのズレが生まれることを除いては結構いいことだったりするんじゃないかなっていうふうに感じます。ここまで30分私のギャップに関する話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。

0: 金沢西木ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
1: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
4: アスタの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から。
4: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
4: お送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も残すところあとわずかですね。月末月始めになると毎回思うんですけど、月日が経つの早いなってあっという間に終わるななんても思うんですけれどもね。6月皆さんはどんな月でしたか？私はまあフェスに行ったりとかして結構楽しんだりもしながら過ごせたななんて思っておりますし、7月以降もですね楽しく過ごしていきたいなっていうふうに思っております。まあただですね、これからどんどん暑くなっていくっていう時期なので、熱中症にならないように備えてもいきたいなと思っております。リスナーさんの6月はあともう少しですが、どんな月だったでしょうか？さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、どうぞ30分お付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビドラマいつも2人での主題歌に起用された男性歌手光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。2003年平成15年、光永亮太 Always。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。子どもたちのデジタル力育成に向け2025年から始まった新金沢型教育モデルデジタル化の授業が5月28日に開催され、中学生がドローンなどの最先端技術に触れる体験学習が行われました。この日の授業は金沢工業大学で開催され、金岩中学校の2年生125人が訪れました。生徒たちは金沢工業大学の学生たちからドローンが飛ぶ原理やプログラミングについて教わった後、実際におよそ 100g の小型ドローンを操縦しました。参加した中学生は、ドローンを高く上げることはできたけど横に動かしたりするのが結構難しくて大変だと思ったとか、自分が好きなことで人の役に立てたらいいなといった感想が述べられていました。金沢市は今後も大学や企業と連携して先端技術に触れる体験授業を開いて、子どもたちの想像力とデジタル力向上につなげたいとしていて、金沢工業大学も引き続きそんな子どもたちの学びに協力していきます。そしてそんな子どもたちが将来金沢工業大学に進学したいなって思ってくれたら嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在私は卒業研究で、高校生の頃からの夢であったオペレーティングシステムの開発に取り組んでいます。オペレーティングシステムとはコンピューターを管理する基本ソフトウェアのことです。これがなければコンピューターはただの箱のようなものです。皆さんがよくご存知のオペレーティングシステムとしては、マイクロソフトの Windows、 Apple の MacOS や iOS、 Google の Android などがあります。コンピューターは厳密には一度に一つの処理しか実行できません。しかしブラウザで調べ物をしながら同時に文章作成ソフトで文章を書くことができるのは、オペレーティングシステムが人間には認識できないほどの短い時間で実行するソフトを切り替えているからです。またラジオをお聞きの方の中には、インターネットを使ってラジオを楽しんでいる方もいるかもしれません。コンピューターがネットワークに接続したり、ファイルを操作したりできるのも、オペレーティングシステムがそれらの機能を支えているからです。このような大規模なシステムを作るのは骨の折れる作業です。しかし、開発を進めるときに音楽を聴くことで、気持ちを高めながら作業に向き合うことができます。デジタル世代のアナログミュージック。今回は私が作業中によく聴く曲の中から1曲紹介させていただきます。映画トップガンの挿入曲としても使われていた楽曲です。1986年、昭和61年、チープトリック、マイティーウィング、

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でチープトリックマイティーウィングお聴きいただきました。パソコンやスマートフォンの OS 言葉としては耳にしますけれども、詳しくはちゃんと理解していませんでして、まあ正直 OS 以外にもですね、各種パーツとか装置とかありますけど、それぞれまあどんな役割なのか、どんな機能をしているのかって、まあはっきりとは理解せずに雰囲気で使っております。世の中仕組みや原理をよくわからないまま、知らないままで使っているものばかりだよなってよく思いますね。さて、立花さん4年生ということでね、卒研中ということでした。高校生からの夢であった OS 開発っていうことでね、まあ、大変なところもあるけれども、なんかワクワクしながらやっているんではないかなと思います。何度もこの番組でも口にしておりますが、バックアップはしっかりと取っておきましょう。納得のいく研究になることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドグッドモーニングアメリカが2014年平成26年にリリースしたメジャーファーストシングル曲をお送りします。グッドモーニングアメリカ、1、2、3でジャンプ。

お送りしたのはグッドモーニングアメリカ 1,2,3 でジャンプでした。次にお送りするのは2011年平成23年の作品です。9ミリパラベラムバレット、星に願いを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

もうすぐ6月が終わり、2026年も半分が過ぎようとしていますね。私は今年の初めに立てた目標を振り返りながら、残り半年も頑張りたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース、いつも夢見て。

ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでいつも夢見てでした。次に紹介するのはスタン・ゲッツです。スタン・ゲッツはアメリカのジャズミュージシャンでテナーサックス奏者です。彼は音楽のジャンルやスタイルにあまりこだわらず、時代の流行に合わせて様々な演奏を行いました。1963年にはボサノバの創始者の一人ジョアン・ジルベルトとジョアンの妻アストラッド・ジルベルトと共にジャズとボサノバを融合したゲッツ・ジルベルトを発表しています。今日は1955年のアルバムスタン・ゲッツ・プレイズから一曲お届けします。それではお聴きください。スタン・ゲッツ、今宵の君は。

お送りした曲はスタンゲッツ今宵の君はでした。次はジミー・ウィザースプーングッドジャンピング AKA ジャンプチルドレンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山口聖村の句をお送りします。我が庭に四位の闇あり梅雨の月。庭の大きな四位の木が闇に包まれている中、その向こうに梅雨の月が浮かんでいる様子を読んでいます。我が庭に四位の闇あり梅雨の月。山口聖村の句でした。梅雨の時期はなかなか月も見えないので、見えた時にはゆっくり眺めたいなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。セロニアスモンク、ラウンドミッドナイト、ライブ版からお送りします。

セロニアスモンクでライブ版からラウンドミッドナイトをお送りしました。最後の曲です。ルロイ・ホルムズ楽団ハイ&ザ・マイティー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 七一市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンの市、6月26日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市子育て支援課子ども家庭センターの内澤さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。内澤さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波孝明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、外は今日はほぼ一日中雲に覆われていまして、強い弱いは若干あるものの雨が降り続いています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時時点では 22.6 度、湿度 90% を観測しています。この時間になって気温もまた下がってきています。ただ外に出るとこの雨が降っているということもあるんですけれども、かなりこう湿度が強く感じて、ジメジメとまとわりつくような空気に感じました。さて、そんなジメジメした空気を吹き飛ばすかのような、嬉しい話題が入っています。毎年行われている野々市ジョンカラ祭りでも披露されています。地域ジョンカラ、その中から富岡ジョンカラ、そしてお経塚ジョンカラが野々市市の指定文化財に、認定されることになりました。野々市市の指定文化財の指定となる日は、来月7月1日となっています。この富岡ジョンカラ、お経塚ジョンカラですが、いずれも田植えですとか草刈り、稲刈りといった農作業の仕草が踊りになっていまして、富岡ジョンカラは旧富岡村の時代から、地域のこの踊りとして、踊られています。そして、お経塚ジョンカラについても旧忍野村の時代から地域の象徴として継承されています。どちらも一度は戦争などによって中断したものの、その後復活しているという地域に伝わるジョンカラ踊りとなっています。この2つの富岡ジョンカラ、お経塚ジョンカラ、7月1日に野々市市の指定文化財に指定されることを記念して、今日から野々市市役所1階の正面玄関スペースでは地域ジョンカラを紹介するパネル展示が行われています。期間は来月7月末、7月31日金曜日までとなっています。ぜひ野々市市役所庁舎訪れた際には、正面玄関スペースで展示されている地域ジョンカラ紹介パネル展をご覧ください。では天気予報をお伝えします。まずは台風情報からお伝えしましょう。現在台風7号、台風8号が、日本の近くにあります。まず台風7号ですが、今日午後2時現在、奄美市の西南西約170キロの位置にあって、進行速度15キロメートルで北東に向かっています。現在は暴風域はなくなっていまして、強風域のみとなっています。台風7号の中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の予想位置ですが、明日午前0時には屋久島の南南西約140キロ、そして明日正午には室戸岬の南約150キロの位置に移動して、その後あさって28日午前9時にかけては日本の東側に抜ける見通しとなっています。そして台風8号の情報です。台風8号は今日正午現在、日本の南側に位置していて、進行速度時速30キロメートルで北に向かっています。台風8号の中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。
今後の予想進路ですが、明日正午には関東の東側に移動して、その後進路を東北東に変えて、あさって午前9時には日本のはるか東側に抜ける見通しとなっています。今後どちらも台風7号8号ともに日本に近づいていく進路をとっています。今後の気象情報にも十分ご注意ください。台風情報をお伝えしました。続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には雷注意報、合わせて石川県能登には強風注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で、ところによっては雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時までは雨の確率 80% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、時々曇りで、ところによっては雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までも同じく雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、明け方までは雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 70%、 その後は深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては明け方まで雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日と同じ21度が見込まれています。明日日中の最高気温は26度の見込みです。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも2度低い19度の見込み。明日日中の最高気温は、24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時10分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、野々市市お経塚交差点では、白山市方面300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市子育て支援課子ども家庭センターの内澤さんがお越しです。内澤さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは内澤さん、今ほど子育て支援課子ども家庭センターとご紹介したんですが、はい、普段では業務されている場所は子ども家庭センターということになりますか？
2: はい、そうです、
1: はい、実際にこの日頃の業務としてはどういった業務を行っているんですか？
2: はい、お子さんにまつわる、各種相談を受け付けていますっていう状態なんですけれども、
1: はい
2: はい、まあ、お子さんということなので0歳からまあ18歳ぐらいまでのということにはなるんですけども、お子さんがいらっしゃる家庭のなんか困ったなとか、ここちょっと大変なんだけどなとかっていう、そういうお話をお伺いさせてもらったりっていうので、お仕事してます。
1: そうなんですね。こういったまあ様々この子どもに関する相談を受けて、この子ども家庭センターでは具体的にこうどのようにしてこの問題を解決していくんですか？
2: そうですね、まず困っていることが何なのかっていうのを一緒にちょっと整理するっていうところから始まることが多いんですけれども、やっぱり困っている方って

0: 何に困ってるかよくわからないとか、すごく今大変なんだけれども何が大変でこうなってるのかよくわからないとかっていうことに陥っちゃったりついてることが結構多いので、
1: はい、
0: なのでそれを、じゃあここをこうしてみたらいいのかなとか、ここがじゃあ一番大変なんだねっていうのをちょっと整理して、で、それが解消できる何か糸口がないだろうかとか、制度がないだろうかとか、あとはお家でできる何かがないだろうかっていうのを一緒に考えるということをしてます。
1: まあ、あまりにこう問題が複数さまざまな分野に行ったりですとか、数重なってくることによって、そもそも何が原因で困っているのかがよくわからないという状況に陥ることもあるということですか。
0: そうですね、そんなことももちろんありますし、はい、
1: だこうした問題をこう分解整理していくという、業務、そしてまあ、こういった各種、まあ、これをこういった制度があるよといったものも、この制度もこう多岐にわたって、さまざまな野々市市役所でもさまざまなこう課が担当しているものにこう分かれていく場合もあるんじゃないですか。
0: そうですね、一つの家庭の中で、困っていることといってでも使える制度が あちこちいろんな課にまたがっていたりとか、で、市役所だけじゃなくって他にこんな方法が民間 のサービスであったりするよとか、これ安く使えるよとかっていう話で、それで解決するものがあったりすることもあるので、そのお話をちょっとしてみたりとか、ご家庭の中で取り入れられるものが何かっていうのを、一緒に探して、解決の糸口を一緒に探すっていう、そんなことですね。
1: はい、この子ども家庭センターという、まあ、施設としてこうやって、こう相談を受け付けて、解決の糸口をこう見つけるきっかけをお手伝いをしてくれると。
0: そうですね、はい、お子さんにまつわるっていうことももちろんしてますし、まあ、ちょっとお子さんのって言っちゃったんですけども、お腹にいるお子さんも対象になってるので、妊婦さんっていう、はい、そういうのも対象になってます。
1: はあ、じゃあ子どもが生まれる前から、はい、生まれた後まで、
0: はい、
1: 相談をすることができると、
0: はい、
1: いうことなんですね。
0: はい、
1: 問題がこう重なりすぎて何から解決したらいいのかわからないですとか、整理が一人ではつかないという方です。ぜひ、子ども家庭センター利用してみてください。そして、この子ども家庭センター、まあ、子どもに関する、まあ、野々市市の取り組みがあるということですが、どういった取り組みになるんでしょうか。
0: はい、いろいろあるんですけれども、今回はフィーカルームということで、そちらを紹介しようかなと思って、はい、来てみました。
1: はい、はい、フィーカルーム、はい、フィーカルームというのはそもそもどういったものになるんでしょう。
0: はい、お子さん、もちろんお子さんなんですけども、子どもがいる、ご家庭だったりとか、妊婦さんが、集まる場を作って、でそこで、身近な人たちとか同じような立場の人たちとお話ができたりとか、でそこにアドバイザーさんみたいな形で中心になるお世話が役の方がいらっしゃるので、その人中心にお話っていうのを進めていくことで、市としてこんな情報や制度があるよとかっていうのをそこから仕入れたりで、なかなか野々市って転勤してやってきたみたいな形で、こう転勤族が多かったりとか、
1: はい、
0: で核家族が多かったりっていうことで、周りにあまり知り合いが多くない、たくさんいないんだって言って、いう妊婦さんだったりとか子育て家庭の方っていうのもたくさんいらっしゃるので、その中で横のつながりを作りませんかっていうのができるかなと思ってます。
1: はい、こうしたこの同じ立場の方々で話す場としても使っていただくことができるというこのフィーカルーム、これは定期的に開かれているものなんですか。
0: はい、そうですね、いろんな、メニューというか講座があるので、妊婦さんを対象にしてますっていうものだったりとか、6ヶ月5ヶ月ぐらいまでのお子さんが対象ですよとかっていうのがあったり、パパが対象ですというものもあったりっていうことで、いろいろあるんですけれども、今回近々ありますよっていうことで日付見てみると、7月の5日のベビーパパフィーカというのが一番近くにある日にちのものなんですけども、
1: はい、
0: パパさん来てくださいっていう回ですね。
1: なかなかこう子育てという面でお父さんが出てくる、積極的にこう出てくる場面というのは少ないという方も ているかと思います。

0: ですが、あえてお父さんに、
1: はい
0: はい、出てきてくださいと、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: はい、最近だとやっぱりお父さんが子育てにこう参加するというか積極的なご家庭も結構増えてきてるなっていうのは感覚的にはあるんですけれども、うん、はい、うん、子育て支援センターにお父さんがお子さん連れて、お母さんを連れずにお子さんとお父さんと2人だけで来たよとかっていう方も結構いらっしゃってますし、で結構育児休暇取ってますっていう方も増えてきてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、その影響なのかなとは思うんですけども、ただおっしゃる通り多数いらっしゃるわけじゃないので、うん、でお父さん自身がいろんな人とおしゃべりする機会、同じような立場のパパとお話しする機会っていうのがどうしても他の女性の方ママに比べて少ないかなとは思うんです、
0: うん、
1: でそれが、ちょっと解消できるといいなっていう話もありましたので、パパを中心に一回会を催してみましょうかっていうことでこのようにやってます、
0: はい、直近で言うとベビーパパフィーカとなっていますね、
1: はい、
0: その他直近ではどういったものがあるでしょう。
1: そうですね、16日の木曜日なんですけれどもフィーカサロンということで、この回に関しては、今後入園を考えているっていうお子さんの、入園申請がの流れだったりっていうのを、市役所の職員がその場にお伺いすることになっておりますのでお話ししたりとかっていうことでちょっと情報を仕入れたりとか、こんな風に流れていく手続きってこういう風に進んでいくんだなとかっていうのでイメージしやすくなるかなと思います、
0: はい、今後保育園の入園、子どもさせようと考えている方にとっては ありがたいご説明会も行われるということですね、はい、こういったフィーカルーム、さまざまなこの共通点を持った方々が集まる場として、利用されているということです。こちら参加したいという場合にはどのようにしたらいいでしょう。
1: はい、市のホームページにも、申し込みの方法とか、インスタグラムやってますよということで、お世話役の、団体さんが子育てサポート団体でマディーズランドというところがしてますので、そちらにお問い合わせいただいて、申し込みという形を取ります、
0: はい、ホームページなども、用意されているんですね、
1: はい
0: はい、申し込みフォームもそこにあるということですので、ぜひともこういった子育てに関して、この知り合いを作りたいですとか情報を得たいという方、フィーカルーム利用してみてはいかがでしょうか。今日はスタジオに野々市市子育て支援課子ども家庭センターの内澤さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はウォーレン・ジボンでLooking for the Next Best Thing です。

0: お送りした曲はウォーレン・ジボンで Looking for the Next Best Thing でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市子育て支援課子ども家庭センターの内澤さんがお越しです。ここからなんですが、もう一つ、子育てに関するイベントがあるという講座があるということで、ご紹介いただけますか。
1: はい、題名としてありますのが子育てコミュニケーションスキルアップ講座と言います。
0: はい、
1: はい、で子育てがしんどいなって思ったりとかすることってきっとあるんじゃないかなと思うんですけれども、その子育てに対してということで、困った時のヒントだったりとか考え方だったりとか、そういうことの、生活の中で取り入れられるものがないかなということでお話し会がありますよというものになってます。
0: はい、こちら講座に参加する際に申し込みなどは必要ですか。
1: はい、申し込み必要なんですけれども、主催をしているのが子ども家庭支援センター金沢ということで、野々市市の方でも、ショートステイの授業でお願いしていて、お子さんお預かりお願いしますということでやり取りのある施設なんですけれども、そこで行うことになってます。
0: はい、
1: なので、申し込みもそちらにしていただくことになります。
0: はい、この講座、どういった方を対象に行われているんでしょう。
1: はい、3歳ぐらいから、小学生のお子さんを持つ保護者さんということが対象になってますので、それぐらいの、大人の方々どうですかということでしております。
0: はい、参加は無料ということですね。
1: はい、そうです。
0: はい、参加無料ですが事前の申し込みが必要です。開催が7月1日水曜日、はい、子ども家庭支援センター金沢で開かれます。申し込み詳しい問い合わせ、子ども家庭支援センター金沢までお願いします。電話番号こちらからご案内しましょう。電話番号は 076-243-8341 番、 076-243-8341 番です。土曜日曜祝日はお休みということですので、まもなく開催も迫っていますので早めの申し込みをお願いします。子育てコミュニケーションスキルアップ講座を紹介いただきました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、内澤さん普段どういった取り組み行っていますか。
1: はい、そうですね、もう割と私物持ちがいい方なんですけれども、何かこう物買い替えようみたいなんとか、新しいもの欲しいとかって思った時にもどうやって使うかをちゃんと考えてから買うようにしてます。
0: はい、すぐ使ってすぐやめるようなものはあまり買わないようにしていると。
1: はい、そうですね。
0: はい、今日ここまで。

0: では花の市市子育て支援課子ども家庭センターの内澤さんにご出演いただきお話を聞いてきました。内澤さんどうぞ、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ホームタウンのの市、ここでもう一曲音楽をお送りします。トム・ウェイツでダウンタウントレインです。

0: お送りした曲はトム・ウェイツでダウンタウントレインでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここからは市内学びの森野々市カレードから館長の吉富達也さんにお越しいただいています。吉富館長、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまず、来月になるんですが、
1: はい、
0: 来月7月23日、野々市子ども読書の日となっていますね。
1: そうですね、はい
0: はい。
1: こちらはですね、市民にもっと子どもの読書に関心を持ってほしいということで、その願いを込めて市では、7月23日を

0: の一子ども読書の日と定めています。
1: はい、
0: はい、
1: 読書の日というからには、野々市市立図書館学びの森野々市カレード、
0: はい、
1: 何か
0: そうです、ね、
1: この、はい、取り組みというのを行うんでしょうか。
0: はい、一応7月から8月にかけて、子どもの読書に関する、市内の、の方でも、カレードだけじゃないんですけどいろんなところでイベントをやってます。
1: はい、
0: はい、でカレードの方はですねちょっと結構盛りだくさんなんですけど、一応7月、お話し会スタンプラリーというのがありまして、まあ、通常あのお話し会は毎月やっているんですけど、
1: はい、
0: 今回そこに参加していただくと、スタンプを差し上げるということでそれを全部集めるといいことがあるよということなんで、はい、
1: どんなことがあるんでしょうか。
0: 僕も分かんないです、
1: はい、楽しみに参加していただければと思います。はい
0: はい、もう3歳以上から参加できますので、
1: はい
0: はい、
1: 来月7月のスタンプラリー、お話し会は7月4日、はい、11日、18日、はい、19日、
0: はい、
1: 25日、26日と開催されるということですので、はい、ぜひたくさん参加して、はい、スタンプ集めてください。
0: はいはい、楽しみにしてください。はい、それとですね、野々市子ども読書の日スペシャルイベントとして、7月23日に、工作会でお話し会をやります。
1: はい、当日ですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: はい、1点目が絵本カバーで、しおりを作るというイベントと、その後が、楽しいパペットお話し会というこの2本立てになっております。
1: はい、子どもの野々市子ども読書の日当日にもイベント開かれるということでした。はい、その他にはどういったものがあるでしょうか。はい、
0: そうですね、まあ、これも毎年やっているんですけど、小学校中学校の司書の先生による調べる学習相談室というのをやっております。こちらは野々市市内の小中学校の図書館司書の先生が、来られまして、夏休みの宿題に必要な本の相談ができます。
1: はい、はい、実際に司書の方々が来られて、
0: そうですね、
1: 小学生、はい、中学生、まあ、夏休みの宿題にもね読書必要ですからね。
0: はい、ぜひ、
1: はい、直接聞くことができるという場でした。はい、そしてもう一つあるんですよね。
0: はい、もう一つがですねこちらちょっと8月になるんですけど、金沢の絵本作家さんで鳥越真理さんという方がいらっしゃいまして、こちらの方のトークイベントを行います。
1: 鳥越真理さん、
0: はい、
1: はい、
0: 金沢市在住の絵本作家さんなんですけど、こちら、テーマとしては金沢での暮らしと絵本制作ということで、まあ、終了後には本の販売とサイン会もありますので、ぜひぜひ参加していただければと思います。
1: はい、8月5日土曜日、開催ですね。
0: 8日ですね。
1: あ、8月8日、はい、あ、失礼しました。8月8日土曜日、
0: はい、
1: はい、午後2時からの開催となります。鳥越真理さんのトークイベント、
0: はい、
1: 金沢での暮らしと絵本制作ということでした。はい、はい、この子ども読書の日に向けてさまざまな、はい、イベントが開かれますが、ちょうどあの夏休みの ね、子どもたち期間にも入りますから、はい、たくさん本読んでほしいですね。
0: そうですね、はいはい、毎年やってるのでぜひぜひ参加していただければと思います。
1: はい、まずは野々市子ども読書の日に向けた行事イベントについて伺いました。
0: はい、
1: そして続いてなんですが、はい、こちらはどちらかというと大人向けということになるでしょうか。
0: そうですね、はい、
1: はい、このキッチンスタジオを使ったさまざま料理教室について、はい、伺っていきます。
0: はい、一番直近で明日もあの一つあるんですけど、
1: 明日、はい、
0: はい、旬の野菜の料理教室という料理教室があります。こちら、まだちょっとあの定員に達してなくてですね、明日当日でも来ていただいても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、
1: どういったものを明日は作るんでしょうか。
0: 今回はですね、一応ご当地グルメということで、いただいてるんですけど、今回東北の方に焦点を当てまして、夏のだしから濃いもの甘辛味噌味から具沢山のおつゆというこの3本立てになってます。
1: はい、だしというと山形県の、ね、名物だったりしますので、
0: そうですね、はい、
1: この夏に涼しく食べることができるというものになりますね。はい、その他濃いもの甘辛味噌味、具沢山のおつゆということでした。まだ、申し込み間に合うということですので、
0: はい
1: はい、学びの森野々市カレードまでお問い合わせください。
0: はい、お願いします。
1: はい、そしてこちらは、はい、定期開催されている非常に人気の高い料理教室ですね。
0: はい、
1: はい、シフォンケーキ、
0: シフォンケーキなんですね。はい、 こちらの毎月やっておりまして、

0: まあ、今回の6月から、昼の部夜の部というのを始めまして、夜遅い時間19時からっていうのも一本ありますので、まあ、会社終わってからでも十分間に合いますので来ていただければと思います。ただ、はい、7月はちょっともうあの28日火曜日の夜の部一人だけしか枠がないので、
1: はい、
0: はい、
1: 各回あの4人と、
0: そうですね、
1: 参加人数になっていますので、はい、ただこの回数が多くなってきていますし、はい、現在は、仕事終わりの夜に参加できる、講座も用意されています、はい、現在、この7月28日火曜日、午後7時から午後9時までの、ところに一人だけ、
0: そうですね、
1: 空きがあるということですので、はい、こちらも早めの申し込みお願いします、はい、そしてもう一つ、
0: そうですね、はい、薬膳クッキングというのを5月から始めまして、今日ちょうど6月の分があったんですけど、はい、もうちょっと食べさせていただいたんですが、すごく美味しかったです、
1: はい
0: はい、
1: 薬膳ということで体にも優し
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: すごくあの体に優しい料理で、ただすごくあの薬膳っぽくない普通の料理なんで、
1: はい、はい、
0: うん、多分皆さんも楽しめるかと思います、
1: はい、体に優しい料理、はい、薬膳料理、のクッキング料理教室ということで、次回は、いつになりますか、
0: はい、7月30日は木曜日なんですが、応募の開始が7月1日になりますので、ちょっとお待ちいただければと思います、
1: はいはい、来週の水曜日から、
0: そうですね、
1: 申し込み受付開始ということで、はい、開催が7月の30日木曜日ということでした、はい、こちらもたくさんの方、毎回参加されていますの です、ね、早めに申し込んだ方がいいかもしれませんね、はい、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: はい、そしてもう一つだけ、イベントをご紹介いただきましょうか、
0: はい、
1: はい、ノッティに関するイベント、
0: はい
1: はい、
0: ノッティの絵付け体験というのがあります、まあ、ノッティの素焼きの、ものがありまして、それにあの絵付けをしていただくような、イベントになってます、
1: はい、
0: はい、
1: 素焼きのノッティ、こちら色がついていないものに、
0: はい、そうですね、
1: こう好きな色をつけることができると、
0: はい、
1: オリジナルのノッティを作ることができるというものですね、はいはい、開催いつになるでしょうか、
0: じゃあ7月の27日月曜日になりますね、
1: はい
0: はい、
1: こちらは、対象と事前の申し込みについて伺えますか、はい、
0: こちら、ね、小学生の4年生5年生6年生を対象にしてまして、定員が1回8名ということで2回行うことになっています、
1: はい、午前と午後の開催
0: です、ね、
1: ということですね、
0: はい、
1: こちら事前の申し込みは必要ですか、
0: はい、こちら予約制になっては7月2日より、お電話にか、もしくは受付の方に来ていただければ申し込みができるようになっております、
1: はい、来週の木曜日から、
0: はい、
1: 受付開始ということですね、はい、7月の27日月曜日、午前と午後10時からと午後2時から、2回開催となっています、ノッティの絵付け体験、素焼きのノッティにオリジナルの色をつけることができます、こちらもぜひ、夏休みの体験の一つとして、
0: ね、
1: 参加していただければと思います、さまざまイベント、また教室などを紹介していただきました、ここまでは学びの森野々市カレード館長の吉富達也さんにお話を伺いました。吉富館長、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から

0: 20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患検診の対象になりました。検診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時45分です。では続いて粟高明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日6月27日土曜日は午前9時30分から野々市市民体育館で開かれる野々市市障害者スポーツ交流大会に出席。6月28日日曜日は午後1時から白山市内で開かれる社会を明るくする運動市民の集いに出席。あさって午後3時からは市内学びの森野々市カレードでみんなのアート展2026作る描く思うの表彰式に出席します。来週の月曜日6月29日は午後2時から野々市市役所3階の議場で開かれる野々市市議会6月定例会の本会議に出席。午後4時からは白山市内で開かれる北陸税理士会全う支部の定期総会に出席します。粟高明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は子どもの車内閉じ込め事故についてお伝えします。車内に電子キーを置き忘れた際、何らかの原因で車のドアがロックされたり、子どもが誤ってドアロックを操作してしまったりして、子どもが車内に閉じ込められるケースが発生しています。特に夏場など気温の高い時期には短時間の閉じ込めでも熱中症になる危険性があります。アドバイスとして、1、車を降りる際は乗り降りなどの短時間であっても必ずキーを持って行動しましょう。2、手元にキーがない状態でドアがロックされるとすぐには解錠できません。子供が閉じ込められてしまったらロードサービスに救援を求めましょう。車内のお子さんの状態によっては119番通報しましょう。3、エンジンが停止しているときに電子キーの電池が切れるとドアがロックされる場合があります。電池は定期的に交換しましょう。事前に取扱説明書で調べておくか、不明点は車のメーカーやディーラーに確認しましょう。今週は子どもの車内閉じ込め事故についてお伝えしました。
3: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて来週月曜

0: もび6月29日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日、市内では一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日6月29日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてあさって6月28日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市田野尻町の吉光内科医院、そして白山市倉光7丁目の石倉内科医院となっています。外科は白山市中成1丁目の池淵整形外科クリニックです。小児科は野々市市神林4丁目の清水子どもクリニックとなっています。あさって6月28日日曜日の休日当番薬局は野々市市神林4丁目のサンライト仲良し薬局となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合があります。

ームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し家族にも行き先を伝える。1、万が一に備え食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると

傘をさして歩いている人も見えるので少し弱い雨が降っているようです。午後4時50分現在の金沢の気温は 22.1 度、湿度 92% を観測しています。さて、昨日は今年秋に石川県能登町で実施される放鳥に向け、トキの野生復帰に向けた訓練が始まりました。この後の読売新聞ニュースでも詳しくお伝えしますが、白石での放鳥に続いて今年秋の放鳥も無事に行われるといいですね。また環境省は今日、今週24日時点でのトキの生息情報を更新しています。先月31日に放鳥されたトキは宝達清水町、七尾市、河北市、白山市でそれぞれ1羽、富山県氷見市で2羽、高岡市で1羽、不明が1羽で、今月14日に放鳥されたときは羽咋市3羽、志賀町、七尾市、津幡町でそれぞれ1羽、河北市で2羽、富山県氷見市で1羽、不明が1羽となっています。今はいろんな市や町で生息していますけど、これから群れができていくといいですね。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近400メートルの渋滞、野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞、金沢市小布町付近1キロの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉野付近、寺町5丁目方向から高尾方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。北陸自動車道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り新潟方面、

1キロの渋滞が発生しています。続いて事故の情報です。富山西インターチェンジ付近下り新潟方面で事故が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本5時5分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。特急サンダーバードは大雨のため一部の列車に遅れが出ています。続いて IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、日経平均終わり値3005円安、今年最大の下げ幅。トキの野生復帰に向けた訓練が始まる。危険運転に数値基準、改正法成立。日本ワールドカップ決勝トーナメント進出。以上のニュースをお伝えします。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、前の日と比べて3005円46銭安い6万9360円88銭でした。2日ぶりの値下がりとなりました。下げ幅は今年に入って最も大きく、これまでで3番目となる下げ幅でした。日経平均は前の日に3100円を超えて上昇し、歴代4番目の上げ幅を記録しました。その反動から、今日は半導体検査装置のアドバンテストやソフトバンクグループなど、日経平均への影響度の大きい AI、 人工知能、半導体関連の銘柄に売りが広がりました。前の日の株式市場で一部製品の値上げを発表したアメリカのアップルなど、ハイテク株が売られた流れも東京市場の重しとなりました。取引時間中には一時、昨日より3700円を超えて下落する場面もありました。トピックス東証株価指数は 53.11 ポイント低い 3963.36 でした。今年秋に石川県中能登町で実施される放鳥に向け、候補に選ばれたトキ12羽の野生復帰に向けた訓練が昨日、新潟県佐渡市の佐渡トキ保護センター野生復帰ステーションで始まりました。環境省佐渡自然保護官事務所によりますと、訓練するのは1歳から13歳のオス6羽と1歳と2歳のメス6羽です。野生の環境に近い純化ケージ内でおよそ3ヶ月間過ごします。放鳥予定は10羽ですが、訓練中に健康状態が悪くなった場合などに備えて12羽を選定しました。この日は環境省の担当者らが位置情報を把握できる GPS 全地球測位システム機能がついた足輪をトキに取り付け、個体識別のために

に羽に着色した後、ケージに放ちました。佐渡自然保護官事務所は、野生下で生きていくための準備が整うよう、しっかり訓練していきたいとしています。危険運転致死傷罪の適用要件に、車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準を新たに設ける、改正自動車運転致死傷行為処罰法が昨日、衆議院本会議で可決・成立しました。危険運転の要件を明確にして、悪質な運転者の処分を適正化し、交通環境の向上につなげるのが狙いです。来月中にも施行される見通しです。改正法では、最高速度60キロ以下の道路では50キロ以上の超過、最高速度が60キロを超える道路では60キロ以上の超過を危険運転致死傷の適用対象としました。また、基準に満たない場合でも立件する余地を残すため、現在の進行を制御することが困難な高速度に加えて、重大な交通の危険回避が著しく困難な高速度とする要件も追加しました。基準を10キロ程度下回る速度で、多くの児童が登下校中の道路や凍結した路面を走行し、事故を起こした場合などが想定されています。飲酒運転に関しては、呼気1リットルあたりのアルコールが 0.5 ミリグラム以上、血液1ミリリットルあたりのアルコールが1ミリグラム以上で適用するとしました。ビール大瓶2本程度を飲んだ状態に相当するということです。数値を下回った場合でも、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたと判断されれば適用されます。このほか、意図的に車を横滑りさせるドリフト走行についても、新たに危険運転の適用対象としました。酒酔い運転の適用対象を危険運転と同じ、呼気1リットルあたり 0.5 ミリグラム以上と規定する改正道路交通法も昨日成立しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会は25日、日本時間の今日、1次リーグが行われ、日本はアメリカ・ダラスで F 組の最終戦に臨み、スウェーデンと1対1で引き分けました。日本は F 組2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。29日、日本時間30日の決勝トーナメント1回戦で C 組1位のブラジルと対戦します。日本は0対0で迎えた56分に前田大然選手のゴールで先制しましたが、62分に追いつかれました。F 組はオランダが1位、スウェーデンが3位となりました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、日経平均終値3005円安、今年最大の下げ幅、トキの野生復帰に向けた訓練が始まる、危険運転に数値基準、改正法成立、日本ワールドカップ決勝トーナメント進出、以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。一曲、音楽をお送りします。ハンク・ジョーンズ、スイート・ローレイン。

お送りした曲はハンク・ジョーンズ、スイート・ローレインでした。よろしくスタジオサンセット。時刻は間もなく午後5時20分です。来月白山市で行われるイベント情報をお伝えします。7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。会場は白山市マット文化会館ピーノです。今年のテーマは一筋の道。チラシにはただ一筋に、愚直なまでに一筋に、太鼓の道の頂を目指す男たち、その響きの宴が今始まると書かれています。公演は二部構成になっています。第一部のこの道を行くでは、ニューヨークから総太鼓

福井県からゴンベイジュニアかがり火、富山県から福光餅つき太鼓保存会が出演します。第2部太鼓芸の極みでは、和太鼓奏者の藤本義和さんや今福優さん、八丈太鼓の会、能登豊年祭り太鼓、太鼓本舗かぶら屋など実力派による演奏を楽しむことができます。会場時間は午後1時、開演は午後1時30分、終演は午後4時の予定です。チケットは白山市文化課マットー文化会館ピーノなどで販売されています。お問い合わせは白山国際太鼓文化協会エクスタジア実行委員会まで。電話番号は 076-277-1721、 076-277-1721 です。ただ一筋に太鼓の道の頂を目指す出演者の方の演奏に、この夏も元気をもらえそうですね。イベント情報でした。よろしくスタジオサンセット。一曲音楽をお送りします。カーラ・トーマス、クッション・トゥ・フォール。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて能登地方には強風注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 70%、このあと午後6時から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、今夜の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: あ、こんにちは。新シャープメジャーセブンス、白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやってます、久石です。
1: FMN1 石倉康之です、
0: ね。まあ、反省の多い日々を生きておるわけなんでございますけど、はい。海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森山で、向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務しておりますというところなんですけどね、
1: はい。
0: まあね、これ C タイプの C シャープメジャーセブンスという音で始まったんでお分かり

0: かなとは思うんですけども、メールをいただきましてですね、
1: はい、
0: お名前これ読んじゃダメなのかな、ラジオネームよっちゃんかもさんからいただきましてですね、
1: はい、ありがとうございます。まあ、
0: これは多分ね抗議のあのメールかな、抗議でもないのか、抗議でもないのか、ですね、あのミヨノックの時に、
1: はい、
0: ミヨノックフェスティバルの時にですね、まあ、のこの会場までの往復のバスの料金とか、あとの駐車場のね料金とか高すぎるんじゃないかっていうね、はい、まあ私、まあ ね、この間59歳になったように、あの59歳ってことはもう完全にお年寄りですからね、お年寄りのね、あの文句、まあ年寄りって大体文句が多いんですけど、そのね最近の若いもんはっていうね話の一部としてお送りした内容、そうでもないんじゃないかと、
1: まあ、高くないんじゃないか
0: と、そういうよっちゃんかもさん、4000は高いですか、駐車料金2000円、片道1000円かける2なら普通じゃないですかと。ね、よっちゃんかもさんは金沢にお住まいの方なのかな、方かどうか分からない、もし金沢にお住まいじゃないんだとしたら、やっぱり現地に来て見てほしいねというふうに思う。いや、あの、まあ、まあまあまあまあ一旦落ち着きましょう、
1: はい、
0: ね、一旦落ち着こうか、は
1: い、すいません落ち着きます、
0: ね、深呼吸しよう、
1: はい、
0: ひっひっふう、ね、
1: 深呼吸なんですか、生放送じゃないんですか、
0: まあ金沢にお住まいじゃないんだろうというね、あの前提でお話ししたいと思うんですけれども、ミリオンの時に、あの千光寺のね、あの県民プールがあるとこね、
1: はい、
0: あの県民プール、昔米田先生がバイトしてたところ
1: いいですいいです、はい、
0: 同級生のね、
1: はい、
0: 麻酔科の先生です、
1: はい、
0: あのね、夏休み行こうとなかった、
1: いや、はいはい、次
0: あの千光寺のあの浜のところに臨時駐車場って設けて、その駐車場がまあ2000円だとしよう、
1: はい、
0: あの現地で見てみてください、ここに止めて2000円停って言いたくなると思うよ、うん、思う。あと、千光寺の県民プールね、昔米田先生がバイトしてたと、
1: はい、かりました
0: 、夏休みバイトあんまり行こうとな
1: って、はい、
0: いうこと。でも次の年もなぜかまたバイトしてたんで、
1: そうなんですか、
0: なんていうかね、
1: 割り良かったんでしょうね、
0: そうでもなかったみたいな、
1: そうです
0: ね、うん、でもやっぱり行こうとなかったっていう話なんで、はい、ね、なんでございますけど、どこまでしたっけ、あ、そうそう、
1: はい、
0: あ
1: の千光寺からっていう
0: ことですね、千光寺の県民プールからミリオンロックの会場の産業展示館まで、まあ、頑張れば歩いて移動できるぐらいの距離ですよ、うん、まあ2キロぐらいじゃないかな、2キロぐらいじゃないかと思うんですけど、そのバス片道1000円ってね、っていうことなんですよ、歩いても行けるかなっていう距離のバスで1000円払うかなっていう感じはするんですよ。
1: タクシーの方が安いかもしれないですね、
0: もうひょっとしたらそうかもしれない、
1: うん、
0: ひょっとしたらそうか、あとね、私の考えではね、あの歩いたらもっと安いんじゃないかっていう気もするんですよ ね、
1: はい、間違いないです、
0: 歩いたら多分400円ぐらいですもん、誰に取られた誰に取られたそのかね、
1: 水分とかですかね、
0: あと、まあ、ね、駅からあのミリオンの会場まで歩いて往復したって若い子たちもいたみたいなんですけど、いやでもね、あの遠いとは思うけど、歩いて移動できない距離でもない
1: よ、うん、
0: ないよ、それでこの値段はちょっとやっぱり、うーん、まあ来年以降はね、来てなんかそういうね、ちょっと引っかかりが残るような値段設定はやめてほしいなって、っていう風に、それだったら本当の会場のチケットの方をもうちょっと上げても仕方ないと、最近2万円超えのフェスとかもあるから、
1: うん、
0: まあ、ラインナップの充実とかもやっぱり考えなきゃいけないし、あと会場設定の問題とかもあるとは思うんですけど、会場の設定が本当に今の1号館2号館3号館っていう設定でいいのかっていうあたりも考えてほしい、あるいはそれこそ県立球場に2つステージ作ってやるっていうスタイルなんかも考えてもいいんじゃないかなと、うん、まあ雨天の時どうするんだとかっていう声もあるけれども、まあいろんな柔軟な考え方して、やっぱりね、こう駐車場とか往復のバスとかそういうところね、もう そういうところのストレスってね、意外とね根深く頭に残ると思うんですよ僕は、うん、なんか要するにあの観光地って食べたものが妙に高かったっていうことで、その観光地に対するイメージがネガティブにはもっとなったりして、意外とそういうね、観光地の目玉のもの以外のところにその観光地の印象っていうのは残るんじゃないかと、私これねふざけて言ってんじゃなくて、その目玉の観光地そのもの質っていうのもまあ大事かもしれないんだけど、それに付随するね駐車場とかバスとかタクシーとか、あと食べ物とか、そういう付随したくっついてるおまけの方の、印象っていうのは僕は観光地の、イメージっていうのを決定すると本当に本気で思ってます。本当に思ってます。だから、その本当の目的地に行くまでにいかに気分よく行かせてあげるかっていうところで、その観光地のイメージって決定すると、これ本当真面目に言ってますよ。真面目に言ってるんですと思ってるんです。
1: 行きから帰りまでね楽しく過ごしていただきたいですね。
0: それがそのフェスなり、その観光地のイメージなりっていうものを大きく左右するっていうより、ほぼそれで決定すると思ってます、
1: うん、
0: 本当になんです。なので、まあ、金沢の方だったらどうかなとは思うんですけど、金沢じゃない方だったらやっぱりちょっと一緒に現地行ってみましょうかって言ってみたくなりますかね、うん、いやついでなんでちょっとやっぱりね、今から来年からだいぶ変わるんじゃないかと、場所のロケーションの問題とかもありますんで思ってますから、本当ね、もしよかったらこういうあたり実際に携わる方に聞いてほしいなと本当に思ってます、うん、だからこういうところがその町のイメージっていうのを左右するんじゃなくて、もうほぼそれで決定しますよっていうふうに僕は思ってますので、だからいいね注意喚起のメールをいただいたなというふうに思ってます、
1: はい、
0: 思ってます。本当にこのメール考える題材としてありがたかったなというふうに思ってます、ね、お礼を申し上げたいというふうに思っておりますね。 でこう言っときながら、
1: はい、
0: 年寄りでいろいろ文句が多いながら、今日は反省会として、ね、
1: 反省会、
0: はい、毎週考えながら曲は選んでますよ、
1: はい、
0: 考えね服を脱いで、うん、いろんなポーズを取りながらね、
1: はい、
0: 曲を選んでるわけですよ。
1: それいるんですか、
0: ね、はい、ね奥さんに体重何キロか聞きながらね、
1: はい、
0: いろいろ物を飛んでくるんですけど、
1: はい、
0: なんでかなと思うんだけど、いろいろ考え、先週もねいい曲を選んだと思ってるんですけど、でもね、こう毎週ね本当これでいいのかなと思いながら過ごしてるし、あとこうギター弾くのにね、いろいろカラオケボックスとか行くわけですよ、
1: うん、
0: ね、カラオケウェルカムキャットとかね、
1: はい、
0: ウェルカムキャットもろえ店によく行ってるんですけど、はい、
1: キム・ワタ
0: の
1: ね、
0: なんですけれども、こうほら他の部屋からホゲーって歌ってるの聞こえてくるでしょ、
1: はい、ホゲージャイアンですか。
0: だから本当の意味でのヒットしてるダウンロードが多いとか YouTube の再生回数が多いとかとは違う意味で、本当の意味でこの皆さんがこう愛好してる楽曲っていうのは実はカラオケボックスで言うと分かる
1: ん
0: ですよ、
1: はい、
0: 本当に思う。でそれでね、こう自分もねギター弾きながらホゲーって歌ってて、他の部屋から聞こえてくる曲を聴いて、本当の意味でこの曲流行ってんだなと思った曲を今日はこの番組で浮かずにもかけてなかったので、
1: はい、
0: 今日反省の意味をかけて思けて込めてお送りしたいというふうに思っちょるわけなんだ、
1: はい、
0: 思っちょるのね。1曲目どちらなんだっけ、
1: ジュースジュース、
0: ジュースジュース、
1: はい、
0: ジュースジュースの去年の秋に出たモレミアモーレ、ジュースジュースモーレミアモーレ、この ね番組でかけてなかった、迷ったの確か去年の秋にこの曲聴いて番組でかけようかどうか迷ったのは覚えてる、
1: はい、
0: で結局かけなかった、大公開、
1: はい、
0: 大公開ですよ。もうね、どこのカラオケボックス行っても本当にどこの部屋からも聞こえてくる、
1: お
0: すっごい歌われてるし、本当にいい曲ですね、
1: うん、
0: 本当にいい曲、これをかけずにこの番組をやってしまったっていうことを後悔しました。本当にね、他にもねこの曲かけなかったか かっていう後悔の曲がいっぱいあるんですよ。まあいいや、あのこの曲さっさと影ます。まあ、かけなかったことすごい

0: 後悔してるんですっていうことです。去年2025年の10月8日に発売になっております、でね、カラオケだけのチャートっていうのがあるのね、
1: はい、
0: カラオケでどんだけ再生されてるかっていうチャートずーっと上位にいるのね、この曲ね。そうだろうと思うわ、だっていいもん、いいもんって、いいもんって、もうちょっとマシな感想ないのか、とてもいい曲なんで反省して去年の曲だけど書けた曲のデータはね、これキー F マイ、F マイナーなの、F マイナーですけれども、マイナーキーなんだねこの曲。弾くと分かるんですけど、盛り盛り上がってる曲なんですけど、
1: はい、
0: なんですけどこれマイナーキーの曲ね。曲の長さが、3分50秒ということで BPM138 という楽曲でございます。書けなくてごめんね、今更なんですけど書けさせて、ジュースジュースのモレミアモレ。

0: いい曲だね、どうしてこれを番組で取り上げなかったかな。去年の、10月8日に発売になってジュースジュースのモレミアモレ、これね、あの両 A 面なんだけれどもカップリング扱いの曲なのね。死の後の言わずさっと別れてあげたっていう曲とこの曲の両 A 面なんだけど、あのタイトルの方はあのもう一曲の方でなんで、まあ、実情はあの両面とは言いながらカップリング扱いなんですけど、素晴らしい楽曲ね。マツケンサンバ2の後継みたいな曲かなと、はい、
1: サンバ調でね、
0: 本当にいい曲だよね。モレミアモレ、キーがあのキーのコードは F マイナーで1カップをつけて、でね、こうサビのとこは E マイナー B、 E マイナー B、 E マイナーD7 っていうのになって、 E マイナーをあの起点にしてこういろんなコードのところに行ったり来たりすることで規則性を生んで、こうダンサブルなリズムと合わせてこう覚えやすい楽曲になって、素晴らしい、いや、まあ、とにかくいい素晴らしい曲だな、でかけなくてごめんなさいということでかけさせていただいて、本当にいいです。もうどこカラオケ行くとね、もう必ずどっかの部屋で歌ってる。
1: あ、そうですか。
0: 必ずどっかの部屋で歌ってる。あとバウンディね、
1: はい、
0: バウンディの怪獣の鼻歌はもうどこかの部屋で必ず歌ってるわって感じなんですけど、本当にいい曲だよね。でもう一曲、これはね、あの昔番組でかけたんです、ね、
1: はい、
0: 今あのリバイバルで大ヒットしておりますサカナクションの夜の踊り子、
1: はい、
0: これは知ってるでしょ、
1: はい、
0: 元
1: の方は、
0: うん、あ、元のも知ってるし、今再大ヒットしてるっていうことも、今確かビルボード1位か2位でしょ、なんです、
1: なんかまた名前が出てきて、
0: 14年前のシングルが今再び大ヒットと、はい、いうことになってるサカナクションの夜、これはあの番組でかけたんです。で今日はあのリミックスのバージョンの方をお返ししたいというふうに、これ原作が出たのは2012年、今から14年前の8月に発売になる、まあ、この当時あのこの番組でもかけたんですけどね、
1: はい、
0: まあ、当時私はまだ小学生ぐらいだったかな、
1: あれ
0: そのはずない、ね、
1: 年齢が
0: 今59歳なんで、はい、ね、この番組でもかけたんですけどということなんですが、まあ、あのインターネットの何昔で言うとこの踊ってみた動画みたいな感じが TikTok とかで、まあ、取り上げて、まあ、すさまじく今全世界的なブームに、日本よりもここあの資料持ってきたんだけど、韓国や、インドやアメリカで、大ヒットしているというふうに。でね、これね YouTube、 あ、 YouTube じゃない、あのウィキペディアの方にね、この曲のコード進行の解説も載ってるのね。すごいね、
1: そんなのも載ってるんですね、
0: コード進行の解説まで載って、C、C、D、E マイナー、Dのループを基本にして、うんふんって書いてありますですね。ほうな、そうなんだ、うん、で今日ね曲が長いんで、
1: はい、
0: さっさと行かせていただこうかというふうに、はい、ね、今日はリミックスバージョンの方でお送りしたいと思ってます。6枚目のアルバムに入っている2012年のシングル「サカナクションの夜の踊り子」。

2012年に発売されまして、現在リバイバルで再大ヒット中、特に海外での再生回数はものすごい多いというサカナクションの夜の踊り子、曲のデータ、気になる子だ、これもねマイナーキーだね、マイナーキーの曲多いね、 E マイナーね、ということは、G メジャーと、平行調だからカポなしで演奏ということになる。ね、さっきも言ったようにね、ウィキペディアにコード進行の解説が載ってるのでございます。で、C と CD、E マイナー、F で、サビに行くと F メジャーセブンスになって、その後、あ、C メジャーセブン、一般的なよくあるタイプのコード進行から外れたこのコードの組み合わせになってるということを書いてありますね。確かにちょっと変わった。

0: 。ですね、懐かしい月は新しい月、カップリング&リミックスワークスという、カップリングリミックス集に収められているバージョンの方の、夜のドリコをお送りしたということになっております、はい、アグラフさんリミックスということで、まあ、ちょっとかなり変わったイメージの楽曲になる、
1: 全然別の曲みたいでしたね、
0: うん、リズミックではなくなってますけど、でも、はい、まあ、こういう味わいもいいかもしれませんねというふうに思ったのでお送りいたしました。でまたね来週も考えて、来週はねまたねこれはっていうものがありますのでご紹介したいというふうに思ってるんですけどね。白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる東でした。
1: FMN1 石倉泰樹でした。
0: また来週。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 山さん、今日はどちらへ？
1: ドイツに建築を見に行きます。
0: いいですね。それでは現地で使える単語やフレーズを一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と

0: 同じく3年北山康弘です。
1: はい、ということでお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、というわけでですね、もう6月も終わりに近づきまして、
0: うんうん、
1: はいね、なんか自分毎回こんなお話をしてるような感じがするんですけども、
0: はい、何でしょう。
1: 最近なんか暑かったり寒かったりしませんかっていうね。
0: そうだね、気温差すごいよね。なんか夜になっても暑い時もあれば、朝すごい寒くて長袖の時もあるし、ね、って感じだね。
1: ちょっとなんかね、不思議な現象ですよね、
0: うん、
1: ちょっと僕はあの天気予報とかちょっといろいろ調べてみるとね、僕なんかその石川県のイメージって涼しいイメージがあったんですよ、ずっと。
0: まあそうだね、雨降ってるからね、よく
1: ね、っていう感じで、なんかさすがに涼しいだと思ってたんですけども、うん、あの蓋を開けてみれば暑いと。
0: ああ、まあそうだね、ちょっと夏場は普通に暑いよ
1: で、
0: うん、
1: いろいろ調べると、
0: うん、
1: どうやらフェイン現象っていうのがこれ原因じゃないかっていうふうにね言われているそうなんですね。
0: フェイン現象、一体何ですか。
1: フェイン現象というのはですね、これ湿った空気がですね、山を越えて反対側に不協流する際ですね、
0: うんうん、
1: 高温で乾燥した風に変化して、風化したの、風化側だから、風が降りる側ですねの気温が上昇するっていう現象なんですね。
0: ほうほう。
1: 要はこれ、その山を越える過程で水分を失うんですよ、
0: うんうん、
1: なので風化した、まあ、その風が降りてだった先ではですね、その急激な気温上昇と乾燥が引き起こることがあるというのがなんですね。
0: あ、そうなの、乾燥するんだ。
1: はい、で、まあ、その石川県にもなんかそういう特性があるというふうに言われていまして、
0: うんうん、
1: 一般的にその湿った空気っていうのが山を登ると100メートルにつき約 0.5 度ずつ気温が下がってくるんですね、
0: うんうん、
1: で山を登り雨を降らせると乾いた空気になって降りてくるんですけども、
0: うん、
1: そのこの時の気温っていうのが100メートルにつき1度ずつ上がっていくんですね。
0: 1度ずつ上がっていくんだ、
1: はい、
0: はいはい。
1: で、2000メートルとかの超える山の場合ですと気温が5度以上上がることがあるというね。
0: そうなんだ。
1: で、まあやっぱりね、まあ、原因は多分これだけではないと思うんですよ、やっぱりね、
0: うん、
1: まあ温暖化ですよね、完全に。
0: まあそうだよね、まあ、高温多湿だと思ってたから、僕乾燥するんだって思って、ちょっとそこはびっくりした。
1: まあそこはまああの地域におおりますけどね、その一般的なあくまで解釈ですので、
0: うんうん、
1: そこからまたこうね、やっぱこういろんな地域やっぱありますから、まあそこの解釈がやっぱりいろいろと違ってくるんですけども。
0: そうだね、
1: はい、まあ、そんなわけでね、今年もなんか夏い暑、
0: 暑い夏うん、うん、
1: もう完全になんか僕もなんかあの暑さにこれ完全に
0: ちょっと脳溶けちゃって
1: ちょっとね、なんか脳に負けてますね、暑さ。
0: そうだよ、
1: ね、
0: 暑さに負けないように頑張らないと、
1: ね、本当ですよね、まあ、そんなわけなんですけども、さあね、この暑い季節を乗り越えるためにこうやってることっていうのをね、あの僕ちょこちょここのオープニングで皆さんに聞いてるんですけども。
0: あ、はいはい、
1: 北山さん何かありますか。
0: 僕ですか。頑張らずにエアコンをつける
1: なるほど、頑張らずにエアコンをつける。
0: そうそう、僕大体家で勉強してるんですけど、
1: はいはい、
0: 家が大体室内30度なんですね。
1: おお、暑いですね。
0: そう、めっちゃ暑くって、であと僕頭を使うと発熱をするんですよ。
1: はあ、
0: 自分の体温がどんどん上がっていくんですね。
1: なんかパソコンみたいですね。
0: そう、多分みんなもそうだと思うけどな
1: 僕上がらないですよ、全然
0: 上がんない。
1: はい、
0: そうで、暑くなってくるとイライラしてくるんだよね、僕
1: なるほど。
0: だからそう、効率的にも悪いし、もう頑張らないでさっさとエアコンをつける、これに限ります。
1: なるほど、扇風機ではちょっと無理ですか。
0: そうだね、
1: まあ、冷えない
0: 、うん、扇風機もまあ使ってるよ割と、一緒に使ったら効率いいしね、
1: はいはい、なるほど。
0: だからエアコンと扇風機の二刀流で僕はこの夏を乗り切ります
1: なるほど、そうなんですね。まあ、そんなわけでですね、北山さんはね、まあ、あの扇風機とエアコンをね、両方必ず使うというふうなね感じで、夏を降りていくそうですね。まあ、ぜひちょっとね試してみてください。はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN7 のホームページにある リクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。 TRF ボーイミーツガール。

0: お送りした曲は TRF で Boy Meet Girl でした。はい、ということでここからはですね、まあ、あの言語に入る前にですね、まあ、その言語が話せてるちょっと国についてね、していこうというわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、本日、紹介します、まあ、国はです、まあ、言語はですねドイツ語です。
1: ドイツ語ね、はいはい、はい、割と重要な位置にいるよね。
0: そうですね、いますね。まあ、ただ馴染みがあるかと言われるとね、ちょっとあまりないかもしれませんけども、
1: 最近はそうだね、ないかも。
0: 最近はということは液体山さんなんか馴染みあったんですか？
1: 高校時代になんかすごい大学のことについて話してくれる、科学の先生がいてさ、
0: はいはいはいはい、
1: その先生のなんかこうレポート、あの実験とかでレポートを見るんだけど、
0: はいはいはい、
1: それがなんか全部ドイツ語で書いてあるんだよみたいな、そういったことをよく話してくれてたから、
0: はいはいはい、
1: なんか勉強関係ってドイツ語すごいんだなっていう印象はありました。
0: あー、なるほどなるほど。
1: そう、でも大学行って、あの金沢工業大学はだいたい説明書とかも日本語で書いてくれてるから、うんうんうんうん、いや翻訳されてるのかもしれないけどね。
0: はいはい、
1: だからまあ大学入ってからは合ってないなっていう感じですね。
0: まあ、確かにそうですよね。あの今でこそやっぱりね、まあ、英語が、まあ、あのスタンダードな場合が結構多いですけども、
1: うん、
0: 特にあの昔も100年以上前の、まあそのまあ何ですかね、まあまあそういったまあ医療系とか、まあ科学、まあ工学系の専門書っていって、やっぱりなんかドイツ語がやっぱりこうスタンダードだったみたいな。そうなんですね、どうやら。
1: そうだね、
0: はい。まあ、その理由はね、まあ、やっぱりその何ですかね、まあ、特に、僕は、工学部の電気電子って工学科というところなんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、あの電気工学の本当になんか王っていうか、もうメインはドイツだったわけですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、もうあの本当に圧倒的に最先端を走ってたんですね。
1: へー、
0: この当時、
1: うんうん、
0: まあ、本当にそのだから、まあ物理学科とかやっぱりあのいっぱいじゃないですか、なんかそのオームとかなんかね、ヘルスとかって、あのあたりの方々も全部ドイツなので、
1: うん、
0: あー、だからかってちょっと僕は変に納得してたんですけども。
1: そうだね、電気関係っていうと、まあその2つ振動数だったりだとか抵抗とか有名だったりするけど、
0: はい、
1: 全部ドイツだったんだ。
0: そうなんですよ。なので、当時の最先端のまあ理論ですとか実験データとか、あるいはそのまあ回路設計とかのものって、まずドイツ語で論文が書かれて、ドイツで専門書が出版されるっていうのがまあ当たり前だった時代だったんですね。
1: なるほどね。
0: まあ、そこからまあ時代がまあ進歩していてね、まあ、いろんな国がね、やっぱこう総力を上げてやっていったので、まあ、あの英語がまあスタンダードになったんですけども、もともとはそのあの当時はまあドイツが一番先端だったっていう理由らしいんですよね。
1: なるほど、
0: はい。まあ、そんなことはさあというわけですね、まあ、国の話をちょっとしていくんですけども、
1: うん、
0: はい、ドイツ、まあ、ヨーロッパにある国でして、まあ、首都がですね、まあ、ベルリンというところでございまして、そして人口がですね、ちょっとこれ、2024年のちょっと、まあ、あの統計になるんですけども、およそ8470万人でございます。
1: はいはい、
0: 人口がですね、うん、まあ、日本よりもまあちょっと少ないかなっていう感じのねところなんですけども、はい、まあ、ドイツといえばまあ何かって言われてね、まあ、北山さんにこう何か出てきますか？
1: なんだろう、僕はねあんまり外に出ないからそう、外国の情報もよく知らないということで、
0: はいはい、
1: 出てきた答えがジャーマンポテトだった食べ物になって申し訳ないけど。
0: なるほど。
1: そう、ジャーマンってドイツらしいね。
0: まあ、そうですね、あの英語で言うと、まあ、ジャー、まあ、そうですね、ドイツのことを指すのが、まあ、英語でね、まあ、ジャーマンって言うんですけども、
1: うん、
0: はい、ただですね、ドイツにはそんなお料理ってないらしいんですよ。
1: え、本当に？
0: はい、
1: じゃあなんでなんだろう。
0: なんでですかね、
1: うん、
0: まあありじゃないですか、ですね、
1: まあでもジャーマンをが英語っていうところからちょっと、ね、
0: そうなんです、
1: 見て取れるよね。
0: まあ、ただなんでかわからないんですけども、
1: うん、
0: 本場にはそんな料理はないそうですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかそのあったとしても別の名前ですと、
1: うん、
0: ジャーマンポテトは言わないと。
1: あ、そうなんだ。じゃあなんか別の国の人がなんかドイツの印象で作った料理だったのかもしれないね。
0: そうですね、かもしれませんね、
1: うん、
0: はい。というわけでね、北山さんはまあジャーマンポテトのイメージはあると思うんですけども、
1: うん、
0: まあ

0: はですね、もうあの一番に思い浮かべたのが自動車なんですよね。
1: 自動車？
0: はい。
1: そんな有名だったっけ？
0: 本当にこの辺りでも走ってるような車がいっぱいなんですよ。
1: 本当？はい。なんか車種とか言ったらわかるかな。
0: まあ例えばベンツですとか。
1: あ、聞いたことある。
0: BMW とか。
1: うんうん。
0: まあアウディですとか、まああの辺りが全部向こうです。
1: へえ、そうなんだ。
0: はい。
1: なるほど。
0: で、まあドイツにはですね、アウトバーンというあの高速道路があるんですけども、
1: うんうん、
0: この高速道路ちょっと特殊な事情があるんですよ。
1: どんな事情が？
0: まあ日本では多分まずありえないと思うんですけども、速度無制限ですの区間があるんですよ。
1: え？はいはいはい。
0: その高速道路なんですけども、
1: うん、
0: アウトバーンっていうところがあってですね、そこが一部はですね、まあ速度無制限なんですよ。
1: 何、レースゲームでもしてるの？
0: いや多分違いますよ。
1: なんかでも衝突事故とか起こりそうで怖いけどな。
0: ね、怖いですけどね。
1: うん、
0: まあね、なんていうんですか、だから結局そこで300キロとか400キロの出るベンツを走らせていようが OK だというね。
1: あー、なるほどね。なんか外国の車ってすごく速い速度で走れるイメージあるよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあそんな感じのもありますし、まあそしてなんでしょうね、まあ歴史がまあ好きなあの方ですと、まあやっぱりベルリンの壁崩壊のあの話が結構やっぱり有名かなと僕は思うんですけども。
1: ああ、そうだね。
0: ね、まあ、昔ね、東と西にまあ分かれていたまあドイツでございますけども、まあね、その冷戦とまあその終結によってね、まあ、その壁が壊されたというかね、まあ、お話もあるわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ、あとドイツというとですね、やっぱり音楽、やっぱその芸術系ですよね。
1: ああ、なるほど、確かに。
0: はい、まあまあ、そういったのもね、結構やっぱりそのヨーロッパだからなのかなってちょっと僕は勝手に思ってるんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、そういった感じでいろんなね、そのなんか知らないけど結構いろんなのあるよねっていう。
1: 確かに、まあ、言われてみればそうかもみたいなのがいくつかある印象だな僕は、
0: ね、はい。そしてですね、ちょっとこれ僕調べててびっくりしたのがですね、面白い法律があるんですよ。
1: 面白い法律？
0: はい。
1: 何でしょう？
0: 閉店法というね、法律があるんですよ。
1: 閉店法？
0: はい。これ何かというと、原則として日曜日にはスーパーとかショップが完全に閉まるという。
1: ほう。
0: はい。不便さを受け入れて日曜日は静かに家族とか自然と過ごしましょうっていう、そのなんか法律があるらしいんですよね。
1: なるほどね。いや、まあそうだよね、みんな結構日曜日とか働いてる人もちろんいると思うんだ
0: よ。ですよね。
1: 病院とかお店とか絶対閉まっちゃ、うんうん、閉まったらちょっとあれだし、問題になっちゃうしさ、
0: ね、まあ、
1: うん、
0: あくまでやっぱりね、まあ、ここにもてかさっき言ったように、まあ、原則ですから、
1: うんうん、
0: まあまあ開けるところも多分あるんじゃないですかね、場合によっては。
1: あ、そうなんだ。いやでもそうだね、なんかみんな休む時間って必要なのかなとは思うよね。
0: そうですよね。なんかたまになんか言われますもんね、海外からね、ちょっと日本働きすぎじゃないとかってね、なんか時々言われることありますからね。
1: うん、
0: 海外から。
1: そうだね、まあでもそういう働いてる人がいるからこそ成り立ってるところもあるんだけどね。
0: まあそうですよね、
1: うん、
0: はい。ということで、ここまでドイツについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。スコーピオンズ、カロンの渡し森。

0: お送りした曲はスコーピオンでカロンの渡し盛りでした。はい、ということでここからはですね、まあ、ドイツ語と、日本語の間違いについてお送りしていきます、
1: うん、
0: はい、ということなんですけども、まあ、まずはですね、まあ、当たり前ですけど、まあ、文法が違うというのはね、まあ、当たり前なんですけども、
1: ああそうだね、はい、文法は違う、
0: はいね、まあ、日本語はやっぱりその最後までね、なんですか、文を聞いてないと肯定なのか、まあ、イエスかノーなのかね、まあ、結局分かんないんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、ドイツ語とかはね、英語と、ね、同じように、まあ、2番目の位置に全て、まあ、命運がかかってるという感じですね。
1: なるほど、
0: はい、だから、まあ、私は何とかしません、しますっていうふうな感じでね、まあ、英語とほぼ同じなんですけども、
1: うんうん、
0: ね、その主語の後ろに、まあね、動詞が来ますから、まあ、行くのか行かないのかっていうのが、まあ、すぐ分かるわけですよね。
1: なるほど、
0: はい、そしてですね、まあ、名詞にこれ性別があるんですよ。
1: 名詞に性別がある、はいはい、はい、
0: まあ、これまでもね、紹介してきた、まあ、言語の中ですと、

0: まあ、いろんなね、そのまあ特にヨーロッパの言語ですといっぱいあったんですけども、
1: うん、
0: 一般的には、まあ、例えばあのイタリアとかですと男性がか女性なんですよね、名詞が男性名詞、うん、女性名詞しかないんですけども、うん、はい、これちょっと、前回ね紹介したあのロシア語なんですけども、
1: はい、
0: ロシア語にはですね、実はこれ中性名詞というのがありまして、
1: うん、
0: でドイツ語も同じく中性名詞という概念があるんですよ。
1: はいはい
0: はい、
1: 中性名詞というと英語だったらまあ you とかそういうこと？
0: ですね、まあ、あの簡単に言うと、まあ、日本語とかですとその、うん、手に歯をってつい、まあ、いわゆるあの助詞ですね、
1: うんうん、
0: を後ろにくっつければ単語の順番っていうのをこうかなり自由にこう入れ替えるじゃないですか。
1: はいはい、そうだね。
0: でドイツ語っていうのはその単語の形そのものを変えることによって言葉がそのなんとかはとかなんとかのとかっていうのに証明されるんですね。で日本語の場合ってもうどんな状態であっても名詞の形が変わることってほぼないじゃないですか。
1: 名詞の形が変わること、
0: 例えば、うん、私がでも私はでも、まあ、私をでも一切変わらないじゃないですか、その、名詞の形っていうのは。
1: ああそういうこと、はいはい、接続詞だっけ、なんとかをとかで、はい、名詞が変わることはないよね。
0: あ、助詞ですねこれね。
1: あ、助詞ですか、はい、あ失礼しました、
0: はい、ないんですけども、
1: うん、
0: はい、まあそのなんですかね、ドイツ語の場合は単語のそのものの形を変える、まあ、これをあの格変化というふうに言うんですけども、
1: はい、はいはい、
0: まあ、その言葉っていうのが何とかはなのか何とかのなのか何とかになのかで形が変わるという。
1: そうなんだ、
0: はい。で、まああのね、先ほども言いましたように全ての名詞に男性女性中性という概念がありますというふうなね。
1: なるほど、
0: はい、ただこれ中性名詞に関しては文法上のルールにこれ従うことになるので、まあちょっとややこしいところにはなります。
1: なるほど、はい、そこら辺を重点的にお話ししていく感じですね。です
0: よ、まあ、あの簡単に言うと何が違うかというと、まあ、日本というのはその文脈とか空気ですね、もうなんか察してねっていうので誰が何を言ってるのかっていうのをこう、まあ、察する言語なんですけども、
1: うんうん、
0: ドイツ語の場合はその本当にいわゆる漢詩ってやつですね、そういった文法をきちっとその形として変化させることで文脈に頼ることなく、まあ、あの一文の構造が数学的にこう確定するようになっているんですね。
1: 数学的に確定する？
0: はい、もう本当にだからあのこういう時はこうであるっていう感じで、
1: うんうん、
0: ガチガチに文法が決まってるんですね。
1: なるほど、
0: まあ、日本の場合でちょっと曖昧な部分はあると思うんですけども、
1: うんうん、
0: なんかなんだろう、本当に察してねっていう。
1: そうだね、なんか聞き手に結構辛いところはあるかもしれないけど
0: なんですけども、うん、まあドイツ語の場合はもうそれがはっきりと決まってるので、うん、まあ聞いてる方も安心して聞き取れるというふうな。
1: なるほどね、
0: はい、っていうのがありますね、
1: はいはい。
0: そしてですね、まあね、違いに関してなんですけども、もう一個ありましてですね、うん、発音の違いですね、やっぱまずは。
1: はいはい
0: はい、まあ、日本語ですとですね、まあ、これ何回も言ってるんですけども、日本語というのは、まあね、母音、あいうえの、だからあいうえの母音に、まあ、子音を加えるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、まあ、まあそれによって、まあ、あの一音節を作るので、まあ、音が結構滑らかにつながるんですよね。
1: そうだね、
0: ただドイツ語の場合はですね、とにかく子音が多いんですよ。はい、例えば単語他でも子音がすべて、なんだろう、単語のアルファベットよく見ると全部子音だよねとかね。
1: へえ、そうなんだ。
0: なので喉の奥をちゃんと使ったりとか、まあ、唇をもうフルに使ってこう息を強く吐き出しするので、結構なんかね難しかったりするわけなんですよね。
1: そうなんだ、発音結構じゃあ頑張らないといけないね。
0: そうですね、そんな感じですね、
1: うん、
0: そしてもう一個ちょっとね違いがあるんですけども、言葉の作り方なんですよね。
1: 言葉の作り方、はいはい、
0: もうこれが多分あの一番の大きな違いと言ってもいいんですけども、
1: うん、
0: 名詞と名詞をそのままくっつけて巨大な単語を作るというシステムがあるんですよ。
1: 名詞と名詞をくっつける、
0: はい、
1: ほう、なるほど。
0: 例えばドイツ語ですと車はオートで道はバーンって言うんですけども、
1: うん、
0: 例えばこれをシャドウって言いたければオートとバーンをくっつけてオートバーンって言うんですよ。
1: あー、はいはい。
0: でもう分かると思うんですけども、うん、これがどんどんどんどんあの

0: エスカレートしていくとむちゃくちゃ長い単語になるんですよね。
1: なるほどね。じゃあ車道を歩く人とかだったら、
0: まあ多分すごく長い、だからその何ですか、車道っていう、だからこのオートバーンに、
1: うん、
0: まあ歩く人っていうのをまたくっつけるので、どんどんどんどんあの長くなっていくんですよね。
1: なるほどね。なんかもう死語とかの境目も分かんなくなりそう。
0: もうだからそうなるとなんかもう20文字を超えるような長い単語がまあ日常的に生まれていくんですね。
1: なるほど。
0: なんかその単語のパーツをね、まあ、論理的にこう組み合わせてあの新しい概念作っちゃうっていう。
1: なるほどね。
0: はい、というふうな、ね、感じなんですけども、ただ共通点もあるんですよ。
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、あの構造とかはね麻薬なんですけども、どっちの言語もやっぱりですね、その敬語のこうニュアンスっていうのは結構やっぱ大切にこう知ったりとかですね、あるいはそのこう相手と の, その距離感によって、まあ、言葉遣いを変えるっていうのはね、まあ、日本にちょっと通ずるものがあるのかなというふうに思いますね。
1: なるほど。
0: はい、ということで、ここまでですね、日本語とドイツ語の違いについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。エポ、雨のケンネル通り。

0: お送りした曲はエポ、雨のケンネル通りでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでですね、ここからはですね、まあ先ほどねちょっとドイツ語についていろいろ紹介してしたんですけども、
2: うん、
0: まあね硬質でまあ硬いってことですね。でまあキレのあるまあシーンとかですね、まあイントネーションが結構独特なので、まあやっぱり結構ね日本人には強烈に映ることがあるわけですよね。
2: なるほど。
0: でそうするとですね、思わずなんて言ったっていうことが多分あると思うんですね。
2: あー、聞き間違いとかね、
0: うん、でその時に思わずちょっとね笑ってしまうような、まあいわゆるね、まあ、それ耳についてちょっとね話していきます。
2: はい
0: はい、ね、まあ聞き間違いとかね、ちょっとね絶対これなんか違うってなんか世の中でいっぱいあるじゃないですか。
2: そうだね、よくあるよ。僕も
0: なんか英語とかで頻繁にあって、
2: うん、
0: なんか一応書くんですよね、多分単語だろうと思って書いて答え見るとあれ違うっていう、
2: うん、
0: でまだその書き間違いないいんですけども、
2: うん、
0: ね、なんか変な意味に聞こえちまってね、思わずねあはははってね
2: ある
0: とかね、うん、ありますからね、まあ、そんなものがね、まあ、ねやっぱいろんな言語やっぱあるのでちょっとね紹介していくんですけども、
2: はい、
0: はい、まず一つ目はですね、そうですっていう風にねこう聞こえてしまうドイツ語があるということなんですけども、
2: おお、はい、
0: はい、
2: 日本語でそうです
0: ってこと、はい、
2: うんうん、
0: ってなりますよね、一緒ね。
2: そうだね。
0: もうこれなんで言ってるかというと、Es ist って言ってるんですよ、本来のドイツ語では。
2: はい、どういった意味なんでしょうか。
0: これはですね、それはなんとかですっていう風な意味で、まあ英語で言うとこのまあ it's、
2: うんうん、
0: it is ですね、まあこれになるんですけども、まあね、単に主語動詞をつないだだけの文なんですけども、
2: うん、
0: ね、S is とがなんか変形していて、S is、S is、S is、A そうですねっていう風になっちゃうそうなんですよね。
2: まあ、そうなんだ。
0: まあ僕はね、ネイティブではないのでちょっと発音がうまくできないんですけども、
2: うんうん、
0: もうおそらくネイティブの方が話されると、まあそう聞こえてしまうんだろうというね。
2: なるほどね。
0: なりますよね。
2: はいはい。
0: そしてですね、
2: うん、
0: 逆もあるんですよ。
2: 逆もある。
0: ドイツ語っぽく聞こえる日本語というのもあるんですね。
2: 一体どんな。
0: これがですね、主電源なんですよ。
2: 主電源ね。うん、全く全然あれですよね、主力の電力ですよね。
0: はい、なんですけども、
2: うんうん、
0: 何かというと、実は言うのは名詞の頭に主というね、 SCH とか言って主という発音をね結構することがあるんですね、
2: うんうん、
0: で動詞の語尾がですね、元 GEN 元とかですね、まあ電 DEN でこれ終わることが多いので、例えば日本の家電の、まあ、主電源というと、これ主ね、そのまあ名詞の頭に使う主というのがあって、電源とかってね、これ動詞の語尾に使う単語ですので、
2: うん、
0: まあドイツ人

0: からするとなんか強そうなこうドイツの単語にね巻き込んでしまうわけなんですよね。
1: はいはい。
0: だからその主というのがその名詞の頭に使うもので、動詞の語尾というのがまあ言とか伝で終わることがあるので、
1: うん、
0: まあそう聞こえてしまうというね。
1: なるほどね。なんかせの決まった単語ではない。なんかこういもう一文文の一部って感じかな。主電源って聞こえるのは。
0: そうですね。その名詞の頭に主っていうのを使うんですよね。
1: 名詞の頭に主っていうのを使います。
0: 主っていうのが来るとか結構多いんですよね。で、うんうん、単語の後ろっていうのが言とか伝で終わる動詞が多いんですよ。
1: はいはい。
0: でそうすると例えば、うん、主なんたらなんたら伝とかっていうとまあいいんですけども、例えばさっきのように、うん、あのなんですかね、そのなんとかなんとかはなんとかですみたいな感じのそのいつみたいな感じのように発音したりすると、
1: はいはい、
0: まあね主伝言っていうようなね感じでこうなっちまうこともあるので主おおとかっていうね。だから、まあ、例えばこう日本にこう来た時に、うん、主電源って言われると主うんっていう、なんかだからその突然とね、うん、母国語を日本人が話してみたいな、ね、感じで覚えちゃうかもね、知れないですよね。
1: なるほどね。
0: っていうのはね、まあ、あのちょっと面白い現象もあるんですけども、
1: うん、
0: さてあとちょっとね、空耳の方にちょっとあの話をちょっと戻すんですけども、
1: うんうん、
0: もう一個実はあるんですよ。
1: なるほど。
0: はいね、ちょっとね面白いやつがいっぱいあるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、2つ目がですね、え秘書って聞こえるドイツ語です。
1: あーなるほど。一体どういう意味なんですか。ドイツ語で、はい、秘書っていうと
0: これ実はえ秘書っていうね単語なんですけども、
1: うん、
0: これ山彦とかまああのエコーっていうね意味なんですよ。まああのこういうラジオとかでもここよく使うんですか、あのアーデとあーってなるやつですね、
1: はいはいはい、
0: あれのことなんですけども。
1: なるほど。
0: だから英語のエコーって向こうで言うと彼らの感覚で言うとね、まあそのなんかヒョウに発音近い音なんですよね。
1: あーなるほど。
0: なので、うん、エヒョウになるんですよ。
1: はいはい。
0: でこれが不意に聞いてしまうと日本人がね、
1: うん、
0: エヒョウがエヒョウにちょっとね聞こえてしまうことがあるというね、まあ人によりますけどねっていう。
1: おーそうなんだ。なんかそれこそネイティブの人が言うとだいぶ近いって聞こえるの、近く聞こえるのかな。
0: 聞こえますよね。
1: なるほどね。山彦って言ったつもりなのに秘書連れてこられたら結構面白いけどね。
0: ね、そうだからね、山行ってね、うん、なんかえっしょって言ってるのに、
1: うん、
0: え秘書何言ってんの話だってね。
1: あー思われ
0: そうだね。ここなんですか、あの自分たちの方がこう思ってしまうかもしれませんよね。
1: うんうん。
0: っていうような感じでちょっとね、いろんなお話、あの面白いお話ね、ソル耳ね、いっぱいあるんですけども、ちょっとお時間の関係上今日はここまでということで、はい、ということでここまでですね、ここまでドイツ語のソル耳について話してきました。それではここで一曲お送りします。クラフトワーク、エアロダイナミック。

0: お送りした曲はクラフトワークでエアロダイナミックでした。はい、ということでここからはですね、まあ現地でちょっとね、あのリアルにこう役立つ単語を紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあやっぱり現地行くとですね、お会計はもうやっぱり絶対あるじゃないですか。
1: そうだね、買い物は絶対必要だからね、はい、
0: まあそれでですね、まあ、特にそのカフェとか行くときにですね、まあ別々でこうお会計したときとかってやっぱあると思うんですね。
1: うんうん。
0: その時に使える単語がこちらです。ゲトレントビッテです。
1: ゲトレントビッテ、
0: はい、まあ、別々お願いしますというこれ意味なんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ね、あのドイツはやっぱりその合理主義という感じの国 なので、まあ、日本と同じようにですね、あの私はこれとこれを払いますというふうな、こうテーブルごとにその細かくこうあの分けてくれる、まあ、こう文化というのはやっぱりしっかりこう根付いてますので、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとねこれは一言ちょっとね便利なですねっていう感じなんですけども、
1: はい、
0: ちなみにこのビッテというあの単語なんですけども、どうぞとかなんかお願いしますって意味なんですね、
1: うんうん、
0: なのでまあゲトレントだけでも通じるかもしれませんけども、ビッテがあるとまあより丁寧かなというふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、ということでここまでですね、現地で使える単語文について紹介してきました。それではここで1曲お送りします。あやかリアルボイス。

0: お送りした曲は彩香でリアルボイスでした。はい、ということで、本日はですね、まあドイツ語の本のをですね、まあちょっと簡単なことについてちょっとお話してきたんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこれね、あの言わせたんですけども、今回が前半です。
1: 前半。
0: はい、前半後半っていうのがありまして、
1: うん、
0: まあ前半はちょっとなんですかね、まあ楽しく学ぼうということで、
1: はいはい、
0: まあね、ちょっとあの雑系が多いんですけども、
1: うん、
0: 次週ですねはいよいよ文法系に入っていきます。
1: なるほど、
0: はい、まあこれが後半ですのでね、ちょっとね、あの聞き巻き山さん、
1: うん、
0: 耳が痛いかもしませんがね、ちょっとぜひねお付き合いください。
1: はい、
0: はい、まあ、というわけなんですけども、さあ北山さん、ちょっと本日いかがでした？
1: そうですね、まあいろいろ敬語の話だったりだとか、はいはい、お願いしますっていう気持ちだったりだとか、あの敬語っていうか相手を敬う気持ちがあるっていうところがすごい日本人と似てて親近感が湧きましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあね、あのドイツはね、なんか結構僕もいろいろと調べてみると、バスがちゃんと抵抗通りに

0: 来る国だそうです。
1: お、それは結構信頼感があります
0: ね。あの日本とこう通ずるものがありますよね。
1: うん、
0: まあ、というわけでちょっとね、僕もあの思ったのが、ドイツに行ったら案外性格合うのかなとかってね。
1: なるほどね、ドイツの方

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見、セイのナンバーからお送りします。2013年平成25年にリリースしたセイ通算3作目のアルバムハートからお送りします。セイ、あなたとだから。

誠意あなたとだからお送りしました。1967年、昭和42年にリリースした中尾美恵のシングルです。中尾美恵、恋は嘘つき。

中尾美恵、恋は嘘つき、お送りしました。1983年、昭和58年にリリースした吉田拓郎13枚目のスタジオアルバム、マラソンからお送りします。吉田拓郎、愛は誰かの隣に。

毎日何らかの記念日があったりしますよね。語呂合わせで毎月何日はほにゃららの日というものもありますよね。シュークリームもその一つです。毎月19日はシュークリームの日。お店によってはその日にちなんでシュークリームを安く買えたり、何らかの特典があったりということもありますよね。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店でも、シュークリームの日の周辺になりますとお得に買えるシュークリームがある確率が高いんですね。

先日も数量限定でクリームたっぷりツインシューが安く買えるという特典がありました。シュークリーム好きの私としては必ずチェックしたいシュークリームの日、今度はどんな特典があるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。このアルバムはリリースから2週手前の2012年平成24年にリマスター版がリリースされています。それではこのアルバムの中からウルフルズ誰よりも。

ウルフルーズ誰よりもお送りしました。1982年昭和57年にリリースしたアライマンの曲をお送りします。リリースから2週回ったぐらいの2007年平成19年には CD として再リリースされています。アライマン沈みゆく夕日を。

番沈みゆく夕日をお送りしました。2010年平成22年にリリースした雨ざらしのナンバーです。雨ざらし奇跡。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット10011位の曲、オリビア・ニュートン・ジョン、マジック、お送りします。1980年公開の映画ザナドゥの挿入歌として作られた曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1980年リリース、オリビア・ニュートン・ジョン、マジック。

KIT PMC 一周回って歌発見。この季節欠かせない水が入ったマイボトル、準備するだけしてまたもや机の上に置きっぱなしにしてしまいました。私の場合は準備したら机の上に置くのではなく、カバンに入れることを習慣づけると忘れることはなさそうですよね。ただそのカバンを忘れてきては意味がないんですけれども。さて、後半お送りする曲、太田裕美の曲からお送りします。2001年平成13年にリリースした太田裕美のシングルです。太田裕美、パパとあなたの影帽子。

太田裕美、パパとあなたの影帽子をお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたナッシングスカーブドインストーンのナンバーです。ナッシングスカーブドインストーン、チェインリアクション。2011年平成23年9月3日に行われた新木場スタジオコーストのライブバージョンです。

ナッシングスカーブドインストーンチェインリアクション。2011年平成23年9月3日に行われた新木場スタジオコーストでのライブバージョンをお送りしました。ラストはプリンセスプリンセスプリプリのナンバーです。1988年昭和63年にリリースした曲です。この曲はリリースからほぼ一周回ったくらいの1996年平成8年に再リリースされています。なんだか気持ちが軽くなる一曲です。プリンセスプリンセスへっちゃら。

プリンセスプリンセスへっちゃらお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月の最後の週ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうさあ2026年半年が終わっていきます。どうでしょう、この半年いろいろ成長できましたでしょうか。私は歌の方はかなり進んだかなって、歌を頑張るっていうことでカラオケとかボイストレーニングとか行って頑張ってるんですが、仕事の方の論文執筆、本の執筆が遅れていてちょっと苦労しています。数年前の学生さんの論文を見返して、それを直して論文にしようとしているんですが、以前やっていた時はデータ整理頑張ってやってみたみたいなんですが、見直してみると結果のグラフの書き方がもうびっくり、本当はプログラムで書きましたって言ってたんですけど、プログラム一応プログラムなんですけど、全て手作業で書かれていて、 Excel ありますよね、Excel の表のデータを一行一行読み込んでプロットするという感じで、もう1000行ぐらいの手作業が全て書かれていました。で、普通プログラムって同じことの繰り返しであれば、1回目2回目3回目100回目みたいなことであれば、その作業を1から100までこの作業をやってくださいみたいに書くんですが、もうその100回が全部書いてあって1000行になってました。これどうしようと思って、もうなんか悲しいっていうより笑ってしまって、これどうしようっていうことで、わーやばいって言ってチャット GPT に相談したら、専業の作業の文章が40行ぐらいで書かれてました。もうね、

もうこんな専業のプログラムダメです、もうチャット GPT の方が賢かった、っていう感じで。でまあ以前であればこの専業のプログラムを自分で直そうと思ったら、まあ1週間ぐらいかかって悩みながらやっていたんですけど、一瞬で終わってしまって、40行で書くのを今までだったらもうすごい頑張って1週間かけてやっていたのが一瞬で終わってしまったっていうことで、ちょっと AI 怖いです。まあ自分の場合はでプログラムを AI に作ってもらったとしても、ちょっと文法がこれどうやって書いてあるか読めない、意味がわからないとか、あとそういうことであったらここどういう意味ですかっていうのをちゃんと解説してもらったり、この文法を使わずにプログラム書けるはずなんでそれで書いてくださいみたいな感じで、丸投げにはならないようにしっかり自分で、AI を AI に使われないように AI を使ってやるぐらいな気持ちで頑張ってやっております。というわけで2026年残り半年張り切ってまいりましょう。さて今日は6月ということで、あやめのお話をしていきたいと思います。ちょっと喋りすぎたので、今日はあやめと、花勝負にちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。白石紬、キャラクターボイス、南咲、瑠璃色金魚と花勝負。

白石つむぎ、キャラクターボイス南咲、瑠璃色金魚と花勝負でした。この曲はアイドルマスターミリオンライブをテーマにしたアプリゲームシアターデイズの楽曲で、白石つむぎさんのソロ曲ということになってます。ちょっと和風っぽい雰囲気で、花勝負あやめの雰囲気が出ているかなと思います。このアイドルマスターの中のキャラクターの白石つむぎは、設定としては石川県金沢市の呉服屋のお嬢さんという設定で、出ています。とってもいい曲だなと思いました。それと声優の南咲さんの伸びのある歌声もとってもいいなと思いました。できれば応援していきたいなと思います。それからあやめに関してなんですけれども、日本では勝負とあやめがありますが、勝負だけだと、花が咲かない葉っぱです。で、あやめに似た花は花勝負というものがあります。というわけで、日本ではあやめに関して、あやめ、柿つばた、花勝負の3種類の異なる花があるんですけど、なんかみんなごちゃごちゃに、私自身もこれを喋る前までは見分けがついてなかったという感じですね。5月中旬の頃には柿つばたが咲いて、5月下旬にはあやめ、今頃は花勝負が咲いているという感じです。皆さんは見分けつきますか？もうね、私は植物とか虫とか魚の見分けは全然ダメなんで、ちょっとお恥ずかしいのですが、というわけで一生懸命調べてきました。あやめは花びらの中央に網の目状のギザギザが入ってるっていうことで、網の目っていうことで、あやめっていうことで、あやめという名前になっています。それから柿つばたは花びらに一本の筋が入っているもので、結構地味な感じがします。で、花勝負はそれに比べてちょっと派手で、黄色とか、紫とか、紫のなんか淡い色とか、いろんな派手な色が入っている感じがします。というわけで、皆さんあやめと一言で言っても、あやめ、柿つばた、花勝負の3種類があることを知っておいていただけるといいかなと思います。そんなあやめ、柿つばた、花勝負ですが、石川県内では有名な場所がとてもあります。まずは皆さんおなじみ兼六園ですね。あやめももしよかったら、今の時期花勝負ですけれども、もしよかったら行ってみてください。それから小松市木場型公園花勝負園があります。湖畔に広がる花勝負園がありまして、約200種10万本が咲き誇るということで、ちょっと行ったことないんですけれども、行ってみようかなと思ってます。 JR 小松駅からコミュニティバスに乗り換えます。木場型線小町スマイル木場型港っていうのの左回りルートで300円で行くことができるそうです。もしくは JR 淡津駅から徒歩20分で木場型公園に行くことができます。まあ、行きしはバスで行って、帰りは歩いて帰ってくるとかってできたらいいかなと思います。それから能登の柳田植物公園、ここは私も春に行ってきたのですが、すごいのんびりしてて、でそこに、柳田村まで行くのも道中もすごい景色が楽しいので、とってもおすすめです。で7月に入ると花勝負祭りっていうのがあります。能登は金沢よりちょっと気温が低いんですかね、少し桜とかも2、3週間遅れてっていう感じだったんですけれども、花勝負はこれからです。7月に入ってから花勝負祭りがあります。

約60種10万株の花菖蒲が植えられています。同じ時期に睡蓮とかアジサイとかも咲いているので、ぜひこれからの季節のと応援も兼ねて行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに柳田植物公園内にあるカフェレストランは花菖蒲っていう名前です。ぜひ行ってみてください。さて次もあやめの曲を聞きたいんですが、英語名のアイリスの曲を一緒に聞きましょう。テレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションから青いエイルアイリス

青いエールアイリスでした。青いエールさんは1988年生まれのアニソン歌手です。少し大人っぽく、また力強さも切なさも歌える歌手だなと思います。さらに日本語の曲なんですが、各種母音子音が洋楽っぽく聞こえるような歌い方によって、さらにかっこよく聞こえてるなっていう、とても素敵な魅力のある歌手だなと思いました。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、目のアイリス交際は目に入る光の量を調節する。今日はあやめに関して、その英語のアイリスに関連する言葉を説明します。解剖学でいうアイリスは目の交際を、意味します。交際っていうのは虹と書いて、それからあやどる、色彩の際ですね。で、交際と読みます。交際は目の黒っぽいところ、人によって色や模様が異なっていて、日本人は黒や茶色が多いですが、白人の方では青い目をした方がいらっしゃったりとかで、青い目をしたお人形はアメリカ生まれのセルロイドっていう、青とか緑、人によっては灰色などの部分です。交際は英語でアイリスで、ドーナツ型で中央は瞳孔、瞳があります。で、その周りが交際と呼ばれているところです。ちなみにこのアイリス、あやめの花ですが、なんでアイリスかって言うと、ギリシャ神話のイーリスが虹の女神です。このイーリスさんはゼウスの妻ヘラのメッセンジャーとして活躍した女神です。というわけで、虹から来てますね。このアイリスはイーリスで、虹という意味になります。この光彩ですが、明るい場所では瞳孔を小さくして光の量を減らす、暗い場所では瞳孔を大きくして光を取り込むっていう役割を果たしています。まあ、これだけ聞いてもはーってなってしまうんで、比喩で言うと、例えで言うと、コップの水に例えられるように、明るい場合、水が滝のような場所でバーって降ってくるんですね。そうすると溢れてしまうと、は眩しいってなってしまうので、コップの口を小さくして水というか光を減らしたいっていう感じです。で、逆に霧雨みたいな感じで、ちょっとあんまり水が降ってないっていう状態の場合は、雨がパラパラ降ってて水が少ないので、そうするとなるべくコップ口を広げて水を集めようってしたい気持ち、わかりますかね。で、でなるべく水を集める、光を集めるっていうので、コップの口を広げるというような、イメージをしていただけたらいいかなと思います。で、ちなみにこの光彩なんですが、進化の過程でも脊椎動物には、みんなあります。で、そしてなぜかタコとかイカなどの軟体動物にもあります。魚とかカエル、トカゲとかニワトリとか鳥はね、それから全ての哺乳類は目が2つパッチリしていて、で、まぶたじゃなくって、まぶたの内側の瞳の周りに光彩があります。で、これらは人間とほぼ同じ仕組みになっています。ただ、まあ魚とかは海の中にいるので、そんなに急に明るくなったり暗くなったりとかっていうのが穏やかなので、人間に比べるとその変化の割合は小さいんですけれども、両生類、爬虫類とかになってくると、その変化はまさにすごい、ダイナミックに変化するという感じですね。鳥とかも、哺乳類とかもとても、ダイナミックにこの光彩が動きます。この光彩は英語でアイリス、目に入る光の量を調整しています。また光学的には指紋と同じように、個人認証などの技術にも利用されているものです。それでは最後にあやめに関して
で声優と歌手の青山芳乃さんの一曲を、最後に聴きましょう。青山芳乃、あやめ色の夏に。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の花あやめにちなんでいろいろお話をお送りしました。あやめの花言葉は良い便り、メッセージ、知恵だそうです。この放送があなたへの良い便り、知恵のメッセージになるといいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、そうですね、私のお気に入りの音楽とともにギャップに関する話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回は、ギャップに関する話をしていくんですけども、まあ、ギャップといえば、まあ、そうですね、住む都道府県による、まあ、その地域のギャップ、まあ、文化の違いですとか、あとジェネレーションギャップですとかがあると思うんですけども、まあ、そうですね、いろんなその都道府県から人が集まるここ金沢工業大学では、まあ、友人と会話していると、まあ、その文化の違いみたいなものを感じることはよくあります。それでですね、まあ、ジェネレーションギャップというもの、まあ、大学生が感じるのかっていう話なんですけども、実はあるんですよね。そう、あの同世代間でも実はジェネレーションギャップみたいなのが起きることがありまして、同世代でジェネレーションギャップって意味がわからないですけども、まあ、例えばその祖父母となんか仲良くって、その祖父母から聞いてこういうものを知ってるみたいな、例えばポケベルですとか黒電話の使い方、それから公衆電話の、 あのカードの使い方ですとか、そういうのを知ってたりってことで、そう、自分は知ってるけど隣の友達は知らないっていう、そう、同じ世代間でもジェネレーションギャップっていうのが発生していたりというような感じでですね、今回はこういうギャップに関する話をしていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本梨香で目指せポケモンマスター。

お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。はい、まずはですね、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップと呼べないものも中にはあるかもしれませんが、まずはジェネレーションギャップから話したいと思います。まずですね、私がこれまでの大学生活で友人に伝わらなかった話、どういった話の流れでそういうその話題になったのかはここではまあ伏せておくんですけども、覚えていないんですけども、そうですね、友達に言って伝わらなかったもの、その中でも特に多分この世代っていうのが関係してるんじゃないかなって思うものを紹介します。まず最初に触れたポケベル、多分大学1年生の時かなに友人と話していて、ふとした時にポケベルっていうワードが出たんですけど、その時に何それって言われたんですよね。我々生まれてこの方、使ったことがないんですよね。で、確かに使ったことがないんで知らないのもなんとなくうなずけるような気はするんですけど、一時期平成が終わる、そろそろ新しい元号になるっていう話の時に、これまでのなんか平成のなんか歴史を振り返るみたいな番組よくやってたじゃないですか、テレビで特番とかでなんか 2時間とか3時間とかやってたと思うんですけども、その時によくポケベルって紹介されてた方だと思うんですよね。で、実際私もそのテレビを見てからポケベルっていうものを知りまして、そういう風に使うんだと。それから、私の好きなゲームで龍が如くというゲーム作品、そのシリーズもののゲームがあるんですけども、その龍が如くのいくつだったかな、確かゼロ、龍が如くのゼロにポケベルが登場するんですよね。そういったことで、ポケベルの存在を私知ってたんですけども、友人はそのポケベルを知らなかったですとか、あとガラケーっていうものの存在はその友人知ってたんですけども、そのガラケーのそのなんだアンテナ引っ張って伸ばすことができるじゃないですか。これに関してはその私が幼い頃、そのうちの親がもう使わなくなったそのガラケーをそのおもちゃにしてたんですよね。で、そのアンテナビヨビヨビヨビヨ引っ張って伸ばして振り回して遊んでたんで、なんで私そのガラケーのそのなんかアンテナ引っ張って伸ばせるっていうのを知ってたり、あと車の窓、ハンドル回して開けるタイプのやつとかも伝わらなかったりで、ハンドル回して開けるのは本当に何で知ったんだろうってちょっと覚えてないんですけども、それからあと大学の友人に限らず、テレビとかでもあるじゃないですか、今の若者はもうすでにこれを知らないみたいな、これのものの存在を知らないみたいな、例えば何があったかな、テーブルの机の上の食事にかけるっていうか、かぶせておく網があるじゃないですか、虫が入ってこないようにするための網ですとか、あと黒電話の使い方わかるみたいな、そういうのを見るたびに、私のそのそうですね、親の世代ですとか、それよりも上の世代の人たちはもうそれ伝わらないんだっていう風に感じるかもしれないんですけど、実際私みたいなその同世代の人たち、なんなら多分インタビュー受けている人たちよりも若い人、私もそういうテレビ見てたの多分中学時代とか高校時代だったと思うんで、そう、我々からしてもそれ知らないんだ今の人たちって思っちゃったりすることがあるんですよね。もちろん、全部が全部知っているわけではないです。たまにですね、私の祖母とかから昔の電車っていうのはこういう風に乗ってたんだよみたいな、で今の時代のこういう電車はちょっといろいろしばらく乗ってないうちにいろいろ制度が変わりすぎて、今じゃちょっと全然電車乗るの全然分かんなくて不安なんだよねみたいな話とかも聞いた時に、そう、昔ってそんなシステムだったんだって思ったりすることが未だにありますし、私も全然知らないこともたくさんあるんですけど、そうですね、同世代間のジェネレーションギャップっていうのは意外と起こってまして、ここまで、私たちが感じる
身近なジェネレーションギャップを紹介してきました。ここで一曲お送りします。レンカでイフ一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまで、友人との間のジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、例えば身近な例だと、そうですね、ゲームとか1個下2個下になるだけで割と伝わらないゲームとかが出てきちゃったりすることもありまして、で私たちちょうど小学校 3、4、5年生くらいがですね、あの 3DS が出て、あの妖怪ウォッチだとかが社会現象を起こしてた頃でして、おそらく、まあ、その妖怪ウォッチが社会現象を起こしていた時に、その私たちの1個下2個下っていうのは小学校、まあ、1年生だとか2年生、まあ、つまり多分 3DS のゲーム機を持っているというよりも、多分まだ外で公園とかで友達と遊んだり、多分自転車で、そうですね、まあ、まだ私の頃ってまだ意外と、そうですね、なんか私が生きている間でもだいぶ地域の雰囲気って変わりまして、なんか私がまだ幼い頃ってまだ自転車で、まあ今でこそ全然怒られることだと思いますけど、まあ、あの車通りの少ない車道を思いっきりど真ん中走って、でそう、どこかな、覚えてないんですけど、どこかの工場か倉庫かなんかの隣にその国道に上がる坂がありまして、でその国道に上がる坂もその倉庫も倉庫の駐車場も全く人気がなくって、そこにそこの坂を友達とみんなで自転車で上がって、なんか両足離してあのそこの坂を駆け下りるみたいなことをよくやってたんですけども、今考えると、まあ、車通りがなかっ車が全く通らなかったから良かったですけど、まあ、普通に危険ですよね。で、まあそういまあ、3DS を持たずにそうやって外で遊んでるのが多かったからこそ、まあ逆にそういう 3DS のゲームの話だとかが伝わらないのかなって思ったり、あと、まあ、妖怪ウォッチはまあでも結構流行っただけあって割と伝わることもあるんですよね。なんですけど Wii とかは伝わらないんですよね。そう、なんか Wii は聞いたことはあるけど別に家族でやったりはしなかったみたいな話を聞いたりですとか、そう、まあそれでですね、まああと伝わらないことといえば、あのゲームって多分家でやるものっていうイメージがあるかもしれないんですけど、私たちがその小学生だった頃はですね、そのゲーム機を公園にとかに持ち寄ってみんなで通信しながらゲームをするっていうことが多くて、そのゲームをするといってもその部屋の中とかにいるわけじゃない、ずっと外で遊んでる、だから外遊びの延長線上にゲーム遊びがあるっていうような、まあそういう感じだったんですけど、多分1個下までは伝わるかもしれないですけど、多分そうですね、3、4年下くらいになってくると多分この感覚が伝わらないのかもしれないですね。引き続き、私の、同世代間でのジェネレーションギャップについて話してきました。ここで1曲をお送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はユウスケでボルトでした。はい、ここまでですね、私の同世代間での身近に感じるジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、そうですね、都道府県によるその地域差によるその文化の違いっていうものに関しては、そうですね、またいつかその機会がありましたら、まあ、そこでお話ししたいと思います。まあしかしですね、まあなんかギャップというとなんか悪いイメージがあるかもしれませんが、まあそのなんか自分たちのその違いっていうものを話している時間って結構楽しかったりするので、意外とこういうギャップがある状態もコミュニケーションのズレが生まれることを除いては結構いいことだったりするんじゃないかなっていうふうに感じます。ここまで30分私のギャップに関する話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も残すところあとわずかですね。月末月始めになると毎回思うんですけど、月日が経つの早いなってあっという間に終わるななんても思うんですけれどもね。6月皆さんはどんな月でしたか？私はフェスに行ったりとかして結構楽しんだりもしながら、過ごせたななんて思っておりますし、7月以降もですね楽しく過ごしていきたいなっていうふうに思っております。ただですね、これからどんどん暑くなっていくっていう時期なので、熱中症にならないように備えてもいきたいなと思っております。リスナーさんの6月はあともう少しですが、どんな月だったでしょうか？さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、どうぞ30分お付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビドラマいつも二人での主題歌に起用された男性歌手三永亮太のメジャーデビューシングル曲です。2003年、平成15年、三永亮太、 Always。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。子どもたちのデジタル力育成に向け2025年から始まった新金沢型教育モデルデジタル化の授業が5月28日に開催され、中学生がドローンなどの最先端技術に触れる体験学習が行われました。この日の授業は金沢工業大学で開催され、金岩中学校の2年生125人が訪れました。生徒たちは金沢工業大学の

学生たちからドローンが飛ぶ原理やプログラミングについて教わった後、実際におよそ 100g の小型ドローンを操縦しました。参加した中学生は、ドローンを高く上げることはできたけど、横に動かしたりするのが結構難しくて大変だと思ったとか、自分が好きなことで人の役に立てたらいいなといった感想が述べられていました。金沢市は今後も大学や企業と連携して先端技術に触れる体験授業を開いて、子どもたちの創造力とデジタル力向上につなげたいとしていて、金沢工業大学も引き続きそんな子どもたちの学びに協力していきます。そしてそんな子どもたちが将来金沢工業大学に進学したいなって思ってくれたら嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在私は卒業研究で高校生の頃からの夢であったオペレーティングシステムの開発に取り組んでいます。オペレーティングシステムとはコンピューターを管理する基本ソフトウェアのことです。これがなければコンピューターはただの箱のようなものです。皆さんがよくご存知のオペレーティングシステムとしてはマイクロソフトの Windows、 Apple の MacOS や iOS、 Google の Android などがあります。コンピューターは厳密には一度に一つの処理しか実行できません。しかしブラウザで調べ物をしながら同時に文章作成ソフトで文章を書くことができるのはオペレーティングシステムが人間には認識できないほどの短い時間で実行するソフトを切り替えているからです。またラジオをお聞きの方の中にはインターネットを使ってラジオを楽しんでいる方もいるかもしれません。コンピューターがネットワークに接続したりファイルを操作したりできるのもオペレーティングシステムがそれらの機能を支えているからです。このような大規模なシステムを作るのは骨の折れる作業です。しかし開発を進めるときに音楽を聴くことで気持ちを高めながら作業に向き合うことができます。デジタル世代のアナログミュージック、今回は私が作業中によく聴く曲の中から1曲紹介させていただきます。映画トップガンの挿入曲としても使われていた楽曲です。1986年昭和61年チープトリックマイティーウィング

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年、立花慎吾さんの選曲でチープトリックマイティーウィングお聴きいただきました。パソコンやスマートフォンの OS、 言葉としては耳にしますけれども、詳しくはちゃんと理解していませんでして、まあ正直 OS 以外にもですね、各種パーツとか装置とかありますけど、それぞれまあどんな役割なのか、どんな機能をしているのかって、まあはっきりとは理解せずに雰囲気で使っております。世の中、仕組みや原理をよくわからないまま、知らないままで使っているものばかりだよなってよく思いますね。さて、立花さん4年生ということでね、卒研中ということでした。高校生からの夢であった OS 開発っていうことでね、まあ、大変なところもあるけれども、なんかワクワクしながらやっているんではないかなと思います。何度もこの番組でも口にしておりますが、バックアップはしっかりと取っておきましょう。納得のいく研究になることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドグッドモーニングアメリカが2014年平成26年にリリースしたメジャーファーストシングル曲をお送りします。グッドモーニングアメリカ、1、2、3でジャンプ。

お送りしたのはグッドモーニングアメリカ、 1,2,3 でジャンプでした。次にお送りするのは2011年平成23年の作品です。9ミリパラベラムバレット、星に願いを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、

0: 専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out.

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はニール・セダカのアルバム「雨に微笑み」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目、有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1,2,3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。社章、校章、メダル、トロフィー、キーホルダー、ストラップなどなどなどですね。一貫生産メーカー企業が石川県は金沢にあるってご存知でしたでしょうか。皆さん、今日もスタジオにゲストを迎えしています。桂気象株式会社取締役社長澤田幸弘さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まあ桂気象さんってもうほとんどどなたが もうご存知なんですけど、でも具体的なことを皆さんご存知ないかもしれない、皆さん聞いてくださいねということで、今日は社長さんにお話を聞きたいと思います。まず社長様、澤田幸弘さんのプロフィールストーリーをよろしくお願いします。
2: はい、私は金沢市生まれ石川県育ちと、はい、いうことで、現在60歳になっております。
1: ずっと長年続けてた3代の社長さんでいらっしゃいますよね。
2: そうですね。ね、うちの祖父が、まあ、戦後を作った会社がありまして、はいはい、今、創業68年ですかね、
1: はい、
2: まあ、長く続いてる会社でございます、
1: ね、
2: で私はそこの3代目として、はい、日々奮闘しております、
1: はい、なかなか3代目いろいろ山あり谷あり谷あり山ありまた楽しいお話もあると思いますが、
2: はい、
1: お話聞きたいと思うんですが、
2: はい、
1: まず桂気象さんの会社紹介を簡単にちょっとお願いしたいんですが。
2: わかりました。まあ、社員が50人ぐらいでありまして、
1: はい、
2: 製造一貫製造メーカーとして、
1: はい、
2: まあ、そういったデザイン金型、
1: はい、
2: プレス、
1: はい、
2: まあ、鋳造メッキ組み立て仕上げ全てやっている日本で唯一の会社であります。
1: ね、普通はいろんな下請けに出して一つの商品を作るんですけど、はい、
2: うん、
1: 一つの商品を企画からデザインから生産から全部販売から、
2: はい、
1: 営業から、
2: はい、
1: 全てやられるという。
2: あ、そうですね。
1: これはなかなか素晴らしい、
2: まあ、なかなかないというか、この北陸にあって、うん、まあ、そういう会社が、まあ、東京とか大阪であればそういった、まあ、町工場っていうのがいくつかあるんですが、はいはい、この北陸ではそういった町工場がなかったので、
1: はい、
2: まあ、全てうちの社内でやると。やっぱその先代が、まあ、創業者が作った、まあ、素晴らしい会社です、
1: ただそういうこと一貫してずっとするスペースとか敷地もなかなか大変なもんでしょうね、きっと機材とか、
2: まあ、もともとはその金沢駅の裏に100坪ぐらいの、
1: はい、
2: まあ、そういった町工場であったんですが、
1: はい、
2: 昭和の48年かな、
1: はい、
2: 今の野球場の近くですね、
1: はい、
2: 二つ寺町に800坪の土地を購入しまして、
1: はい、
2: まあ、そこに、まあ、いろんな工場を作っていたと、
1: はい、
2: いうことです、
1: はい、まあ、その行き先とかスタート、三代の社長さんの経歴っていうか活躍とか奮闘を少しずつ教えていただきたいんですけど
2: まあ、その戦後、うちのまあじいさんが、
1: はい、
2: まあ、戦争が帰ってきて、
1: はい、
2: で何をするかと、
1: はい、
2: で三郎さんなんで、まあ、三男坊なんですけどね、
1: はい、
2: で、まあ知り合いから、まあ、バッジが今からいると、
1: はい、
2: で学校のバッジとか役者のバッジとか、
1: はい、
2: まあ、そういうもいるから作ってみないかってことをこ う、
1: はい、
2: うちのじいさんが始めて、
1: はい、
2: で本当に小さい町、まあ、まあ、プレス機を持って、まあ、作ってたんですが、もう本当にそういったものが今学、まあ、結構評判がありまして、そういったバッジを作り始めて、でこれからですね、昭和38年ぐらいに、
1: はい、はい、
2: 日本で観光事業っていうのが始まったんですよ、
1: はい、観光事業。
2: それまでは本当に昔は戦後はもう休みがなく働いてきた日本人が、はい、その昭和38年ぐらいからやっと日曜日に休みができたと、
1: はい、
2: でこの頃になって、まあ、どっか観光に行こうと、この頃ブームやったのが登山です。
1: 登山、
2: 登山、
1: はい、
2: 白馬とか富士山とか山に登ると、
1: はい、
2: そうお客さんがいっぱい増えてきて、
1: はい、
2: で、海外ではそういった山のとこにピンバッジってあったんですけども、はい、日本になかったんですよ。
1: あ、ピンバッジ、
2: はい、
1: ピンバッジ、
2: ピンバッジ、まあ、観光の登山バッジですね。
1: あ、登山バッジ、はい。
2: で、今からそのうちのじいさんは観光が伸びていくということで、はい、その山のバッジを白馬で売り出したんですね、はい、それがめちゃめちゃ売れたんですよ。
1: あ、
2: で、富士山で、まあ、そういった白馬で売れたんで、じゃあ立山だ、富士山だ、まあ、本当北海道の、ね、大雪山だ、まあ、九州の阿蘇山だ、うん、そういうところにじいさんが営業に行って、
1: はい、
2: 山のバッジをたくさん作ったと、
1: はい、
2: でそれが今度ね、昭和50年代ぐらいになったら、
1: はいはい、
2: マイカーブームが始まるんですよ、
1: はい、
2: で車で旅行に行くと、
1: はい、
2: 昔はね高速道路がなかったんです、
1: はい、
2: もう石川から、まあ、北陸高速でもなかったですし、
1: なかったですね、
2: あの頃その、うん、東名高速道路っていうのが、うん、東京名古屋にできたんですよ、
1: はい、
2: で車で旅行に行くと、それが今度東北自動車道だ、
1: はい、
2: ね、中国自動車道だ、
1: はい、
2: まあ本当に日本中高速道路ができて、
1: はい、
2: で瀬戸大橋ができて、
1: はい、
2: で車で旅行に行くと、
1: はい、
2: そうすると皆さんね、車のキーにつけるキーホルダーっていうのがめちゃめちゃ売れたんですね。
1: はい、
2: まあ、その以前もそのペナントってのがあったんですけども、その後やっぱその車の旅行があってキーホルダーが売れたんで、
1: はい、
2: その昭和50年代
1: は
2: もう日本中からキーホルダーの注文が殺到しました、
1: はあ、すごいですねそれね。
2: もう作っても作ると足んないぐらい、
1: は
2: あ、でこの間に全国博覧万博ってのがあって、はい、筑波博とか、
1: はい、
2: 愛知花博とか、
1: はい、
2: 博覧会の時の記念品のキーホルダーってもめちゃめちゃ売れました、
1: はい、
2: で今度ね昭和60年ぐらいかな、携帯電話が流行ったんですよ、
1: はいはい、もう想像できます
2: そうすると携帯ストラップってめちゃめちゃ
1: 売れるんですね、うん、そうですそうです。
2: だドコモさん、 AU さんとか、JFON さんとか、はい、そういったところのストラップを作ったりとか、
1: は
2: あ、あとディズニーランドとかっていうところのストラップを作ったりとか、
1: はい、
2: もうストラップがめちゃめちゃ売れました、
1: はあ、
2: まあ、そういうことが今の経歴ですね。
1: うわ、すっごいですね。もうそれこそあんまりもう寝る暇もない状況だったんじゃないですか
2: 僕は若い時には、はい、その昭和の時代なんでね、
1: はい、
2: 僕は夜勤で朝まで働くってことを何回もしましたね、
1: はい、あ、それもバッジのデザインからそれも全部社内で企画して考えて、
2: そうです、デザイナーが行って、
1: うん、
2: でそういった、まあ、その会社のバッジ作って、で、まあ、山のバッジ作って企業が作って、本当にこう時代が変わるにつれて、
1: うん、
2: まあ、作っていくものも変わるんですが、
1: はい、
2: それでは時代に合わせたものを作っていくっていうのが桂木賞のスタイルかなというふうに思っております、
1: うん、はい、すごいですよね。もうどんだけ作ってももうキリがないぐらい
2: ただやっぱ時代って変わっていくんで、
1: はい、
2: 今キーホルダーは本当に今こう売れなくなって、もう本当に今仕事も少なくなったと。ただ今ね、今度ね山バッジ、
1: はい、
2: 山ガールって言葉ができてきて、
1: はいはい、
2: 今日本で100名山とか200名山とか裏100名山とかってありまして、
1: はい、
2: 今日本中で山バッジはほぼうちで作ってますね。
1: はあ、山バッジ、
2: はい、
1: はあ、またそのデザインももう誰が作るって、はいはいはいなんでしょうきっと
2: まあもちろんそれもありますし、
1: はい、
2: 最近山 YouTuber っているんですよ、
1: はい、
2: YouTuber の方が、
1: はい、
2: うちの会社に私のデザインで作ってくれっていう依頼もあります。
1: はあ、直接連絡があって、
2: はい、やっぱその山バッジに関してはうちが聖地になってるんで、
1: なるほど、
2: まあ、ぜひ桂木賞で作ってほしいっていう依頼がやっぱありますね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、またこのお名前もそれなりにすごいいいお名前ですもんね。

0: 桂気象って、
1: この桂っていうのも、その私が生まれた時、はい、生まれた頃までは沢田気象だったんですよ。
0: あ、そうだったんですか。
1: そのやっぱその個人名じゃなくて、会社にするときに桂っていう名前をする、
0: はい、
1: 桂っていうのはとっても縁起のいいんですね。こう落語家でも、はい、まあ、桂歌丸と三枝とか、
0: はい、結構いらっしゃいますね。
1: 桂っていう名前があるんですけど、はいはい、この桂を英語で言う名前って知ってます？英語の名前って。
0: 英語、桂を英語、
1: これね、はい、ローレ、月桂樹、ローレルなんですよ。で、桂って字はうちのじいさんが言うには、こう冬でも葉を落とさずに、
0: はい、
1: 荒れ地でも根を張る植物である、
0: はい、
1: 僕はそれが大好きで、
0: うん、
1: もう荒れ地でも根を張って、うん、冬でも青々と葉っぱつけてるカツラ、僕はそういった生き方が好きでね、
0: はい、
1: 僕のやっぱり生き方はそのカツラという生き方で、
0: うん、
1: もううちのこのね、カツラという字が大好きなんで、カツラという名前のカツラ気象と。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんかいいネーミングで皆さんね、お問い合わせあるのなんか分かるような気がするんですけど
1: ありがとうございます。
0: なるほど、そういうふうな戦いきさつがいくつかもあるんですよね、
1: はい、
0: あとはもうほら、そのあと60年代、昭和60年、その後のウォーキングとかね、はい、あとお話によると、ディズニーさんのいろんなテーマパークのキーホルダーとか、
1: まあ、あのディズニーとかも結構飛び込み行って仕事はもらえるんですけども、
0: はい、
1: でもね、1回しか仕事くれないんですよ。
0: あ、どうしてですか？
1: あの2回目は他社に負けるんですよ。
0: どうしてですか？
1: やっぱメイドインチャイナ、チャイナの人が来て、
0: あ、安く
1: て、うちが安くできると。やっぱ僕ら国産なんで、どうしても価格高い、
0: はいは
1: い、でやっぱああいう大手さんっていうのはやっぱそのコストが安ければ注文切り替えてしまうんで、
0: なるほど、
1: とってもね、冷たいですね値段優先ですからね。
0: あ、なるほど、なるほど、はい、そういう風な辛い思いもされて、
1: もうそういった失敗とか辛さっていっぱいあるん で、
0: ええ、
1: で僕はその後に、うん、じゃあ負けないところに営業行こうって、
0: ええ、
1: でどうなるかっていうと、
0: はい、
1: 中国の会社が営業に行きにくい会社に僕飛び込み行くんですよ、
0: はい、中国の方が営業に行きにくいところは例えばどこですか？
1: 警察、消防、自衛隊、
0: はあ、
1: ここに飛び込み行くんですよね僕、
0: はいはい、
1: なかなか入りにくいんですけど、僕はその何年かかってでも入っていこうという。
0: なるほど。
1: で結果的に警察、自衛隊、消防なんかの勲章とかをうちが作ってると。
0: 皆さんここにバッジがたくさん、はい、もう位が上がれば上がるほど、
1: はい、
0: もうたくさん並んでます。ああいうなのを作られてるんですよね。
1: まあそういうのも一部ですけど、
0: はい、
1: 自衛隊の中の仕事っていっぱいあるんですよ。
0: あ、それ以外に
1: いっぱいあって、で業者がなかなか入れないんで、入るまで大変ですけども、入ってしまえばこっちの仕事がしやすいので、もう今私毎月自衛隊防衛省行ったりとか、
0: はい、
1: いろんな基地に行って、
0: はい、
1: まあ結構評判よく仕事やってます。
0: すごいですね、はい、まあ、自衛隊言うと陸上もあれば、はい、航空もあれば、はい、ねえ、いろいろありますけど、そういうところも全部営業に行かれたんですか？
1: 行きます、行きます、まあ、皆さんが嫌だって、まあ、行きにくいってところを僕は得意なんで、
0: うん、
1: そこに入っていくと、
0: でもね、あそこ、そこもやっぱりすぐには OK 出ないですね。
1: 出ない出ない出ない。
0: やっぱ年間で予算ありますから。
1: 予算ありますし、
0: ええ、
1: でも私もその20代の時に飛び込み行って、もうあれから30年経ってるんで、
0: はいはい、
1: もうフル株ですよ。
0: はあ、もういろんなところの営業。
1: まあ、いろんなところに行くのは好きなんで、
0: うん、
1: 行きにくいとこでも、トヨタでも日産でも、はい、行けばなんとかなると思ってますからね。
0: また後半ね、たくさんあると思うんで、またその話をいっぱい教えていただきたいなと思います。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。今日はスタジオに桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、澤田さんのリクエスト曲、サバイバーの Eye of the Tiger という曲なんですけど、これはアメリカのロック曲だと思うんですけど、これはどうしてこの曲を選曲していただいたんでしょうか？
1: こういろんな企画をするときに、
0: はい、
1: 自分のこう気持ちを上げて企画書を書くんですよ、
0: はい、
1: その時にこのアイブドタイヤが聞くとね、
0: はい、
1: 気分がぐわーっと上がってきて、
0: はい、
1: 企画書にね、気合が入るんですね。
0: めちゃめちゃ気合入るんですよね、きっと、はい、この曲は、
1: そうそうそう、
0: この曲ですから。そうなんですね、はい、じゃあこの番組も気合を入れてお願いしたいと思います。じゃあ一緒に聞きたいと思います。サバイバーのアイオブザタイガーお願いします。

0: お送りした曲はサバイバーの Eye of the Tiger でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、まあ、全般ね、たくさんいろんな活躍をされたお話をお聞きしたんですけど、もうこれは大変だなとかご苦労されたことってあります？
1: まずですね、はい、入社して2年目に、はい、会社を出たんですよ。
0: はい、出ました。はい、
1: まあ、出向というかね、はい、家出というかねあの岐阜のお客さんに、はい、まあ、たまたま話をしてて、はい、社員が辞められたと。

0: で、ピンときてんね、
1: はい、
0: 僕を雇ってくれと、
1: はい、
0: っていうふうにお願いしたら、はい、まあまあいいよと、
1: はい、
0: 言っていただいて、ですぐ岐阜の方に会社にね、
1: はい、
0: 行きました。カバン一個持って、
1: はい、今の仕事が嫌で行ったんではなくて、なんかチャレンジしたかったんですか？
0: そう、やっぱ会社にいると、
1: はい、
0: まあ全てうまくいくんですよ、
1: はあ、
0: うまくいく人生ってつまんないと思ってて
1: 、はい、
0: で自分はねやっぱこの癖なのか、
1: はい、
0: 嫌なこの辛い方を経験したいと、
1: はあ、
0: やっぱそういうチャンスってなかなかないんで、うん、
1: はい、
0: まあ本当にカバン一個で行ってなんとかならんかなと、
1: はい、
0: って言ってその岐阜の会社に行ったんですけども、そこでね本当にねもう金はない、
1: はい、
0: もう苦労は多い、
1: はい、
0: で名古屋商売を叩き込まれて、
1: はい、
0: もうどこに行ってもね、
1: はい、
0: 怒られるんですね、
1: はい、
0: 名古屋弁で言ったらたわけものとかって言われてね、
1: はい、
0: もうどこに行ってもたわけものたわけものって言われて、まあ、本当にね辛かったですけども、そこの経験っていうのが今の人生に僕とっても生きてるんですよ。もうねあんだけボロボロに言われたらやっぱ人間ね強くなる。やっぱこの厳しい環境を経験して身につけたんで、本当に金沢帰ってきて普通に営業行ってもあんな辛いことはもうないんですよ。本当にね苦労ってのは自分の財産ですね。
1: じゃあ辛かったことが今身になりね、
0: 身になってますし、
1: ね、
0: もう一つはそのもうずっと工場にいたんで、
1: はい、
0: その商社ってのが分かんなかったんですね。商社に行ってみて物を売るというこの辛さと喜び、それを実感できたんで、物を作る力と売る力と、
1: はい、
0: まあ、この苦しみと、
1: はい、
0: 分かったらね、
1: はい、
0: まあある意味ね怖いもんないですよ
1: それ以上辛いものはないっていうところまで経験されたってことで、 そうなるほど。
0: どんだけやってもね、罵倒をされて、褒めてもらうこと、全くなくて、でもね結果って出るんですよ。やっぱこう営業って数字なんで、どんだけ罵倒されようが結果出てくれば売り上げ伸びていくんで、本当に若かったですけども、いつかこの会社でね月間ナンバーワン取ろうと思ってね必死になってやって、1回だけね、月間ナンバーワン取りました。
1: あ、すごい、おめでとうございますよ、ね、さすがですね、
0: はい、
1: いやそれがもうすごい力になったんですよね。
0: なってます
1: はで、それは今の社長の実力になっているんですよね、
0: はい、
1: はい、でそれで、経験しないと身につかないことが体験で思ったんですけど、
0: はい、
1: それで今の会社に戻られて、はい、それからまあどうなったんですか？
0: でやっぱうちの会社戻ってから、
1: はい、
0: やっぱうちの親父のやり方っていうのは、まあ堅実なんですね、
1: はい、
0: 堅実では守りなんですよ。
1: うん、
0: 守りだけでは会社って良くならない。で僕はその名古屋に行って攻める営業っていうのを覚えてきたんです。で私会社帰ってきてすぐ東京に行って、
1: はい、
0: 都庁の前でビルを眺めて、
1: はいはい、
0: でいっぱい窓があるんですね、
1: はい、
0: 全部行ったろうと思ってね。
1: あ、営業に東京まで行ったんですね。
0: 東京行って、
1: はい、
0: でもうあちこち扉開け飛び込み行って、もうまあ辛いですけども、うん、面白いんですね。
1: それ面白いって感じのもまたすごいですね。
0: そう、なかなかこんなやついないからねそうやって飛び込みして今東京なんかを飛び込み行って、はい、本当おかげさんにね、まあ100件回って1件当たればいいんですよ、
1: はい、
0: でもおかげさんで今本当に東京の仕事増えてきて、
1: はい、
0: 今がありますね。
1: まあずっとそういうことを続けてこられたんですよね。
0: そうです、そうです。今でも飛び込みしてますよ。
1: 今でも
0: この年でも。
1: はあ、まあすごいですねそれは。
0: まああのこのね、今このいろんな時代変わっていく中で、
1: はい、
0: やっぱ既存のお客さんだけでは仕事を出し続かないと思ってるんです、はい、やっぱその新しい市場、新しいマーケット、これがどんどん今変わってきて、今 AI が伸びてきてどんどんこうなってます。その時にうちの会社は何ができるかと言ったことは、やっぱその現場行かないと分かんないんですよ。で生の声聞きながら、あ、これだったらうちのアナログの会社でこれができるんだと。やっぱチャンスというのはねいっぱい転がってるんです。それを転がってるのをいかにこう掴んで身につけてお客さんに返せるかと、そういったまあまあ能力がやっぱ大事かなと思ってますね。
1: そういうふうな見る目をちゃんとしっかり持っていたからできたんですよね。
0: 見る目はもうないんですよ、
1: え、そうなんですか？
0: もう絶えずね、その失敗ばっかなんですね見る目なんて、
1: はい、
0: よっぽどそれはできた人は持ってますけど、
1: はい、
0: 一般人は見る目なんか持ってない、
1: はい、
0: 行くしかないんですよ。自分の殻破っていけば、
1: はいはい、
0: どっかでね誰かがね

0: 手を出してくれる。見る目持った人間なんてねいない。
1: なるほど。それが挑戦、はい、失敗。
0: そう、挑戦して失敗して、この失敗こそが僕は財産やと思います。もう今の教育はもう失敗しちゃいけない、
1: はい、
0: これやっちゃいけないやっちゃいけない、はい、やっちゃいけないっていう枠がいっぱいあって、
1: はい、
0: そうすると守りの人間になっちゃって成長がないんですよ、
1: はい、
0: やっぱ成長するためには枠を飛び越えて、
1: はい、
0: やっちゃいけないことやってみて、でそれによって、まあ、失敗した方が僕はエネルギーだと思うんですね。この失敗がいつかは成功の道に つながると思ってますんで、
1: うん、
0: 今の若い子たちっていうかね、これからのやっぱ日本人に大事なことは成功よりかは失敗を積み重ねていくこと、それが大事な力、
1: うんうん、
0: アメリカはそれが自由であって、日本はやっちゃいけないってことやっちゃいけないっていうこの枠に入れすぎ、もっともっとね、
1: うんうん、
0: 枠破って成長しないかんかなと思ってますね。
1: ねえ、それをずっとここに落とし込んでやるってことがね、
0: はい、だから絶えず僕やることは絶えず失敗です。でもそのこの中で1個か2個ヒット出れば、
1: うん、
0: 大谷さんかって3割打てば大スターでしょ。もうね3割なんか打てて最高ですよ。
1: すごいです。そこ もうなかなかね、失敗したらどうしようどうしようって私だって思っちゃう。
0: 思う前にまずやることですよ。
1: やることないね、うん
0: うん、ほんの成功体験を頭に描いていくとなんとかなる。僕の欠点はうちの社員に言われるのは、
1: はい、
0: 失敗した場合の想定をしてくれって言われるんですけど、
1: はい、
0: 僕失敗した絵はね僕描けないんですよ。成功しか描けないんで。
1: なるほど。
0: でうちの社員はヒヤヒヤですよ。
1: なるほど。そういうふうなことで頑張ってらっしゃる社長なんですよね、はい、まだまだお聞きしたいことがあるのですが時間がなくなりました。来週も佐田さんにご出演お願いしたいと思います。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺いました。澤田さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回までに引き続き1886年にドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトベングラーです。では早速曲をお送りしていきましょう。まずお送りするのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の作品となります。この曲は指揮者ウィルヘルム・フルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴ・ヴォルフ作曲、メイリケ歌曲集より春に、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・ヒルトベングラーでした。この曲はフーゴ・ボルフが作曲したメーリケ歌曲集からの一曲です。またこの曲は1953年8月12日のザルツブルク音楽祭にて実況録音されたものです。今回はベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、ブラームス作曲ハイドンの主題による変奏曲作品 56A、 そしてフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけでですね、もう6月も終わりに近づきまして、はいね、なんか自分毎回こんなお話をしてるような感じがするんですけども、
1: はい、何でしょう。
0: 最近なんか暑かったり寒かったりしませんかっていうね。
1: そうだね、気温差すごいよね。なんか夜になっても暑い時もあれば、朝すごい寒くて長袖の時もあるし、ね、って感じだね。
0: ちょっとなんかね、不思議な現象ですよね、ちょっと僕はあの天気予報とかちょっといろいろ調べてみるとね、僕なんかその石川県のイメージって涼しいイメージがあったんですよ、ずっと。
1: まあそうだね、雨降ってるからね、よく
0: ね、っていう感じで、なんかさすがに涼しいだと思ってたんですけども、あの蓋を開けてみれば暑いと。
1: ああ、まあそうだね、ちょっと夏場は普通に暑いよ
0: で、いろいろ調べると、どうやらフェーン現象っていうのがこれ原因じゃないかっていうふうにね言われているそうなんですね。
1: フェーン現象、一体何ですか。
0: フェーン現象というのはですね、これ湿った空気がですね、山を越えて反対側に不協流する際ですね、高温で乾燥した風に変化して、風化したの、風化側だから、風が降りる側ですねの気温が上昇するっていう現象なんですね。
1: ほうほう。
0: 要はこれ、その山を越える過程で水分を失うんですよ、なので風化した、まあ、よってその風が降りてだった先ではですね、その急激な気温上昇と乾燥が引き起こることがあるというのがなんですね。
1: あ、そうなの、乾燥するんだ。
0: はい、でまあその石川県にもなんかそういう特性があるというふうに言われていまして、一般的にその湿った空気っていうのが山を登ると100メートルにつき約 0.5 度ずつ気温が下がってくるんですね、で山を登り雨を降らせると乾いた空気になって降りてくるんですけども、そのこの時の気温っていうのが100メートルにつき1度ずつ上がっていくんですね。
1: 1度ずつ上がっていくんだ。
0: はい、
1: はいはい。
0: で2000メートルとかの超える山の場合ですと気温が5度以上上がることがあるというね。
1: そうなんだ。
0: でまあやっぱりね、まあ、原因は多分これだけではないと思うんですよ、やっぱりね、まあ温暖化ですよね、完全に。
1: まあそうだよね、まあ、高温多湿だと思ってたから僕、乾燥するんだって思って、ちょっとそこはびっくりした。
0: まあそこはまああの地域におりますけどね、その一般的なあくまで解釈ですので、そこからまたこうね、やっぱこういろんな地域やっぱありますから、まあそこの解釈はやっぱりいろいろと違ってくるんですけども。
1: そうだね、
0: はい、まあ、そんなわけでね、今年もなんか夏い暑、な、暑い
1: 暑い夏暑い
0: もう完全になんか僕もなんかあの暑さにこれ完全に
1: ちょっと脳溶けちゃって、ね、
0: ちょっとね、なんか脳に負けてますね、暑さ。
1: そうだよ、暑さに負けないように頑張らないと、
0: ね、本当ですよね。まあ、そんなわけなんですけども、さあね、この暑い季節を乗り越えるためにこうやってることっていうのをね、あの僕ちょこちょここのオープニングで小宮さんに聞いてるんですけども。
1: あ、はいはい、
0: 北山さん何かありますか。
1: 僕ですか。頑張らずにエアコンをつける
0: なるほど、頑張らずにエアコンをつける。
1: そうそう、僕大体家で勉強してるんですけど、
0: はいはい、
1: 家が大体室内30度なんですね。
0: おお、暑いですね。
1: そう、めっちゃ暑くって、であと僕頭を使うと発熱をするんですよ。
0: はあ、
1: 自分の体温がどんどん上がっていくんですね。
0: な
1: るほど、
0: なんかパソコンみたいですね。
1: そう、多分みんなもそうだと思うけどな
0: 僕上がらないですよ、全然
1: 上がんない。
0: はい、
1: そうで、暑くなってくるとイライラしてくるんだよね僕
0: なるほど。
1: だからそう、効率的にも悪いし、もう頑張らないでさっさとエアコンをつける、これに限ります。
0: なるほど、扇風機ではちょっと無理ですか。やっ
1: ぱりそうだね、
0: まあ、冷えない
1: 、扇風機もまあ使ってるよ割と、一緒に使ったら効率いいしね、
0: はいはい、なるほど。
1: だからエアコンと扇風機の二刀流で僕はこの夏を乗り切ります
0: なるほど、そうなんですね。まあ、そんなわけでですね、北山さんはね、まあ、あの扇風機とエアコンをね両方必ず使うというふうなね感じで、夏を降りてきそうです。

です。ね。まあ、ぜひちょっとね、試してみてください。はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW、@全て大文字で KITCW を入れておくてください。それではここで一曲お送りします。TRF、ボーイミーツガール。

0: お送りした曲は TRF で Boy Meet Girl でした。はい、ということでここからはですね、まあ、あの言語に入る前にですね、まあ、その言語が話せてるちょっと国についてね、していこうというわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、本日、紹介します、まあ、国はです、まあ、言語はですねドイツ語です。
1: ドイツ語ね、はいはいはい、割と重要な位置にいるよね。
0: そうですね、いますね、まあ、ただ馴染みがある方は割とねちょっとあまりないかもしれませんけども、
1: 最近はそうだねないかも。
0: 最近はということは液体山さんなんか馴染みあったんですか？
1: 高校時代になんかすごい大学のことについて話してくれる、科学の先生がいてさ、
0: はいはいはいはい、
1: その先生のなんかこうレポあの実験とかでレポートを見るんだけど、
0: はいはいはい、
1: それがなんか全部ドイツ語で書いてあるんだよみたいな、そういったことをよく話してくれてたから、
0: はいはいはい、
1: なんか勉強関係ってドイツ語すごいんだなっていう印象はありました。
0: あーなるほどなるほど。
1: そうでも大学行ってあの金沢工業大学はだいたい説明書とかも日本語で書いてくれてるから、うんうんうんうん、いや翻訳されてるのかもしれないけどね、
0: はいはい、
1: だからまあ大学入ってからは合ってないなっていう感じですね。
0: まあ、確かにそうですよね。あの今でこそやっぱりね、まあ、英語が、まあ、あのスタンダードな場合が結構多いですけども、
1: うん、
0: 特にあの昔も100年以上前のまあそのまあ何ですかね、まあ、まあそういったまあ医療系とかまあ科学、まあ、工学系の専門書っていってやっぱりなんかドイツ語がやっぱりこうスタンダードだったみたいな、そうなんですね、どうやら。
1: そうだね、
0: はい、まあ、その理由はね、まあ、やっぱりその何ですかね、まあ、特に、僕は、工学部の電気電子って工学科というところなんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、あの電気工学の本当になんか王っていうかもうメインはドイツだったわけですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、もうあの本当に圧倒的に最先端を走ってたんですね。
1: へー、
0: この当時、
1: うんうん、
0: まあ、本当にそのだからまあ物理学科とかやっぱりあのいっぱいじゃないですか、なんかそのオームとかなんかね、ヘルツとかってあのあたりの方々も全部ドイツなので、
1: うん、
0: あーだからかってちょっと僕は変に納得してたんですけども。
1: そうだね、電気関係っていうとまあその2つ振動数だったりだとか抵抗とか有名だったりするけど、
0: はい、
1: 全部ドイツだったんだ。
0: そうなんですよ。なので、当時の最先端のまあ理論ですとか実験データとかあるいはそのまあ回路設計とかのものってまずドイツ語で論文が書かれてドイツで専門書が出版されるっていうのがまあ当たり前だった時代だったんですね。
1: なるほどね。
0: まあ、そこからまあ時代がまあ進歩していてね、まあ、いろんな国がねやっぱこう総力上げてやっていったので、まあ、あの英語がまあスタンダードになったんですけども、もともとはそのあの当時はまあドイツが一番先端だったっていう理由らしいんですよね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、そんなことはさあというわけですね、まあ、国の話をちょっとしていくんですけども、
1: うん、
0: はい、ドイツ、まあ、ヨーロッパにある国でして、まあ、首都がですね、まあ、ベルリンというところでございまして、そして人口がですね、ちょっとこれ、2024年のちょっと、まあ、あの統計になるんですけども、およそ8470万人でございます。
1: はいはい、
0: 人口がですね、うん、まあ、日本よりもまあちょっと少ないかなっていう感じの、ね、ところなんですけども、はい、まあ、ドイツといえばまあ何かって言われてね、牧山さんにこう何か出てきますか？
1: なんだろう、僕はねあんまり外に出ないからそう外国の情報もよく知らないということで、
0: はいはい、
1: 出てきた答えがジャーマンポテトだった食べ物になって申し訳ないけど。
0: なるほど。
1: そう、ジャーマンってドイツらしいね。
0: まあ、そうですね、あの英語で言うとまあジャー、まあ、そうですね、ドイツのことを指すのが、まあ、英語でね、まあ、ジャーマンって言うんですけども、
1: うん、
0: はい、ただですねドイツにはそんなお料理ってないらしいんですよ。
1: え、本当に？
0: はい、
1: じゃあなんでなんだろう。
0: なんでですかね、
1: うん、
0: まあありじゃないですか、ですね、
1: まあでもジャーマンをが英語っていうところからちょっと見て取れるよね。

0: まあ、ただなんでかわからないんですけども、うん、本場にはそんな料理はないそうですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかそのあったとしても別の名前ですと、うん、ジャムポテトは言わないと。
1: あ、そうなんだ。じゃあなんか別の国の人がなんかドイツの印象で作った料理だったのかもしれないね。
0: そうですね、かもしれませんね、うん、はい。というわけでね、駅田さんはまあジャーマンポテトのイメージはあるということなんですけども、
1: うん、
0: まあ、僕はですね、もうあの一番に思い浮かべたのが自動車なんですよね。
1: 自動車？
0: はい。
1: そんな有名だったっけ？
0: 本当にこの辺りでも走ってるような車がいっぱいなんですよ。
1: 本当？はい。なんか車種とか言ったらわかるかな。
0: まあ例えばベンツですとか。
1: あ、聞いたことある。
0: BMW とか。
1: うんうん。
0: まあアウディですとか、まあ、あの辺りが全部向こうです。
1: へえ、そうなんだ。
0: はい、
1: なるほど。
0: で、まあ、あのドイツにはですね、アウトバーンというあの高速道路があるんですけども、
1: うんうん、
0: この高速道路ちょっと特殊な事情があるんですよ。
1: どんな事情が？
0: まあ日本では多分まずありえないと思うんですけども、速度無制限ですの区間があるんですよ。
1: え、はいはいはい。
0: その高速道路なんですけども、
1: うん、
0: アウトバーンっていうところがあってですね、そこがその、一部はですね、まあ、速度無制限なんですよ。
1: 何、レースゲームでもしてるの？
0: いや多分違いますよ。
1: なんかでも衝突事故とか起こりそうで怖いけどな。
0: 怖いですけどね、
1: うん、
0: まあね、なんていうんですか、だから結局そこで300キロとか400キロの出るベンツを走らせていようがオッケーだというね。
1: あー、なるほどね。なんか外国の車ってすごく速い速度で走れるイメージあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、そんな感じのもありますし、まあ、そして何でしょうね、まあ、歴史がまあ好きなあの方ですと、まあ、やっぱりベルリンの壁崩壊のあの話が結構やっぱり有名かなと僕は思うんですけども。
1: あー、そうだ ね、
0: まあ、昔ね、東と西にまあ分かれていた、まあ、ドイツでございますけども、まあね、その冷戦と、まあ、その終結によってね、まあ、その壁を壊せたというかね、まあ、お話もあるわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ、あとドイツというとですね、やっぱり音楽、やっぱその芸術系ですよね。
1: ああ、なるほど、確かに。
0: はい、まあ、まあ、そういったのもね、結構やっぱりそのヨーロッパだからなのかなってちょっと僕は勝手に思ってるんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、そういった感じでいろんなね、そのなんか知らないけど結構いろんなのあるよねっていう。
1: 確かに、まあ、言われてみればそうかもみたいなのがいくつかある印象だな僕は、
0: ね、はい。そしてですね、ちょっとこれ僕調べててびっくりしたのがですね、面白い法律があるんですよ。
1: 面白い法律？
0: はい。
1: 何でしょう？
0: 閉店法というね、法律があるんですよ。
1: 閉店法？
0: はい。これ何かというと、原則として日曜日にはスーパーとかショップが完全に閉まるという。
1: ほう。
0: はい、不便さを受け入れて日曜日は静かに家族とか自然と過ごしましょうっていう、そのなんか法律があるらしいんですよね。
1: なるほどね。いや、まあそうだよね、みんな結構あの日曜日とか働いてる人もちろんいると思うんだ
0: よ。ですよね。
1: 病院とかお店とか絶対閉まっちゃ、うんうん、閉まったらちょっとあれだし、あの問題になっちゃうしさ、
0: ね、まあ、
1: うん、
0: あくまでやっぱりね、まあ、ここにもあのてかさっき言ったように、まあ、原則ですから、
1: うんうん、
0: まあまあ開けるところも多分あるんじゃないですかね、場合の手は。
1: あ、そうなんだ。いやでもそうだね、なんかみんな休む時間って必要なのかなとは思うよね。
0: そうですよね、なんかたまになんか言われますもんね、あの海外からね、ちょっと日本働きすぎじゃないとかってね、なんか時々言われることありますからね、
1: うん、
0: 海外から。
1: そうだね、まあでもそういう働いてる人がいるからこそ成り立ってるところもあるんだけどね。
0: まあそうですよね、
1: うん、
0: はい。ということで、ここまでドイツについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。スコーピオンズ、カロンの渡し森。

0: お送りした曲はスコーピオンズでカロンの渡し盛りでした。はい、ということでここからはですね、まあ、ドイツ語と日本語の間違いについてお送りしていきます、
1: うん、
0: はい、ということなんですけども、まあ、まずはですね、まあ、当たり前ですけど、まあ、文法が違うというのはね、まあ、当たり前なんですけども、
1: ああそうだね、はい、文法は違う、
0: はいね、まあ、日本語はやっぱりその最後までね、なんですか、文を聞いてないと肯定なのか、まあ、イエスかノーなのかね、まあ、結局分かんないんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、ドイツ語とかはね、英語と同じように、まあ、2番目の位置に全て、まあ、命運がかかってるという感じですね。
1: なるほど、
0: はい、だから、まあ、私は何とかしません、しますっていうふうな感じでね、まあ、英語とほぼ同じなんですけども、
1: うんうん、
0: ね、その主語の後ろに、まあね、動詞が来ますから、まあ、行くのか行かないのかっていうのが、まあ、すぐ分かるわけですよね。
1: なるほど、
0: はい、そしてですね、まあ、名詞にこれ性別があるんですよ。
1: 名詞に性別がある、はいはい、はい、
0: まあ、これまでもね、紹介してきた、まあ、言語の中ですと、まあ、いろんなね、そのまあ特にヨーロッパの言語ですといっぱいあったんですけども、
1: うん、
0: 一般的には、まあ、例えばイタリアとかですと男性がか女性なんですよね、名詞が男性名詞、うん、女性名詞しかないんですけども、うん、はい、これちょっと、前回ね紹介したロシア語なんですけども、
1: はい、
0: ロシア語にはですね、実はこれ中性名詞というのがありまして、
1: うん、
0: でドイツ語も同じく中性名詞という概念があるんですよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: 中性名詞というと英語だったら、まあ you とかそういうこと？
0: ですね、まあ簡単に言うと、まあ、日本語とかですとその、うん、手に歯をって、まあ、いわゆる助詞ですね、
1: うんうん、
0: を後ろにくっつければ単語の順番っていうのをこうかなり自由にこう入れ替えるじゃないですか。
1: はいはい、そうだね。
0: でドイツ語っていうのはその単語の形そのものを変えることによって言葉がそのなんとかはとかなんとかのとかっていうのに証明されるんですね。で日本語の場合ってもうどんな状態であっても名詞の形が変わることってほぼないじゃないですか。
1: 名詞の形が変わること、
0: 例えば、うん、私がでも私はでも、まあ、私をでも一切変わらないじゃないですか、その名詞の形っていうのは。
1: ああそういうこと、はいはい、接続詞だっけ、なんとかおとかで、はい、名詞が変わることはないよね。
0: あ、助詞ですねこれね。
1: あ、助詞ですか、はい、あ、失礼しました、
0: はい、ないんですけども、
1: うん、
0: はい、まあそのなんですかね、ドイツ語の場合は単語のそのものの形を変える、まあ、これを核変化というふうに言うんですけども、
1: はい、はいはい、
0: まあ、その言葉っていうのがなんとかはなのかなんとかのなのかなんとかになのかで形が変わるという。
1: そうなんだ、
0: はい。で、まあね、先ほども言いましたように全ての名詞に男性女性中性という概念がありますというふうなね。
1: なるほど、
0: はい、ただこれ中性名詞に関しては文法上のルールにこれ従うことになるので、まあちょっとややこしいところにはなります。
1: なるほど、はい、そこら辺を重点的にお話ししていく感じですね。です
0: よ、まあ簡単に言うと何が違うかというと、まあ、日本というのはその文脈とか空気ですね、もうなんか察してねっていうので誰が何を言ってるのかっていうのをこう、まあ、察する言語なんですけども、
1: うんうん、
0: ドイツ語の場合はその本当にいわゆる監視ってやつですね、そういった文法をきちっとその形として変化させることで文脈に頼ることなく、まあ、一文の構造が数学的にこう確定するようになっているんですね。
1: 数学的に確定する、
0: はい、もう本当にだからこういう時はこうであるっていう感じで、
1: うんうん、
0: ガチガチに文法が決まってるんですね。
1: なるほど、
0: まあ、日本の場合でちょっと曖昧な部分はあると思うんですけども、
1: うんうん、
0: なんかなんだろう、本当に察してねっていう。
1: そうだね、なんか聞き手に結構辛いところはあるかもしれないけど
0: なんですけども、うん、まあ、ドイツ語の場合はもうそれがはっきりと決まってるので、うん、まあ聞いてる方も安心して聞き取れるというふうな。
1: なるほどね、
0: はい、っていうのがありますね、
1: はいはい。
0: そしてですね、まあね、違いに関してなんですけども、もう一個ありましてですね、うん、発音の違いですね、やっぱまずは。
1: はいはい、
0: はい、まあ、日本語ですとですね、まあ、これ何回も言ってるんですけども、日本語というのは、まあね、母音、あいうえの、だからあいうえの母音に、まあ、子音を加えるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、まあ、まあそれによって、まあ、一音節を作るので、まあ、音が結構滑らかにつながるんですよね。
1: そうだね。
0: ただドイツ語の場合はですね、とにかく子音が多いんですよ。はい、例えば単語とかでも子音が全て なんだろう、そ、単語のアルファベットよく見ると全部死んだよねとかね。
1: へえ、そうなんだ。
0: なので喉の奥をちゃんと使ったりとか、まあ、唇をもうフルに使ってこう息を強く吐き出しするので、結構なんかね難しかったりするわけなんですよね。
1: そうなんだ。発音結構じゃあ頑張らないといけないね。
0: そうですね、そんな感じですね、
1: うん、
0: そしてもう一個ちょっとね違いがあるんですけども、言葉の作り方なんですよね。
1: 言葉の作り方、はい、はいはい、
0: もうこれが多分あの一番の大きな違いって言ってもいいんですけども、
1: うん、
0: 名詞と名詞をそのままくっつけて

0: 巨大な単語を作るというシステムがあるんですよ。
1: 名詞と名詞をくっつける。
0: はい。
1: ほう、なるほど。
0: 例えばドイツ語ですと車はオートで道はバーンって言うんですけども、
1: うん、
0: 例えばこれをシャドウって言いたければオートとバーンをくっつけてオートバーンって言うんですよ。
1: あー、はいはい。
0: でもう分かると思うんですけども、これがどんどんどんどんあのエスカレートしていくとむちゃくちゃ長い単語になるんですよね。
1: なるほどね。じゃあ車道を歩く人とかだったら、
0: まあ多分すごく長い。だからその何ですか、車道っていう、だからこのオートバーンに、
1: うん、
0: まあ歩く人っていうのをまたくっつけるのでどんどんどんどんあの長くなっていくんですよね。
1: なるほどね。なんかもう死語とかの境目も分かんなくなりそう。
0: もうだからそうなるとなんかもう20文字を超えるような長い単語が、まあ、日常的に生まれていくんですね。
1: なるほど。
0: なんかその単語のパーツをね、まあ、論理的にこう組み合わせてあの新しい概念作っちゃうっていう。
1: なるほどね。
0: はい、というふうな、ね、感じなんですけども、ただ共通点もあるんですよ。
1: うんうん、
0: はい。まあ、あの構造とかはね麻薬なんですけども、どっちの言語もやっぱりですね、その敬語のこうニュアンスっていうのは結構やっぱ大切にこう知ったりとかですね、あるいはそのこう相手と その距離感によってまあ言葉遣いを変えるっていうのはね、まあ、日本にちょっと通ずるものがあるのかなというふうに思いますね。
1: なるほど。
0: はい、ということで、ここまでですね日本語とドイツ語の違いについて紹介してきました。それではここで1曲お送りします。エポ、雨のケンネル通り。

0: お送りした曲はエポ、雨のケンネル通りでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでですね、ここからはですね、まあ先ほどねちょっとドイツ語についていろいろ紹介してしたんですけども、
2: うん、
0: まあね硬質でまあ硬いところですね、でまあキレのあるマシーンとかですね、まあイントネーションが結構独特なので、まあやっぱり結構ね日本人には強烈に映ることがあるわけですよね。
2: なるほど。
0: でそうするとですね、思わずなんて言ったっていうことが多分あると思うんですね。
2: あー、聞き間違いとかね、
0: うん、でその時に思わずちょっとね笑ってしまうような、まあいわゆるね、まあ、それ耳についてちょっとね話していきます。
2: はい
0: はい、ね、まあ聞き間違いとかね、ちょっとね絶対これなんか違うってなんか世の中でいっぱいあるじゃないですか。
2: そうだね、よくある。
0: 僕もなんか英語とかで頻繁にあって、
2: うん、
0: なんか一応書くんですよね、多分単語こうだろうと思って書いて、ここで見るとあれ違うっていう、
2: うん、
0: でまだその書き間違いないいんですけども、
2: うん、
0: ね、なんか変な意味に聞こえてしまってね、思わずねあはははってね、
2: ある
0: とかね、うん、ありますからね、まあ、そんなものがね、まあね、やっぱいろんな言語やっぱあるのでちょっとね紹介していくんですけども、
2: はい、
0: はい、まず一つ目はですね、そうですっていう風にねこう聞こえてしまうドイツ語があるということなんですけども、
2: おお、はい、
0: はい、
2: 日本語でそうです
0: と、はい、
2: うんうん、
0: ってなりますけどね、一瞬ね。
2: そうだね。
0: もうこれなんで言ってるかというと、Es ist って言ってるんですよ、本来のドイツ語では。
2: はい、どういった意味なんでしょうか。
0: これはですね、それはなんとかですっていう風な意味で、まあ英語で言うとこのまあ it's、
2: うんうん、
0: it is ですね。まあこれになるんですけども、まあね、単に主語動詞をつなげただけの文なんですけども、
2: うん、
0: ね、S ist がなんか変形していって S ist S ist S ist A そうですねっていう風になっちゃうそうなんですよね。
2: まあ、そうなんだ。
0: まあ僕はね、ネイティブではないのでちょっと発音がうまくできないんですけども、
2: うんうん、
0: まあ、おそらくネイティブの方が話されると、まあそう聞こえてしまうんだろうというね。
2: なるほどね。
0: なりますよね。
2: はいはい。
0: そしてですね、
2: うん、
0: 逆もあるんですよ。
2: 逆もある。
0: ドイツ語っぽく聞こえる日本語というのもあるんですね。
2: 一体どんな。
0: これがですね、主電源なんですよ。
2: 主電源ね。うん、全く全然あれですよね、主力の電力ですよね。
0: はい、なんですけども、
2: うんうん、
0: 何かというと、実は、というのは名詞の頭に主というね、 SCH とか言って主という発音をね結構することがあるんですね、
2: うんうん、
0: で動詞の語尾はですね、源 GEN 源とかですね、まあ電 DEN でこう終わることが多いので、例えば日本の家電の、まあ、主電源というとこれ主ね、そのまあ名詞の頭に使う主というのがあって、電源とかってね、これ動詞のコピーに使う単語ですので、
2: うん、
0: まあドイツ人からするとなんか強そうなこうドイツの単語にね、まあ、聞こえてしまうわけなんですよね。
2: はいはい。
0: だからその主というのがその名詞の頭に使うもので、動詞の語尾というのがまあ源とか電で終わることがあるので、
2: うん、
0: まあそう聞こえてしまうというね。
2: なるほどね。なんかの決まった単語ではない。なんかこうもう文の一部って感じかな、主電源って聞こえるのは。
0: そう、ですね、その名詞の頭に主っていうのを使うんですよね。
2: 名詞の頭に主っていうのを使います。
0: 主っていうのが来るとか結構多いんですよね、
2: うんうん、
0: で単語の後ろっていうのが源とか電で終わる動詞が多いんですよ。
2: はいはい。
0: でそうすると例えば、うん、主なんたらなんたら電とかっていうとまあいいんですけども、例えばさっきのように、うん、 なんですかね、そのなんとかなんとかはなんとかですみたいな感じの、そのいつみたいな感じのように発音したりすると、
2: はいはい、
0: まあね、主電源っていうような、ね、感じでこうなっちまうこともあるので、主おおとかっていうね、だから、まあ、例えばこう日本にこう来た時に、うん、主電源って言われると主うんっていう、なんかだからその突然とね、うん、母国語を日本人が話してみたいな、ね、感じで覚えちゃうかもね、知れないですよね。
2: なるほどね。
0: っていうのはね、まあ、あのちょっと面白い現象もあるんですけども、
2: うん、
0: さてあとちょっとね、空耳の方にちょっとあの話をちょっと戻すんですけども、
2: うんうん、
0: もう一個実はあるんですよ。
2: なるほど。
0: はいね、ちょっとね、面白いやつがいっぱいあるんですけども、
2: うんうん、
0: はい、二つ目がですね、え秘書って聞こえるドイツ語です。
2: あーなるほど、一体どういう意味なんですか、ドイツ語で、はい、え秘書っていうと。
0: これ実はえひょっていうね単語なんですけども、
2: うん、
0: これ山彦とか、まあ、あのエコーっていうね意味なんですよ。まああのこういうラジオとかでもここよく使うんですか、あのあーでとあーってなるやつですね、
2: はいはいはい、
0: あれのことなんですけども。
2: なるほど。
0: だから英語のエコーって向こうで言うと、彼らの感覚で言うとね、まあそのなんかひょうに発音近い音なんですよね。
2: あーなるほど。
0: なので、うん、えひょうになるんですよ。
2: はいはい。
0: でこれが不意に聞いてしまうと日本人がね、
2: うん、
0: え秘書が、うん、え秘書にちょっとね聞こえてしまうことがあるというね、まあ人によりますけどねっていう。
2: おーそうなんだ。なんかそれこそネイティブの人が言うとだいぶ近いって聞こえるの、近く聞こえるのかな。
0: 聞こえますよね。
2: なるほどね。山彦って言ったつもりなのに秘書連れてこられたら結構面白いけどね。
0: ね、そうだからね、山行ってね、うん、なんかえひょーって言ってるのに、
2: うん、
0: え秘書何言ってんの話だったね。
2: あー思われ
0: そうだね。ここなんですか、あの自分たちの方がこう思ってしまうかもしれませんよね、
2: うんうん、
0: っていうような感じでちょっとね、いろんなお話、あの面白いお話ね、それ耳ねいっぱいあるんですけども、ちょっと お時間の関係上今日はここまでということで、はい、ということでここまでですね、ここまでドイツ語のそれ耳について話してきました。それではここで一曲お送りします。クラフトワーク、エアロダイナミック。

0: 送りした曲はクラフトワークでエアロダイナミックでした。はい、ということでここからはですね、まあ現地でちょっとね、あのリアルにこう役立つ単語を紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあやっぱり現地行くとですね、お会計はもうやっぱり絶対あるじゃないですか。
1: そうだね、買い物は絶対必要だからね、はい、
0: まあそれでですね、まあ、特にそのカフェとか行くときにですね、まあ別々でこうお会計したときとかってやっぱあると思うんですね。
1: うんうん、
0: そのときに使える単語がこちらです。ゲトレントビッテです。
1: ゲトレントビッテ、
0: はい、まあ、別々お願いしますというこれ意味なんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ね、あのドイツはやっぱりその合理主義という感じの国なので、まあ、日本と同じようにですね、あの私はこれとこれを払いますというふうなこうテーブルごとにその細かくこうあの分けてくれる、まあ、こう文化というのはやっぱりしっかりこう根付いてますので、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとねこれは知ったことちょっとね便利な時代ですねっていう感じなんですけども、
1: はい、
0: ちなみにこのビッテというあの単語なんですけども、どうぞとかなんかお願いしますって意味なんですね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、ゲトレントだけでも通じるかもしれませんけども、ビッテがあると、まあ、より丁寧かなというふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、ということでここまでですね、現地で使える単語文について紹介してきました。それではここで曲をお送りします。あやかリアルボイス。

0: お送りした曲は彩香でリアルボイスでした。はい、ということで、本日はですね、まあドイツ語の本のをですね、まあちょっと簡単なことについてちょっとお話してきたんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこれね、あの言わせたんですけども、今回が前半です。
1: 前半、
0: はい、前半後半っていうのがありまして、
1: うん、
0: まあ、前半はちょっと何ですかね、まあ楽しく学ぼうということで、
1: はいはい、
0: まあね、ちょっとあの雑系が多いんですけども、
1: うん、
0: 次週ですねはいよいよ文法系に入っていきます。
1: なるほど、
0: はい、まあこれが後半ですのでね、ちょっとね、北山さん、
1: うん、
0: 耳が痛いかもしれません。

0: がね、ちょっとぜひねお付き合いください。
1: はい、
0: はい、まあ、というわけなんですけども、さあ北山さん、ちょっと本日いかがでした？
1: そうですね、まあいろいろ敬語の話だったりだとか、はいはい、お願いしますっていう気持ちだったりだとか、あの敬語っていうか相手を敬う気持ちがあるっていうところがすごい日本人と似てて親近感が湧きましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあね、あのドイツはね、なんか結構僕もいろいろと調べてみると、バスがちゃんと抵抗通りに来る国だそうです。
1: お、それは結構信頼感があります
0: ね。あの日本とこう通ずるものがありますよね。
1: うん、
0: まあ、というわけでちょっとね、僕もあの思ったのが、ドイツに行ったら案外性格合うのかなとかってね。
1: なるほどね、ドイツの方と一緒に話してみたいよね。
0: ちょっとね気になりますよね、
1: うん、
0: まあそのためにはね、まずね、この言語をまずは習得する必要がね、まあありそうですよね。
1: 確かに。
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: また次回お会いしましょう。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか。どこ行くかわかんないね。
4: それなら、18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

お送りした曲は友成空ノーマルでした。未来のお宝ソング、もう6月も残り数日で、あら1年の半分が終わるな、何もしてないな、やばいなと思ってるところですが、ビルボードジャパンが今年上半期のアーティストや楽曲の

ランキングを発表していました。上半期のソングチャートの1位は米津玄師アイリスアウトで、2位がですねミルクの好きすぎてメツ、3位はミセスグリーンアップルのルルでした。あのミルクはですね好きすぎてメツに加えて6位に爆裂愛してる、爆裂ね、あれ僕好きなんですけども、この2曲がランクインしていまして、昨年に比べても大躍進といったところをですね本当活躍しています。じゃあミルクのメツ久々にいきますか。ミルク好きすぎてメツ。

お送りした曲はミルク、好きすぎてメツでした。続いての曲です。今年4月リリース、ミーシャ、ラストダンスあなたと。

ミーシャラストダンスあなたとでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。今年2026年春の高校の卒業生の求人倍率は 4.12 倍で過去最高を更新しました。進む少子化、大学への進学率上昇や企業の人手不足を受け、高校生の求人倍率が急激に上昇し、大きな売り手市場となっているわけですね。企業側は将来の人材を獲得しようと給料や待遇アップを訴え、厚生労働省の調査による初任給基準の 1.5 倍の給料を支払う会社も出てきているといいます。読売新聞ニュースによると、高校を卒業して就職する人は知識や技能の吸収が早いことでスポンジ人材とも呼ばれているそうですが、スポンジだけに多少絞られてもそれをプラスに変えていくような人材なら企業側はより獲得したいと考えるでしょうね。今日のお宝話でした。

なお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。アメリカのカントリー系シンガーエラ・ラングレーのアルバムダンデライオンがヒットを続けています。あの中人テキサスも大人気曲となりましたが、その後リリースされたこっちの曲もいいですね。私は好きです。エラ・ラングレー、Be Her。

お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。未来のお宝ソング、今日最後は今年1月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、崖っぷシルビー VS アイナジエンド。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

もうすぐ6月が終わり、2026年も半分が過ぎようとしていますね。私は今年の初めに立てた目標を振り返りながら、残り半年も頑張りたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース、いつも夢見て。

ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでいつも夢見てでした。次に紹介するのはスタン・ゲッツです。スタン・ゲッツはアメリカのジャズミュージシャンでテナーサックス奏者です。彼は音楽のジャンルやスタイルにあまりこだわらず、時代の流行に合わせて様々な演奏を行いました。1963年にはボサノバの創始者の一人ジョアン・ジルベルトとジョアンの妻アストラッド・ジルベルトと共にジャズとボサノバを融合したゲッツ・ジルベルトを発表しています。今日は1955年のアルバムスタン・ゲッツ・プレイズから一曲お届けします。それではお聴きください。スタン・ゲッツ、今宵の君は。

お送りした曲はスタンゲッツ今宵の君はでした。次はジミー・ウィザースプーン、グッドジャンピング AKA ジャンプチルドレンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山口聖村の句をお送りします。我が庭に四位の闇あり梅雨の月。庭の大きな四位の木が闇に包まれている中、その向こうに梅雨の月が浮かんでいる様子を読んでいます。我が庭に四位の闇あり梅雨の月。山口聖村の句でした。梅雨の時期はなかなか月も見えないので、見えた時にはゆっくり眺めたいなと思います。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。セロニアスモンクラウンドミッドナイト、ライブ版からお送りします。

セロニアスモンクでライブ版からラウンドミッドナイトをお送りしました。最後の曲です。ルロイ・ホルムズ楽団ハイ&ザ・マイティー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、そうですね、私のお気に入りの音楽とともにギャップに関する話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回は、ギャップに関する話をしていくんですけども、まあ、ギャップといえば、まあそうですね、住む都道府県による、まあ、その地域のギャップ、まあ、文化の違いですとか、あとジェネレーションギャップですとかがあると思うんですけども、まあ そうですね、いろんなその都道府県から人が集まるここ金沢工業大学では、まあ、友人と会話していると、まあ、その文化の違いみたいなものを感じることはよくあります。それでですね、まあ、ジェネレーションギャップというもの、まあ、大学生が感じるのかっていう話なんですけども、実はあるんですよね。そう、あの同世代間でも実はジェネレーションギャップみたいなのが起きることがありまして、同世代でジェネレーションギャップって意味がわからないですけども、まあ、例えばその祖父母

からお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。

お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。はい、まずはですね、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップと呼べないものも中にはあるかもしれませんが、まずはジェネレーションギャップから話したいと思います。まずですね、私がこれまでの大学生活で友人に伝わらなかった話、どういった話の流れでそういうその話題になったのかはここではまあ伏せ

ておくんですけども、まあ覚えていないんですけども、そうですね、友達に言って伝わらなかったもの、まあその中でも特にまあ多分この世代っていうのが関係してるんじゃないかなって思うものを紹介します。まず最初に触れたポケベル、多分大学1年生の時かなに友人と話していて、ふとした時にポケベルっていうワードが出たんですけど、その時に何それって言われたんですよね。まあ我々生まれてこの方、まあ使ったことがないんですよね。でまあ確かに使ったことがないんで知らないのもなんとなくうなずけるような気はするんですけど、一時期あの平成が終わる、そろそろ新しい元号になるっていう話の時に、あのこれまでのなんか平成のなんか歴史を振り返るみたいな番組よくやってたじゃないですか、テレビで特番とかでなんか 2時間とか3時間とかやってたと思うんですけども、あのその時によくポケベルって紹介されてた方だと思うんですよね。で実際私もそのテレビを見てからポケベルっていうものを知りまして、ああそういう風に使うんだと。それから、私の好きなゲームで龍が如くというゲーム作品、そのシリーズもののゲームがあるんですけども、その龍が如くのいくつだったかな、確かゼロ、龍が如くのゼロにポケベルが登場するんですよね。まあ、そういったことで、まあ、ポケベルの存在を私知ってたんですけども、まあ、友人はそのポケベルを知らなかったですとか、あとあのガラケーっていうものの存在はその友人知ってたんですけども、そのガラケーのそのなんだアンテナ引っ張って伸ばすことができるじゃないですか。まあこれに関してはその私が幼い頃、そのうちの親がもう使わなくなったそのガラケーをそのおもちゃにしてたんですよね。でそのアンテナビヨビヨビヨビヨ引っ張って伸ばして振り回して遊んでたんで、まあなんで私そのガラケーのそのなんかアンテナ引っ張って伸ばせるっていうのを知ってたり、あとあの車の窓、あのハンドル回して開けるタイプのやつとかも伝わらなかったりで、ハンドル回して開けるのは本当に何で知ったんだろうってちょっと覚えてないんですけども、それからあと、まあ、大学の友人に限らず、あのテレビとかでもあるじゃないですか、あの今の若者はもうすでにこれを知らないみたいな、これのものの存在を知らないみたいな、例えば何があったかな、あそう、あのテーブル あの机の上の食事にかけるっていうか、まあかぶせておく網があるじゃないですか、あの虫がたあの入ってこないようにするためのあの網ですとか、あとあの黒電話の使い方わかるみたいな、そういうのを見るたびに、まあ私のそのそうですね、親の世代ですとか、まあ、それよりも上の世代の人たちはもうそれ伝わらないんだっていうふうに感じるかもしれないんですけど、実際私みたいな人、その同世代の人たち、なんなら多分インタビュー受けている人たちよりも若い人、まあ私もそういうテレビ見てたの多分中学時代とか高校時代だったと思うんで、そう我々からしてもそれ知らないんだ今の人たちって思っちゃったりすることがあるんですよね。まあもちろん、まあ全部が全部知っているわけではないです。たまにですね、私の祖母とかから昔の電車っていうのはこういう風に乗ってたんだよみたいな、で今の時代のこういう電車はちょっといろいろしばらく乗ってないうちにいろいろなんか制度が変わりすぎて、今じゃちょっと全然電車なんか乗るのなんか全然わかんなくて不安なんだよねみたいな話とかも聞いた時に、そう、あ昔ってそんなシステムだったんだって思ったりすることが未だにありますし、まあ、私も全然知らないこともたくさんあるんですけど、まあそうですね、同世代間のジェネレーションギャップっていうのは意外と起こってまして、まあ、ここまで、私たちが感じる身近なジェネレーションギャップを紹介してきました。ここで一曲をお送りします。レンカで If 一人思う。

0: お送りした曲は連歌で「If 一人思う」でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまで、友人との間のジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、例えば身近な例だと、そうですね、ゲームとか1個下2個下になるだけで割と伝わらないゲームとかが出てきちゃったりすることもありまして、で私たちちょうど小学校 3,4 5年生くらいがですね、 3DS が出て妖怪ウォッチだとかが社会現象を起こしてた頃でして、おそらく、その妖怪ウォッチが社会現象を起こしていた時に、その私たちの1個下2個下っていうのは小学校、1年生だとか2年生、つまり多分 3DS のゲーム機を持っているというよりも、多分まだ外で公園とかで友達と遊んだり、多分自転車で、そうですね、まだ私の頃ってまだ意外と、そうですね、なんか私が生きている間でもだいぶ地域の雰囲気って変わりまして、なんか私がまだ幼い頃ってまだ自転車で、今でこそ全然怒られることだと思いますけど、車通りの少ない車道を思いっきりど真ん中走って、でそう、どこかな、覚えてないんですけど、どこかの工場か倉庫かなんかの隣にその国道に上がる坂がありまして、でその国道に上がる坂もその倉庫も倉庫の駐車場も全く人気がなくって、そこの坂を友達とみんなで自転車で上がって、なんか両足離してそこの坂を駆け下りるみたいなことをよくやってたんですけども、今考えると、車通りがなかった、車が全く通らなかったからよかったですけど、普通に危険ですよね。で、そういう、3DS を持たずにそうやって外で遊んでるのが多かったからこそ、逆にそういう 3DS のゲームの話だとかが伝わらないのかなって思ったり、あと妖怪ウォッチはでも結構流行っただけあって割と伝わることもあるんですよね。なんですけど Wii とかは伝わらないんですよね。そう、なんか Wii は聞いたことあるけど別に家族でやったりはしなかったみたいな話を聞いたりですとか、そう、それでですね、あと伝わらないことといえば、ゲームって多分家でやるものっていうイメージがあるかもしれないんですけど、私たちがその小学生だった頃はですね、そのゲーム機を公園にとかに持ち寄ってみんなで通信しながらゲームをするっていうことが多くて、そのゲームをするといってもその部屋の中とかにいるわけじゃない、ずっと外で遊んでる、だから外遊びの延長線上にゲーム遊びがあるっていうような、そういう感じだったんですけど、多分1個下までは伝わるかもしれないですけど、多分そうですね、3、4年下くらいになってくると多分この感覚が伝わらないのかもしれないですね。引き続き、私の、同世代間でのジェネレーションギャップについて話してきました。ここで1曲お送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はユウスケでボルトでした。はい、ここまでですね、私の同世代間での身近に感じるジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、そうですね、都道府県によるその地域差によるその文化の違いっていうものに関しては、そうですね、またいつかその機会がありましたら、まあ、そこでお話ししたいと思います。まあしかしですね、まあなんかギャップというとなんか悪いイメージがあるかもしれませんが、まあそのなんか自分たちのその違いっていうものを話している時間って結構楽しかったりするので、意外とこういうギャップがある状態もコミュニケーションのズレが生まれることを除いては結構いいことだったりするんじゃないかなっていうふうに感じます。ここまで30分、私のギャップに関する話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も残すところあとわずかですね。月末月始めになると毎回思うんですけど、月日が経つの早いなってあっという間に終わるななんても思うんですけれどもね。6月皆さんはどんな月でしたか？私はまあフェスに行ったりとかして結構楽しんだりもしながら過ごせたなぁなんて思っておりますし、7月以降もですね楽しく過ごしていきたいなっていうふうに思っております。まあただですね、これからどんどん暑くなっていくっていう時期なので、熱中症にならないように備えてもいきたいなと思っております。リスナーさんの6月はあともう少しですが、どんな月だったでしょうか？さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、どうぞ30分お付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビドラマいつも2人での主題歌に起用された

男性歌手光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。2003年平成15年、光永亮太 Always。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。子どもたちのデジタル力育成に向け2025年から始まった新金沢型教育モデルデジタル化の授業が5月28日に開催され、中学生がドローンなどの最先端技術に触れる体験学習が行われました。この日の授業は金沢工業大学で開催され、金岩中学校の2年生125人が訪れました。生徒たちは金沢工業大学の学生たちからドローンが飛ぶ原理やプログラミングについて教わった後、実際におよそ 100g の小型ドローンを操縦しました。参加した中学生は、ドローンを高く上げることはできたけど横に動かしたりするのが結構難しくて大変だと思ったとか、自分が好きなことで人の役に立てたらいいなといった感想が述べられていました。金沢市は今後も大学や企業と連携して先端技術に触れる体験授業を開いて、子どもたちの想像力とデジタル力向上につなげたいとしていて、金沢工業大学も引き続きそんな子どもたちの学びに協力していきます。そしてそんな子どもたちが将来金沢工業大学に進学したいなって思ってくれたら嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在私は卒業研究で、高校生の頃からの夢であったオペレーティングシステムの開発に取り組んでいます。オペレーティングシステムとはコンピューターを管理する基本ソフトウェアのことです。これがなければコンピューターはただの箱のようなものです。皆さんがよくご存知のオペレーティングシステムとしては、マイクロソフトの Windows、 Apple の MacOS や iOS、 Google の Android などがあります。コンピューターは厳密には一度に一つの処理しか実行できません。しかしブラウザで調べ物をしながら同時に文章作成ソフトで文章を書くことができるのは、オペレーティングシステムが人間には認識できないほどの短い時間で実行するソフトを切り替えているからです。またラジオをお聞きの方の中には、インターネットを使ってラジオを楽しんでいる方もいるかもしれません。コンピューターがネットワークに接続したり、ファイルを操作したりできるのも、オペレーティングシステムがそれらの機能を支えているからです。このような大規模なシステムを作るのは骨の折れる作業です。しかし、開発を進めるときに音楽を聴くことで、気持ちを高めながら作業に向き合うことができます。デジタル世代のアナログミュージック。今回は私が作業中によく聴く曲の中から1曲紹介させていただきます。映画トップガンの挿入曲としても使われていた楽曲です。1986年

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でチープトリックマイティーウィングお聴きいただきました。パソコンやスマートフォンの OS 言葉としては耳にしますけれども、詳しくはちゃんと理解していませんでして、まあ正直 OS 以外にもですね、各種パーツとか装置とかありますけど、それぞれまあどんな役割なのか、どんな機能をしているのかって、まあはっきりとは理解せずに雰囲気で使っております。世の中仕組みや原理をよくわからないまま、知らないままで使っているものばかりだよなってよく思いますね。さて立花さん4年生ということでね、卒研中ということでした。高校生からの夢であった OS 開発っていうことでね、

まあ、大変なところもあるけれども、なんかワクワクしながらやっているんではないかなと思います。何度もこの番組でも口にしておりますが、バックアップはしっかりと取っておきましょう。納得のいく研究になることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドグッドモーニングアメリカが2014年平成26年にリリースしたメジャーファーストシングル曲をお送りします。グッドモーニングアメリカ、1、2、3でジャンプ。

お送りしたのはグッドモーニングアメリカ 1,2,3 でジャンプでした。次にお送りするのは2011年平成23年の作品です。9ミリパラベラムバレット、星に願いを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
3: 難関突破を目指すあなた。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はニール・セダカのアルバム、雨に微笑みをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間

0: そして4、5年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る。 KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見、セイのナンバーからお送りします。2013年平成25年にリリースしたセイ通算3作目のアルバムハートからお送りします。セイ、あなたとだから。

誠意あなたとだからお送りしました。1967年昭和42年にリリースした中尾美恵のシングルです。中尾美恵、恋は嘘つき。

中尾美恵、恋は嘘つき、お送りしました。1983年昭和58年にリリースした吉田拓郎13枚目のスタジオアルバムマラソンからお送りします。吉田拓郎、愛は誰かの隣に。

毎日何らかの記念日があったりしますよね。語呂合わせで毎月何日はほにゃららの日というものもありますよね。シュークリームもその一つです。毎月19日はシュークリームの日。お店によってはその日にちなんでシュークリームを安く買えたり、何らかの特典があったりということもありますよね。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店でも、シュークリームの日の周辺になりますとお得に買えるシュークリームがある確率が高いんですね。先日も数量限定でクリームたっぷりツインシューが安く買えるという特典がありました。シュークリーム好きの私としては必ずチェックしたいシュークリームの日、今度はどんな特典があるのか楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。このアルバムはリリースから2週手前の2012年平成24年にリマスター版がリリースされています。それではこのアルバムの中からウルフルズ誰よりも。

ウルフルズ誰よりもお送りしました。1982年昭和57年にリリースしたアライマンの曲をお送りします。リリースから2週回ったくらいの2007年、平成19年には CD として再リリースされています。アライマン沈みゆく夕日を。

番沈みゆく夕日をお送りしました。2010年平成22年にリリースした雨ざらしのナンバーです。雨ざらし奇跡。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット10011位の曲、オリビア・ニュートン・ジョン、マジック、お送りします。1980年公開の映画ザナドゥの挿入歌として作られた曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1980年リリース、オリビア・ニュートン・ジョン、マジック。

IT PMC 一周回って歌発見。この季節欠かせない水が入ったマイボトル、準備するだけしてまたもや机の上に置きっぱなしにしてしまいました。私の場合は準備したら机の上に置くのではなくカバンに入れることを習慣づけると忘れることはなさそうですよね。ただそのカバンを忘れてきては意味がないんですけれども、さて後半お送りする曲、太田裕美の曲からお送りします。2001年平成13年にリリースした太田裕美のシングルです。太田裕美、パパとあなたの影帽子。

太田裕美、パパとあなたの影帽子をお送りしました。1977年昭和52年にリリースしたザ・ランチャーズの曲です。ザ・ランチャーズ、海をなくした女の子。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたナッシングスカーブドインストーンのナンバーです。ナッシングスカーブドインストーン、チェインリアクション。2011年平成23年9月3日に行われた新木場スタジオコーストのライブバージョンです。

ナッシングスカーブドインストーンチェインリアクション。2011年平成23年9月3日に行われた新木場スタジオコーストでのライブバージョンをお送りしました。ラストはプリンセスプリンセスプリプリのナンバーです。1988年昭和63年にリリースした曲です。この曲はリリースからほぼ一周回ったくらいの1996年平成8年に再リリースされています。なんだか気持ちが軽くなる一曲です。プリンセスプリンセスへっちゃら。

プリンセスプリンセスへっちゃらお送りしました。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は、アニタカーシンガーズのアルバム、アニタカーシンガーズ大全集をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアニタカーシンガーズのアルバム、アニタカーシンガーズ大全集をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はアニタカーシンガーズのアルバムアニタカーシンガーズ大全集をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアニタカーシンガーズのアルバムアニタカーシンガーズ大全集をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアニタカーシンガーズのアルバム、アニタカーシンガーズ大全集をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM エヌワンのスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。父の日の贈り物というとハンカチやネクタイが定番ですけども、今年は日傘を選ぶ方も増えてるんですってね。あるショッピングモールに行くと父の日のギフトコーナーにやっぱり並んでました、日傘。女性だけじゃなく男性ももう普段使いですね。こう日傘男子なんて言葉を聞いたこともありますけど、お父さんは、まあ、男子っていうよりダンディーね、日傘ダンディーを目指したいところです。未来のお宝ソング、1曲目は雨ざらし。6月17日に新曲クラウン新車で買ってあげるをリリースしています。幼い頃の家族の記憶、もう伝えることのできない言葉、父親に向けた思いを歌にしています。雨ざらし、クラウン新車で買ってあげる。

お送りした曲は雨ざらし、クラウン新車で買ってあげるでした。では次の曲です。昨年の9月にデビュー30周年を迎えた山崎まさよしのスペシャル企画として、山崎まさよしの代表曲セロリを木村拓哉がカバー、6月17日に配信リリースされています。セロリはね、木村さんはスマップ時代も歌ってますから、これは慣れたものなんでしょう。まあ聞いてください、木村節です。木村拓哉が歌うセロリ。

0: 山崎正義デビュー30周年のスペシャル企画としてリリースされました。木村拓哉、セロリでした。
1: 未来のお宝ソング。
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。アメリカジョージタウン大学に所属する研究者らが国際学術誌にこんな論文を発表しました。人間が生み出すアイデアと生成 AI が出力するアイデアのどちらが多様で創造的かを検証した研究論文です。研究チームは人間が書いた大学入学エッセイと AI が執筆したエッセイ2200件を比較、実証実験を行ったんですが、その成果の一つとして AI は似たようなアイデアになりがちだと。それは過去の膨大なデータから次に続く確率が最も高い自然な言葉を予測して文章を作成しているため、 AI は似たようなアイデアになりがちで、人間の方がアイデアは豊富だったということでした。今は学生が企業に提出するエントリーシートなんかもね、 AI にお任せなんて聞いたこともありますが、アイデアを含め自分で考え生み出す力を養うことは大事なことですね、と私が使っている AI が言っております。本当かな？今日のお宝話でした。

も希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。アメリカの人気シンガーノア・カーン、大ヒットしたスティックシーズンでワールドワイドな存在になりましたけども、今年5月にリリースしたニューアルバムもヒットしてますね。ではこのアルバムタイトル曲にもなっている新曲を聴いてください。ノア・カーン、ザ・グレート・ディバイド。

お送りした曲はノアカーン、ザ・グレート・ディバイドでした。未来のお宝ソング、最後は2021年リリース、あいみょん、愛を知るまでは。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上

前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今月10日、気象庁はエルニーニョ現象が発生したとみられると発表しました。エルニーニョ現象が発生すると、日本では冷夏になることが多いと言われていますが、今年の夏は高温が見込まれるといいます。40度以上の酷暑日が話題にならない夏になってほしいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ベルト・ケンプフェルト、君微笑めば。

次に紹介するのはファッツ・ナバロです。アメリカのジャズトランペット奏者ファッツ・ナバロ。彼は1940年代に活躍し、ビバップスタイルの原型を作った一人と言われています。クリフォード・ブラウンをはじめとした多くのプレイヤーに大きな影響を与えました。彼の演奏はフレーズの骨格にブレがなく、太く豊かな音色が特徴です。ではファッツ・ナバロの演奏でお楽しみください。曲はレディーバードです。

お送りした曲はファッツナバロレディーバードでした。次はエルビス・プレスリー I don't care if the sun don't shine です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

旧暦の5月、つまり今で言うと6月に降る雨のことを、さみだれと言いますね。江戸時代の俳人、西山宗印の句です。さみだれや、天下一枚、内曇り。さみだれによって、見渡す限り、どんよりと曇り空に包まれている様子を詠んでいます。さみだれや、天下一枚、内曇り。西山宗印の句でした。この時期は晴れ渡る青空が恋しくなりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマ

ルから荒木良子がお送りしています。音楽です。 BJ トーマス、シティサンデーモーニングデイ。

送りした曲は BJ トーマスシティサンデーモーニングデイでした。続けてお送りする曲はスモーキーロビンソンとミラクルズザットガールです。

おかけした曲はスモーキー・ロビンソンとミラクルズ、ザットガールでした。最後の曲です。スティービー・ワンダー、イエスター・ミー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。昼と夜の長さが同じ夏至が過ぎて、ここからは昼の時間、日照時間がだんだん短くなっていくと頭では分かっていても、夏に向かうじゃないですか。8月ぐらいまでは昼の長さ、日照時間が私の中ではとても長い気がしてるんですよね。でも徐々に短くなっているんですよね。なんだか不思議な気分です。オープニングは吉田拓郎のデビューアルバム青春の歌からお送りします。1970年昭和45年リリース、吉田拓郎、好奇心。

吉田拓郎好奇心お送りしました。たくさんのアーティストがカバーしている小田和正のラブストーリーは突然に、今からお送りするのはディープのバージョンです。2013年平成25年リリースのベストアルバムディープベストのボーナストラックに収録されています。

ープラブストーリーは突然にお送りしました。1962年昭和37年にリリースしたさつきみどりの曲です。さつきみどり、恋愛セールスマン。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、金沢工業大学ドリバーカレーが期間限定で提供されていました。カツやエビフライなど揚げ物ががっつり乗ったボリューム満点のカレーだったんですね。しっかり食べて元気を出したいという人にもううってつけですよね。ドリバーといえば金沢工業大学のマスコットキャラクター。金沢工業大学の中のあらゆる場所にいるんですけれども、 FMN1 のスタジオにもいて見守ってくれてるんですね。スタジオによっては大きなドリバーだったり小さなドリバーだったりといろいろなんですが、私基本的に一人でスタジオにいて喋ってるので寂しいなと思ったらドリバー君を目の前に持ってきて喋ったりすることもあります。いつもドリバー君は見守ってくれています。さあ、そんなどこでも大人気のドリバーなんですが、このドリバーカレー再び期間限定で発売されるのか、それとも定番化するのか、どちらでしょうかね。いずれにしても復活を心待ちにしています。

KITPMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースされたケミストリー9枚目のシングルをお送りします。電機メーカーの CM ソングにも使われていました。ケミストリー Your Name Never Gone。

ケミストリー Your Name Never Gone でした。1993年平成5年にリリースしたディーンの4枚目のシングル永遠を預けてくれお送りします。ポケットベルの CM ソングに使われていました。今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたデビュー20周年記念のベストアルバムディーンエイジメモリーに収録されている永遠を預けてくれです。ディーン、永遠を預けてくれ。

預けてくれでした。1979年昭和54年にリリースした山口百恵の曲です。山口百恵、Cry for me。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1962年ビルボードホット10011位の曲、フォーシーズンズシェリーお送りします。曲名について2点3点した後、最終的には作詞作曲を手掛けたボブ・ゴーディオの親友の娘さんの名前に決まったということなんですね。この曲、日本では1963年ダニー・イーダとパラダイス・キングが日本語の訳詞をつけてカバーしています。一周回って海外編、1962年リリース、フォーシーズンズシェリー。

イティー BMC 一周回って歌発見。 3B ラボのメンバー岡平健二がふるさとの広島から上京した時のことを歌っている曲をお送りします。7分を超える曲です。聴いてください。2004年平成16年リリース 3B ラボエブリワン瀬戸内海。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1996年平成8年にリリースしたスピード2枚目のシングルステディをお送りします。テレビドラマいたずらなキスの主題歌でした。そしてメインボーカルの一人島袋ひろ子はこの時まだ小学生だったんですね。あの当時驚きましたよね。小学生がこんなに歌がうまいのかと。そしてカラオケでもよく歌いました。あの高音出るはずもないのに出たつもりでノリノリで歌っていたことを思い出します。今からお送りするのはデビュー13周年を記念したセルフカバーアルバムスピードランドザプレミアムベストリトラックスに収録されているステディです。2009年平成21年リリース、スピードステディ。

ド、ステディーお送りしました。ラストは山本リンダのナンバーです。今からお送りするのは山本リンダのオリジナルではなくて洋楽を山本リンダがカバーしているんですが、リンダ節が効いてます。ノリノリで乗り切っていきましょう。1983年昭和58年公開の映画フラッシュダンスの主題歌、アイリーン・キャラが歌ったフラッシュダンスのカバーです。朝倉美希が日本語の詞をつけて山本リンダがシングルとしてリリースしました。1983年昭和58年リリース、山本リンダフラッシュダンス。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本のラッパークビワワ、同じくラッパーのクレバとコラボした一曲です。クビワワ BPM フィーチャリングクレバ。

0: Music。
1: 本日のオープニングナンバーは首ばばで BPM フィーチャリングクレバーでした。さて1999年生まれ、ラッパーの首ばばですけれども、大阪府茨木市出身のラッパーで、まあ、ネットを中心にここ数年で注目を浴びているラッパーです。でサウンド的には90年代やオルタナティブロックのサウンドも組んだ、まあ、そんなサウンドの中に彼のラップをね、展開しているわけなんですけれども、やっぱりラップもかっこいいですし、サウンドの方もかっこいいですね。そんな注目の存在クビババが今回コラボしたのはクレバ、まあ、ドクター K ですけれども、まあ、そんな超一流のクレバとコラボした一曲、豪華ですけれども、あのクビババも本当にいろんなラッパーとの交流も盛んで、例えば昨年はクリーピーナッツの R 指定とのコラボもありました。そんな R 指定とは実はこの曲の PV で少しコラボしています。カメオ出演をしているということで、まあ、PV 見たんですけれども、まあ、その中にちらっと映っている瞬間がありましたね。まあ、PV もですからこの曲も本当に豪華になっています。クレバももちろん出演していますし、まあ、やっぱりそういった日本屈指のラッパーを次々とラッパーとねコラボしているというところも首ばばが支持されている証拠だろうなと思います。まあ、これからもっともっと大きな存在になっていくんじゃないかなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今回もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。イギリスのロックバンドデュラン・デュランです。1980年代から現在に至るまで第一線で活躍、実験的なサウンドを数々生み出してきたバンドです。70年代から80年代にかけてイギリスでブームとなったニューロマンティック

と呼ばれるジャンル、まあ、シンセなどを使った当時はよく聞かれていた音楽ジャンルですけれども、まあ、このニューロマンティックという音楽系統で一躍有名になりましたが、

アップデートを重ねているバンドです。もちろん2020年代に入っても活躍を続けています。最近では2021年にリリースしたアルバムフューチャーパストも大ヒットでした。そんな現在でも活躍するデュランデュランですけれども、新曲が届いています。こちらは世界的ギタリストのナイル・ロジャーズとのコラボ曲になっています。ナイル・ロジャーズも世界的ギタリストですからね。で、実はこの2組ですけれども10年以上前にもコラボしたことがあったんですが、今回は久々のコラボとなっています。で、今回の曲もなかなかかっこいい仕上がりになっています。伝説的アーティスト2組のコラボということですけれども、ナイル・ロジャーズのこの曲ですけれども、出だしからのギターも本当にグルーヴ感満載ですし、 PV も80年代チックになっていて、きらびやか、もうキラキラに輝いている、そんな作品になっています。これも見ものですから、ぜひ映像もご覧になってみてはいかがでしょうか。ではそんな一曲お届けしましょう。デュランデュラン、フリートゥーラブ、フィーチャリングナイル・ロジャーズ。

お届けしたのはデュランデュランでフリートゥーラブフィーチャリングナイル・ロジャーズでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、私も大好きなサカナクションのリバイバルヒットナンバーをお届けしたいと思います。で、まあ今リバイバルヒットといえばあの曲しかないでしょう。

本当に流行りに乗っかっていきたいと思います。そう、あの夜の踊り子というナンバーが今ヒットしているんですよ。これネットで見て知っているよという方も多いかもしれません。このリバイバルヒットのきっかけですけれども、今年ネットでインドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールという、まあ、これ名前は私調べて初めて知ったんですけれども、このパチュジャルールという船のレースの動画に合わせて夜の踊り子の音楽をはめたショート動画が拡散。あの船のこのレースなんですけれども、先頭で船の上に立って漕ぎ手を鼓舞するために踊る男の子がいるんですけれども、その男の子が踊っている姿と楽曲のリズムが、このリズム感というのが見事にマッチして、で、まあ、これぴったり合うねということで、あの爆発的に動画が広まっていきました。まあ、これ 見ましたけれども、本当に癖になりますね。あのピタッと音楽と動きが合わさっているんですけれども、まあ、これが瞬く間に日本だけではなくてアジア圏でヒットしました。で、楽曲の方もその波に乗っかってぐいぐいと人気が上がっていきまして、かなり前の曲、まあ、13年前の曲なんですけれども、なんとオリコン週間ストリーミングランキングで1位を獲得ということで、まあ、あの時代をひっくり返すようなそんな、まあ、出来事が起こっているわけですからね。言ってしまえば今年を代表する一曲と言えるくらいのヒットになっています。で、サカナクション本人もこの少年のダンスをコピーして、で自ら踊って踊りながら歌う動画っていうのも投稿しています。これもあの面白いというふうに話題になっています。もう本人が乗っかっていくところもやっぱりあのサカナクションらしい面白いなと思います。まあ、それにしても13年前の曲でヒットするってすごいことですよね。あのまず曲がいいのはもちろんのこと、現代のネット世代にも受ける曲だっていうので、まあ、言うなれば時代がサカナクションに追いついたという感じですよね。まあ、発掘されて今の時代にも通ずる楽曲の良さをみんなが感じている、共感しているということだと思います。13年前に今のこのヒットを予測していたかのような感じでね、今も本当に色褪せないようなそんなサウンドを当時から作っていたということですからね。まあ、サカナクションのメンバーたちにとっても刺激的な出来事だったんじゃないでしょうか。まあ、サカナクションのボーカル山口一郎はうつ病を発症したということを公にしていますけれども、まあ、そのうつ病の間自分たちのことを忘れられてしまうのがすごく恐怖だったというふうに語っています。まあ、ですからこうやって改めて評価されたというのは、まあ、山口一郎をはじめサカナクションにとって本当に励みになる、そんないい出来事だったんじゃないかなと思います。ではそんな一曲お届けしましょう。ロック、それからエレクトロ、ポップスといった、さまざまな要素を凝縮したすごくかっこいい一曲かなと思います。ではお届けしましょう、サカナクション夜の踊り子。

お届けしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。では今日のラストナンバーお届けしましょう。今日最後お届けするのはケラーニです。1995年アメリカカリフォルニア州オークランド出身のアーティストです。スペインとネイティブアメリカンの血を継ぐ母とアフリカンアメリカンの父の間に生まれました。ただその家庭事情というのもなかなか大変だったようで、母親はドラッグ中毒で逮捕され、で父親は彼女が生まれてから数ヶ月後に死去ということで、叔母に育てられたそうです。でその後アーティストになるまでの道のりというのも簡単なものではありませんでした。小さい頃はバレエダンスを極めていたということなんですが、膝の怪我でその道も閉ざされることになります。でその後は音楽活動を開始、バンドとして活動を始めますが、そこでも契約上のトラブルで脱退せざるを得ない状態になりまして、

で、その後はほぼホームレスに近い状態で生活を送っていきました。で、そんな中、オーディション番組で知り合ったラッパーのニック・キャノンに手を差し伸べてもらい、2014年にミックステープクラウド19という作品を発売しました。これが彼女の音楽人生の大きな転換点となりました。まあ、そこから R&B 界隈で徐々に話題となっていき、人気を獲得していきました。まあ、辛い経験を何度も繰り返して、で、ようやくたどり着いた今のステージということですね。そんな彼女、4月にアルバムをリリースしていました。今回はセルフタイトルがついていますね。アルバムのタイトルもズバリケラーニというタイトルになっています。その中から今日お届けするのは、アメリカバージニア州出身のラップデュオクリプスとコラボした一曲です。ローファイなサウンドに彼女の淡い歌声が優しく響く一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーはケラーニ、ノーサッチシング、フィーチャリングクリプス。

チャリングクリプスでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMNOA の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて、今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きまして、韓国 K-POP ガールズグループ4ミニッツの特集をお送りしてまいります。それではまず1曲目、2010年4ミニッツ日本デビューアルバムダイヤモンドより What a Girl Wants。

お送りした曲は4 minutes What a girl wants でした。この曲は4 minutes の音楽の中では少し明るめの曲ですよね。ただノリがいいのでね、とても聞きやすい曲です。次にお送りする曲は4 minutes の中でも少しアグレッシブな曲なんじゃないでしょうか。オープニングのこのエンジン音から始まるというのもなかなか趣向を凝らしてますよね。お送りしましょう。4 minutes First

お送りした曲は4 minutes first でした。この曲は2010年にアルバム発表後にシングルカットもされています。とても聴きやすい曲ですよね。この後2011年3月には、そしてこの曲ファーストのカップリング曲としてドリームスカムトゥルーという曲もリリースしているんですが、その曲は韓国のテレビドラマドラゴン桜、このドラマの主題歌として、そしてそのドラマの日本版テレビ放送時の主題歌として2011年3月にリリースしているホワイという曲も4 minutes が歌っています。この頃は日本での活動も結構頻繁にあったようですね。では次の曲に参ります。次の曲もですね、とても聞きやすいキャッチーなメロディーです。特にこの曲ジャパニーズバージョンと記してありますので、日本語の歌詞もたくさん出てきますよ。お送りしましょう4 minutes I may be mine。

お送りした曲は4 minutes I my me mine ジャパニーズバージョンでした。4 minutes は日本での活躍もさることながら台湾、香港、そしてタイなどでも活動をしています。2010年1月のキム・ヒョナのソロ活動の後、4 minutes は海外進出を始めます。2010年2月フィリピンでのショーケースライブでは約5000人、タイでのショーケースライブでは約7000人の観客を集めて大人気だったそうです。2010年5月2枚目のミニアルバム Hit Your Heart を発売。タイトル曲として先週お送りしましたハという曲ですね。 DJ 中瀬のタイトルですが、この曲をシングルとして発売しています。そして今お送りした曲 I My Me Mine、こちらを2010年7月にシングルとして発売、10月には先ほどお送りしましたファーストを発売しています。ということでこのアルバムですね、日本発売の4 minutes デビューアルバムとなりましたダイヤモンド、こちらからはですねシングルカットをした曲が多いと言いますか、逆にこのアルバムに集約をしている、そして日本で発売したというような感じですかね。それでは次の曲お送りしましょう。4 minutes Already Gone。Yo, yo, boy.

お送りしました曲は4ミニッツ Already Gone でした。この曲もですね、このアルバムダイヤモンドの構成の中では後半にどんどん盛り上がっていくという点ではすごくいい位置にですね、この後半のラスト2曲に収録されているという点ではなかなか秀逸なアルバムの作り方ではないでしょうか。そして2010年は4ミニッツにとってとても大活躍な年でもありました。7月にシングル I My Me Mine、 10月にシングルファースト、こちらを発売、そしてアジアソングフェスティバルにも出演し流行アーティスト賞というのを受賞しています。そして2011年に入りまして3月にシングル Heart to Heart を発売、4月には韓国で初のフルアルバム4 Minutes Left を発売。2011年も大活躍の年でした。2012年に入りますと4月にミニアルバムボリュームアップを発売、2013年1月ジウンとガユンの2人でユニットトゥーヨンを結成、ミニアルバムハーベストムーンを発売しています。この時はですね、普段のフォーミニッツのイメージとは異なる素朴なカントリーポップ曲を活動の中心として音楽を発表していますね。そして2010年日本での活動をスタートした際には海外進出に合わせて日本でもショーケースライブ約2000人を集めて行われました。5月にはこのアルバムのオープニングを飾ったミュージックという曲の日本語版をリリース、ジャパニーズオリコンシングルチャートで21位を獲得。そして2010年7月にはシングル I My Me Mine のプロモーションのために東京、名古屋、大阪でコンサートを開き約1万人を動員しています。その年の12月にはこのアルバムダイヤモンドを発売、オリコン週間チャートで27位も獲得しています。それではこのアルバムダイヤモンドのラストに収録されている曲をお送りしましょう。4 Minutes December。

お送りした曲は4 minutes December でした。4 minutes は2011年にも3月シングル Why を発売、9月にはシングル Heart to Heart、 12月にはシングル Ready Go を発売。この曲は日本でのドラマの主題歌にも使われています。2012年に入りますと8月にシングル Love Tension をリリース、9月にはアルバム Best of 4 Minutes もリリースされています。しかしここから解散まではそう時間がかかりませんでした。2016年6月キム・ヒョナは再契約を完了しましたが、残りの4人のメンバーは再契約をしませんでした。このキューブエンターテインメントから離れることになったと公式声明を発表したことで、フォーミニッツはグループ活動が終了し、事実上解散することになりました。

今回のサウンドトイザーは韓国 K-POP ガールズグループ4 Minutes の特集3回にわたってお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、この後ね、この5人はですね、活躍を続けて、特にキム・ヒョナですね、今でもソロアーティストとして活躍しています。まあ、この頃の K-POP アーティスト、日本に初上陸した頃ですよね。とても人気のあったグループもたくさんありました。また、機会があればお送りしようと思います。さて来週は

ですね、もう7月でございます、ということで月に一度のジャパニーズシティポップをお送りします。この番組に関するご意見ご感想、そしてリクエストありましたらどんどんお寄せください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週もお送りします。お楽しみに。また来週、ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市押野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか？自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、アーティスト松岡理恵さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清田です。松岡さん、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今回のお話は、
2: はい、先週は近江商人の、
1: そうでしたね、
2: 三方よしの話をしました。
1: 三方よしのお話、よかったですね。
2: 売り手よし、買い手よし、世間よし、
1: はい、
2: 今日はタイミングよしのお話です
1: それ良かったです。
2: 自分は本当タイミングが良いなって思うことが結構人生で今までもいっぱいあるので、
1: はい、
2: タイミングがいいことあるとすごく嬉しいんですね。で、最近タイミングがバッチリあったことをお話ししたいんですけど、
1: はい、
2: 能登島のひょっこり温泉島の湯に行ってきまして、最初に着いてすぐ近くに海があるから。
1: ありますよね、はい、砂浜にあるんだもんね、あの温泉って。
2: そうなんですよ。ちょっと海まで行ったんですね、でゆっくり過ごした後、中に入ったらちょうど湯上がりの七尾の私が仲良くしてる方が出てきて、はあみたいなって、うん、そもそもその方も七尾に住んでるんで、市街地に住んでるから能登島までその距離ありますし、で